0: topplag bylgjunar aðra vikuna í röð Bubbi Mortens og Dylja með lagi Júli kvöld. Já, þetta lag í fyrsta sæti á topplistanum okkar eins og sérðin á bylgjan.is eða þú skoða topplistan þar en fjögur efstu sætin eru skipuð af íslenskum tónlistamönnum með íslenska tónlist. Að vísu syngur Daði Freyr enskan texta í laginu sem í öðru sætinu en þar til lagi við fyrirgjónum það alveg. Í þriðja sæti lagið inn í síðustu nóttuna með Ágústi og Unu Torfa og Hreimur og Dylja með Svona var lífið í fjórða sæti sem að því það að Dylja hún í bæði fyrsta og fjórða sæti vel gert. Heyrum við Rembrandt hér á eftir Stefán Hilmars líka með nýja lagið sitt eftir smá. Þetta Bylgja
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp N1 mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta N1 mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu og Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko
7: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
14: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
15: Já.
16: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
15: Já.
16: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo þessu mikil orka
15: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
14: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
9: Bylgjan, útvarp í lið. Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan.

Stefán Hilmarsson með nýja lagið sitt Hringdu í mömmu hérna á bylgjunni. Það einmitt oft gott að hringja í mömmu er það ekki. En höldum áfram, manstu þetta þessu hér, manstu þetta þessu auðvitað Hásmartins og Happy Hour á bylgjunni.

0: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
8: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
12: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

Síðasta hamingju blandan á þremur í kvöld DJ Hlynur setti þetta saman og stútfyllti af hamingju eins og þið erum í djúran djúran eftir smá stund en fyrst að Raven Lenay þetta lag heitir Love Me Not

0: Kæli minn hóp með réttataktin hér á laugardagsmorgni Já, það komin laugardagsmorgun, tíminn fljótur að líða En helgin öll eftir skal ég segja ykkur, veitum að halda upp á það með góðri tónlist hérna áfram Þetta var lagi Love at First Sight, heyrum í Bruno Mars, þetta smá stund Og svo ætlum við bara að vera svo fuglar og fljúga með Nelly fúrt af og þetta smá
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

Bruno Mars með lagið Risk It All og hann svona mjaka sér niður listan hjá okkur, top 20 listan sem þú fyrir henni á bilgjan.is var að gefa Teddy Swims þarna fimmu þegar hann fór fram hjá honum. Teddy Swims á leiðinu upp í 15. sæti og meðan að Bruno Mars var að detta í 16. Höldum áfram með flotta tónlist til á bilginni, við það meir í Bonnie Tyler eftir smástund, lag frá 9. áratugnum sem að ég veit að þú manst áraðanlega eftir ef að þú verður að hlusta á 80s tónlist. En heyrum í Nelly Furtado fyrst og hérna syngur hún lagið I'm Like a Bird eða ég er eins og fullt. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, það ekkert smá gaman að hlusta á alltaf þess að góðu tónlist.

Bonnie Tyler með lagi Holding Out for a Hero og þetta lag var náttúrulega eftirminnilega í kvikmyndinni Footloose þar sem að Kevin Bacon fór á kostum sem bæði já, leikari og dansari líka bara útrúlega flottu dansari líka drengurinn Holding Out for a Hero en við ætlum að skiptum gír og fara aðeins nær okkur í tíð og tíma. Þetta nýtt frá Teddy Swims og heitir Mr. Know It All á bylgjum.

0: dásamleg íslenska dagulagaperla sem að er flutt hérna á Björgvinni Halldórs og Rökku Gísla Ég gef þér allt mitt líf Haldum áfram hérna á bylgjunni með Ellu Langley Við þá meir í landi og svonum og svo það nýja bylgjulagið okkar Ég ætla að spila það áður en ég kveði ykkur eftir Þetta bylgjan
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Svaraðu strax
2: Annarkort ertu skyggn eða Já. Þú búin að hakka það inn í tölvuna mína vegna þess að ég alltaf með Nei, ég að tjóki þér, skilur
3: En

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi.

Langley með Country Sharman alveg í þessu lagi, lagi heiti Choose in Texas. Erum í landi og sonum innan næstur, komin aftur ringað heim og í skemmtilega stemningu með þessari flottu hljómsveit. Lagið heitir á fjórum fótum og svo hérna rétt á eftir, þá þú heyri Lady Gaga og Bradley Cooper taka duett saman. Þau eru svo flott í þessum duett. Þú veist að

10.000 brjálæðingar, 10.000 maniacs, kallar hljónstinn sig. Það virkilega flott og skemmtilegt nafnsóldið, þetta fyndið líka. More than this, höldum áfram með Lady Gaga og Bradley Cooper þetta næst. Þetta úr kvikmyndinni A Star is Born, sem að þau náttúrulega fóru á kostum í bæði tvö og slóu held ég bara rækilega gegn á heimsvísu bæði fyrir leik og söng. Þetta lagið Shallow.

0: Bylgjan er 40 ára í ár og við fögnum því öll að sjálfsögð og þetta lag voru að senda frá okkur í tilefni þess lífið er lag Bylgjan 40 ára og það heill hafsjór af frábærum flytjendum þarna í þessu lagi. En við ætlum að setja gott í kvöld í Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér. Við erum áttu saman annað kvöld að sjálfsögðu minn ykkur á Bakarí sem á dagskrá Bylgjunar í fyrramálið klukkan 9. En haldið áfram að vera góð við kort annað og sofið vel í alla nótt. Takk fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Gjaldir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Og ég meina ef við tökum bara áfengisgjaldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, og ríki verður að fá 8 áskall.
5: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfull.
3: Vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
3: Björt

0: Κιάν.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Brotaði besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Þá heldur áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það var stór dagur hjá okkur í gær.
2: Já, það er, maður hefði haldið að maður myndi segja sko á morgun eða hinn, gleðilegan payday á ensku. En hann var víst í gær, samkvæmt viðskiptaráði.
1: Já, þegar starfsmaður á meðan launum hérlandi byrjaði að vinna fyrir launum sem enda í hans vasa.
2: Einmitt, og fram til þessa er þetta hvað búið að fara bara í skatta og
1: skemmta og lífeyri og bara svona önnur kjara samningsbundin gjöld.
2: Já, viðskiptaráð vakti athygli á þessu eins og þau gera ár eftir ár og hún er mætt til okkar til að spjalla eins og mynda Birta Karen Tryggvadóttir, hún er hagfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs, velkomin. Já, sömuleiðis, miklu frekar þó að hann sé á morgun eða hinn fyrir svona í venjulegu spjalli. Hvað geturðu sagt okkur þetta? Er hann að færast til þessi dagur og við erum bara búin að vera vinnu fyrir ríkið í vinnu til þessa eða hvað?
3: Já, þetta er sem sagt í þriðja skipti sem við höldum upp á þennan útborgunadagun svo við köllum hann hjá viðskiptaráði, en þetta er sem sagt sá dagur þar sem að starfsmaður byrjar að vinna fyrir launum sínum. En sem sagt hinga til hefur starfsfólk verið að vinna fyrir sköttum, gjöldum og lífeyrisréttindum. En hvað þýðir þetta? Jú, sérst fyrir svona meðaljónin sem er sérst með miðgildi launa upp á 826.000, það var sérst, já, miðgildi launa á síðasta ári, ári 2025, þá sérst kostar það vinnuveitandan cirka 1,2 miljónir króna til þess að greiða honum laun og hann fær í vasan útborga 596.000 krónur.
1: Já.
3: Og þessi mismunur, sérst að á milli launakostnaðar og svo er launagjalda, eða sem útborgara launa, köllum við launa fleigil.
1: Þetta er nýtt íslenskt orð.
3: Já.
1: Hvað segir þau, launa fleigur?
3: Já, launa fleigur. Þetta var sem sagt nýrið sem við skiptir á, ég held að þetta sé, við fundum þetta, sem sagt þau fundu þetta upp hérna þegar dagur var fyrst haldin fyrir 3 ár síðan.
1: Já.
3: Og við hefum reynt að koma þessu svona inn í daglegt tal.
1: En útskýrðu aftur mjög rólega, hvað er þetta, launa fleigur?
3: Þetta er sem sagt mismunur á milli launakostnaðar vinnuveitenda, þessis launagreiðanda og það er, þú veist, orlof, lífeyrisgreiðslur, tryggingagjald og þess háttar og auðvitað skattar og þessis mismunur á milli launakostnaðar og svo þess sem að launþeginn færi raun og verið vasa sem eru útborgur laun. Og hans satt er, já, þannig að fyrir hverja 2 krónur sem að vinnuveitandi leggur út í, fær einstaklingurinn útborga cirka 1 krónu og hinn krónan fer í öll þessi, svona, þessi skildu skatta og gjöld sem að leggjast á vinnuveitandan. Og já. Það er sérst þannig að launagreiðandi greiðir alltaf 60% af þessum launafleigil, þetta er hérna óþjált
1: orðafsökin,
3: þetta venst, ég hérna er ennþá venist þessu enn sem sagt launþegi greiður það byrð 40%.
1: Já, og það er hérna, þar vega þingst er það ekki mótframlagi, lífeyrissjóð og tryggingagjald og orlof, er það ekki?
3: Jú, það er meðal það sem að við erum þingst og svo auðvitað það sem að liggur á launþega eru auðvitað tekjuskattur og útsvar.
2: Já, en hvað myndu þið vilja sjá í staðinn? Ég meina við erum að borga í svona sameinlega sjóði til að hafa allt upp á 10 hérna hjá okkur sem að með við önnur lönd í heiminum og líka nálægt okkur er bara, við erum bara með allt í nokkuð góðum málum. Myndu við vilja að fleigurinn væri í allt öðrum stað?
3: Já, sko, tilgangur með því að halda upp á þennan útborgunadag eru þetta fyrst og fremst til að vekja athygli á þessu vekja athygli á þeim kostnaði sem fylgir því að greiða starfsmanni laun af því að það eru þetta svo tala sem að launagreiðandi er að horfa á þegar hann er til dæmis að ákveða hvort við eigum skilja launahækkun eða hvort hann er að bæta vissi öðrum starfsmanni. Þannig að við erum auðvitað bara að vekja athygli á þessu. En við höfum svona lögðum fram 3 tillögur þar sem að hægt er sem sagt, að sækja kjarabót fyrir launafólk.
1: Leðum bara ekki skatt, þið viljið lækka skatta.
3: Skarflega athuga. Við höfum lagt til sem sagt, að lækka tekjuskatt 2% stig. Það myndi skila sér í 15.900 króna tekið auka á mánuði fyrir launþega en kostar launagreiðandi ekki neitt. Lækka tryggingagjald 1% stig og svo lækka skildurlífeyri en skildurlífeyri er núna 15,5% en hérna já, sérst að lækka það 2% stig myndi hækka útborg launum 15.000 krónur. Þannig að samanlagt myndi allar þessar breytingar skila sér í það byrja 35.000 króna launahækkun á launþega án þess að aukin kostnaður fellur á launagreiðanda og þetta skilja sig í kærabóð upp á 420.000 krónur ári.
2: Þetta gerir það núna, en er búið að greina hvað þetta gerir við þetta fólk eftir 30-40 ár þegar það fer af vinnumarkaði og búið að snarlækka lífeyris greiðslur?
3: Við vorum svo sem ekki eitthvað sérstaklega að taka tilliti þess en það eru þetta þannig að við spörum mjög mikið og lífeyrissparnaður, skyldusparnaður mjög hár hér á landi en við erum auðvitað bara að benda það umhverfi sem við búum í og erum auðvitað bara að benda það tilgangur með þessu markmiði að benda á allir þessu hlutir auðvitað að kosta peninga og setja svona kannski skilning hver kostnaður er á bak við það að greiða fólki laun.
1: En það svolítið gott að sjá þetta myndrænt fyrir fram að segja að útborgunadagurinn var 28. júni í gær. Það svolítið langt lið árið, erum ekki bara hálnuð með árið núna?
3: Jú, mér minnir að þetta eru 178 dagar sem við erum að vinna fyrir öðru en útborguðum launum.
2: Já, fyrir peningunum í vasan í rauninni.
3: Í raun og veru.
2: Já, en þið eruð ekki í stöðum samskiptum við stjórnvöld og benda á þetta og reyna að tala fyrir þessu en það eru kannski dauf eiru þar að tala fyrir þessum breytingum þremur.
3: Jú, við náttúrulega reynum bara alltaf að halda okkar málflutningi á lofti, hvort sem það hér í einhverjum öðrum samtölum, hvort sem það á opnu fundum í greinaskrifum með öðrum útgáfum og við erum með þetta bara svona alltaf að tala fyrir þessu efnaðarslega frelsi og hérna að meira sér skila eftir í vasa launafólks. Og þetta ein leið til þess, en þetta náttúrulega fyrst og fremst þegar við að reyna að veikja athygli á þessum kostnaði sem fylgir þessum útborgu hönum.
2: Má ég spurði út í eitt líka yfirbútt. Nú hérna kílómetragjaldið sett á, tekið út úr bensíninu og sett bara í heimabanka og á Ísland.is, þannig þetta allt orðið mjög svona visuált. Launafólk gerir sér ekki alveg alltaf grein fyrir því hver kostnærun á bakvið sína vinnu, fyrir þá ríki og lífeyri og svona. Myndu við tala fyrir því að taka það úr sambandi þannig að fólk fengi alla upphæðina að laða inn á sig? Og svo kemur bara reikningar í heimabanka. Hér tryggingagjaldið, hér eru skattarnir á laununum, hér lífeyrissjóður. Hvernig litist ykkur það?
3: Já, sko, við höfum ekki tekið einhverja formlega afstöðu til þess, en ég hef heyrt marga hérna að fleyja þessari hugmynd fram að við fáum sem sagt bara launin okkar greiddin á heimabankan og svo þurfum við að fáum við bara rukkun fyrir öllum þessum aukagjöldum. Mm-hmm. Ég held auðvitað að það væri, þú veist, ákveðin leið til þess að fólk svona átti sig betur á því hvaða í raun kostar að greiða starfsmanni laun en svo auðvitað það þannig líka að framsetning launaseðla frjáls hér á landi sem gott okkar skilningin þannig að launagreiðendum líka í lóa lagi að setja þessa tölur fram á launaseðlin og við værum alveg í nafni svona gagnsæis værum við alveg til að sjá það í auknum mæli að þessi gjöld séu betur sundurlega á launaseðli og til dæmis að þessi sundurlega hvað fer til ríkis og hvað fer til sveitafélaga og þess háttar.
1: Það verður kannski áhugavert að ræða þetta eftir hérna í símatímanum.
2: Ég held það, við ætlum að gera það.
1: En Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur á málefnasviði Viðskiptaráðs, kærar þakkir fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
4: Þetta er Bylgjan.

Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri í dag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er 40. enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á Bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli Bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af Bylgjulestinni á N1 mótinu á Akureyri frá 12-4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Brotafi besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er ennþá að fylgjast með hvalviðunum og það nýjasta í þessu er að við heyrðum í hádegisfréttum Bylgjunnar að Þór varðskip Landhelgisgæslunnar er að fylgja skipinu Bandero enn eftir sem er samkvæmt heimildum enn í biðstöðu djúpt út af Faxaflóa á móti Hvalfirði.
2: Já, það er nú ekki mikið skeð sem sagt, hvað varðar Bandero og hvað munu gera, hvað þau ætla að gera. Þau eru búin að vera að hóta þarna já, olíufélagi sem er að þjónusta hval og hvalviði skipin. Þannig að það kemur ljós hvað mun gerast á næstu misserum.
1: Og mokkin tala við Kristján Loftsson, forstjóra hvals, en hann sagði við samtali í Morgunblaðið að hann gefi bara lítið fyrir alla aðgerða sinna bæði innanlands og erlendis og kallaði þá svona allt í everything einhvern veginn, bara einhverjum sem er að móti öllu bara.
2: Já, akkurat. En við ætlum að ræða þetta aðeins við þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Jón Gunnarsson er á línunni, sæll og blessaður.
3: Já, sælur við þig, góðan dag.
1: Þetta kannski byrja því, Jón, að spila fyrir brot úr viðtali. Við rættum í gær við hann Rod Coronato, leiðangustjóra þessar aðgerðar 86 sem að stattur eru um borð í skipinu Bandero sem er í eigu samtaka Paul Watson. Kannski byrja að heyra stutt brot úr þessu viðtali frá því í gær.
4: The objectives of Operation 86 are the same as our mission 40 years ago. It is to decommission the two remaining illegal whaling ships being operated by Christian Lofsen. And I know within the country of Iceland, they are not considered to be legal, but by the rest of the world, they are.
2: Þarna er Rod Coronato, þessi leiðangustjóri Operation 86, að tala að þau munu bara taka þessi skip úr sambandi. Þannig að þetta er, ég hef ekki að segja bara auðlýshótun við skipin, við fyrirtækið. Og hvernig skilgreinir þú þetta, Jón? Hvernig líst þér þá á það að þetta teimi sé á Bandero og svona sístast í kringum þetta?
3: Jú, þetta er náttúrulega bara útindu glæpamaður þessi maður og er búin að viðkjanna það svo fyrir alltaf á samfélaginu en svo sem ekkit við því að gera núna en hérna, þetta er ekkit nýttundu sólin í þessum aðgerðum þeirra, þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum eins og það er bara ef við skoðið vefsíður verða og fjörspóka síður og svona, þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga hjá alltaf á samfélaginu að við getum orðað þannig hjá fólki sem að í blindni og án þekkingar á málefnunu við láta því að hendi rakna og þannig safna þeir peningum og lifa góðu lífi þessi menn á því að vera bara á einhverjum framfærslu hjá auðtrúa fólki.
2: Ertu að segja mér að þessi hagnar drifin aktivismi bara alveg blákalt?
3: Ég ekki þannig. Það er alveg, þetta er búið að vera alveg síðan á níunda áratugnum frá því að hvalveiði bannið var sett á að gilda í 3-4 ár meðan menn væri svona náhundan stöðu mismunandi hvalastofna hér og þar heiminn. Innan alltaf á kvalveðir ásins og þeim árangur er löngu lokið en til þess að afnema kvalveði bann til sjálfbæri nýtingu þá þarf 2/3 atkvæða alltaf á kvalveðir áðunum til að breyta þessu og fyrir því ekki, hefur bara ekki fengist meira hluti á röndaförnum árum eða áratugum á segja og Íslandingar gengur það úr kvalveðir áðunum á sínum tíma og gengur því það aftur með þeim fyrirvörum sem að löglegir eru. Ja, bara eins og normenn og japanir og reyta fleiri og alvegar íslendinga eru þetta að öllu leiti löglega gagnvart alþjóð á samfélaginu en það engin ríki sjálfur sér sem að vera að gera að og sendir við það að við séum einhverjum mólum og veiðum þeir halda því reyndar stöðu fram að langreifastofnin og þessi kvalastofnum í Ísland séu aldrei verið í útrýmingahættu, það eru þetta alrangt, samkvæmt alþjóðlegum úttektum að þá er hvalveiðis langreifastofnin einhver staðar í heiminum talin vera ennþá í recovery en við Ísland er hann talin samkvæmt vísindalegri viðurstöðu vera eins nálagt upprunlegu stærð og hvalastofnin getur verið.
1: Já, en Jón, það er oft verið að vísa til þess í samtölum við okkur að þessar veiðar séu ólöglegar gagnvart alþjóðasamfélaginu. Ertu að segja okkur að það sé bara hauga lígi?
3: Já, það er bara rangt, já. Ekki frekar heldur en að hvalveiðar normanna séu ólöglegar eða hvalveiðar bandaríkjamanna sem eru samkvæmt ákveðnu leifum og hvalveiðar japanna. Sem eru líka, ég meni að allar þessar veiðar eru afuðfyllt öllu skilir þess að þetta er að vísta samfélaginum að vera sjálfbærar veiðar og við erum með mjög varlega stofnastofnin í langreil í kringum Íslandi talin vera síðast þegar ég vissi einhver 40.000 dýr og það er verið að leifa veiða þarna eitthvað rétt á annan 100 dýr og hérna það bara staðan veist, þetta ekkert annað en fjárplóks starfsemi sem í gangi hjá þessu fólki og það hægt að lesa það mjög vel út úr öllum spilabóðum sem senda frá sér á sínum miðlum og þá sjá menn alveg út af hvað þetta gengur bara að safna peningu frá þau dróða fólki víða heim sem að telur að það sé verið að veiða síðustu skepnundar í heiminum af þessum dýrum
2: En hvað, hvað með ríki, af hverju erum við ekki að tala neitt þetta út á við, annarkort að, bara banna þetta og forda með þetta, þá ég að tala ríkið, eða þá bara fagna þess og verja þetta, mér veist ekki neitt koma frá ríkinu, þetta kemur allt í gegnum einhvers konar, annarkort talsmenn hérna veiðifélaga, kannski kvals, eða þeirri sem eru að móti þá, það einhvern veginn alveg þögn, grafar þögn frá ríkinu sem að setur þessar reglur akkur ekki bara stiða við þetta með því að segja við erum að gera þetta og þið með ekki snert þetta vegna svo við erum að gera þetta löglega
3: Jú, en alltaf menn já, það náttúrulega sem landið gæslan er að gera hún segir náttúrulega ef að menn alltaf fara hér

0: þessi dýr og bjóðu upp á þetta fyrir alheimsmarkað já, eða bara ekki
1: jú, en ég meina balveðar eru leiðar á Íslandi
0: já.
1: Það er enginn að láta sér detta það í huga stjórnvöld og Íslandi sé að leiða balveðar af því að á einhverjum ólöglegum borsöndum að það standist ekki okkar og samþýtt ekki hvort alþjóða sáttmálum með fyrirvareinan alþjóða balveðar á sér hann er bara viðkendur, hann er sérstaklega tilgreindur í sáttmála ráðsins að þetta eru bara löglegar leiðir þannig að okkar við erum löglegir aðilar alþjóða balveðar á þeim það hefur líka verið dregið í ef að þessum aðilum og einhverjum öðrum að við séum ekki einu henni löglegir aðilar en við sækjum framt alla fundi og greiðum þær atkvæði og tökum fulla erum með fulla þáttöku í því starfi þannig að og, það er þeirra leiðir eru þetta ná til fjölmiðla til þess að koma sér á framfæri það eru eiginlega einhver fjölmiðlar erlendis að fjalla neitt umsætt þetta eru íslenski fjölmiðlar sem eru fyrst að þetta blása þetta og ég hefði nú bara sagt að íslenski fjölmiðlar ættu nú bara svona að hætta hlusta á þetta fólk vegna þess að þetta er bara fámennur áróður sápur sem er að beita þessu, eins og ég segi, fjárablunum skinni.
2: Já, en Jón, það berast frá þeim hótanir og það lítur nú að vera hægt að taka það alvarlega, er það ekki? Þeir heldur áfram í nótta á allum Instagram síðunni sinni að þeir eru að bóða þarna allu gegn olíufélaginu sem þjónustar kval, á ekki að taka það alvarlega?
1: Jú, ég meina það er löggjastunar í landinu að sjá til þess að slíkar hótanir séu teknar alvarlega ef að eru metnar alvarlega og síðast var nú einhver sprengju hótun í gangi og lögreglan sagði bara já, við teljum að þetta ekki vera alvarlega hótun það er engin innistæða fyrir henni og en við fylgjumst með sko það er eitthvað margt takandi á því liði og gæslan er með sína vakt á svæðinu til að geta sá sínum skildum ef að það er aðstæður verða upp þessi þetta fólk allar að fara að vera með einhver dólg sem að þeir þurfa að bregðast við og að verja okkar sjómenn sko.
0: Ja, leggur þú þeir kvalkjöð til munns, Jón?
1: Já, ég hef gert það gegnum tíðina og það eru margir íslendingar sem gera það, þetta er náttúrulega öruglega með hóflasta kjöðu sem hún getur borðað, því ég nú reyndar haldið fram að þessu liði líka, þetta sé mikil óhallusta og slíkt, það sé þú mikil að auka öfnum og öfnum sem hafi safnast upp í þessu kjöðu, það var allt saman sem heldur engar skoðun en það verður ekki leiðilegt að selja þá íslensku markaði öðrum eða skoðbær undir
0: Ég gaman að Jón, þetta var já og nei spurning og ég fekk ritgerð í staðinn, þetta svona alveg þvíkmála svar
1: Þetta bara til að skýra út fyrir fólki sem þetta ekki betur, ég menna það bara mikilvægt að við áttum okkur á því hér að ræða bara nýting og okkar náttúru
0: já.
1: Og menn eru að þróa þessa veiða náttúrulega hafa verið að gera í gegnum tíðina Það eru þetta alltaf þannig þegar að ræða veiðar á vilkum dýrum að það er ákveðum erfiðleikum bundi og komið vekk fyrir það að dýr særist það bröðið spytum við því eins og hægt er og hlutfallið sem deyri fyrsta skota er endar mjög há það eru líka að þróa þessar veiðaðferðir og jafnvel að beita nýri tækni sem er leiðileg samkvæmt alþjóða sáttmálum og það er vonandi leiði til þess að í framtíðinni þurfa menn ekki einu svona áhyggjur af þessum þætti mála
0: sem er náttúrulega, sem er helsti
1: mér erist nú náttúruverndarsamtök Íslands og Árni Finnsson og hans félagar þar mér finnst þau helst hér út á það að það er að banna Kristjánu Lóttsson að veða hvar
0: Já, hann er nú eiginlega einn í þessu Jón en við þurfum að setja
1: Nei, hann er nefnilega ekki einn í þessu sko. Það eru bara 200 fjölskyldur í landinu sem hafa afgúmaður
0: Já, það er svo sem alveg laukrétt, það er ekki bara Já, herði við
1: Og þjóðabúi lítið þess Við skulum bara ekki bara eins og það stundum orða andi gegnum neyður og við erum bara alveg verið ólegur
0: Það er bara fínustu skilubóð inn í vikuna, Jón Gunnarsson, kæra þakki fyrir spjallið
1: Já, takk sem leiðis
3: Þetta er

fjölskyldu og hústýragarðinn. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er stór dagur í dag því að Landhelgisgæsla Íslands, hún fagnar 100 ára afmæli.
2: Já.
1: Og hérna var flestum Íslendingum þykir nú vænt Landhelgisgæsluna.
2: Ég meina, ég sá það nú bara, ég fylgist stundum með þjóðarpúlsi Gallup og svona. Og það er til dæmis verið að spurja tröst til stofnana.
1: Já.
2: Og Landhelgisgæslan er þar lang efst, takk fyrir kjærlega.
1: Það er komin til okkar hann Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, ef ekki segja til hamingju með daginn.
3: Já, takk fyrir það.
1: Heyrðu, fyrsta spurningin á þig, hérna, hvar er Bandero?
3: Já, hann er út á sjó.
1: En þeir eru fylgjast með skipinu sem er
3: búið að
1: mótmæli eða ofbeldi eða hvað er að segja?
3: Já, þeir eru að búið að ýmislegt en þá eins og komur eru þeir bara stiltir og brúðir.
1: Mm-hmm. Hvernig hafa samskiptin verið við áhöfn Bandero?
3: Þau hafa verið ágætt, kurteisleg og ágætt, alltaf nátt.
1: Er sérsveitin enn um borðið Þór?
3: Já, sérsveitin er þarna og okkar sér að gera menn líka.
1: Mm.
3: Þannig að við erum vel búin.
2: Við erum búin ef eitthvað fer af stað, þessum maður segir.
3: Já, ef eitthvað gerist. Við erum þarna til þess að afstýra hættu ástandi
1: mm-hmm.
3: Til að koma í veg fyrir að menn meiðist og slasist og jafnvel eitthvað vera.
1: Mm-hmm.
3: Og þá erum við ekki bara að tala um íslenska sjómann, heldur líka þá sem erum þetta borði í skipinu Bandero.
1: Já, já.
3: En sem komið er þá hefur þetta allt verið friðsamlegt og ljúft.
1: Mm-hmm. Hvað hafði mikið úttaldið að fylgja skipun eftir? Er ekki dýrt að halda þessu úti?
3: Jú, það er sem sagt dýrt, en við okkur ber að framfylgja fullveldi landsins
1: mm-hmm.
3: og við munum gera það og við sjáum ekki að það verður neitt endur á því þó að þetta dragist.
1: Mm-hmm. Það verður nefnt að það er hægt að draga þetta skip til hafnar ef þið til þess kæmi. Er einhverjar áætlanir það?
3: Já, það eru ýmsar áætlanir hinum ýmsustu sviðsmyndir sem að geta upp geta komið.
1: Já.
3: En það er hægt að draga til hafnar, hægt að sigla til hafnar. En eins og sé, það hefur ekki orðið tilefni til neitt að gera það ennþá.
1: En hver er svona næstu skref þá núna?
3: Næstu skref er bara að fylgjast með og er á staðnum.
1: Eins lengi þá og þurfa þykir?
3: Eins lengi þurfa þykir.
1: Mm.
3: Og þetta hefur ekki að gera með afstöðum manna til hvalvið á. Við erum hér einungis til að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræmis og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
2: Mm-hmm. Ef við förum svo aftur í tíman, 100 ára afmæli, ég held að ég sé nú að fara hérna, verið vinsall í Vestmannaeyjum eftir þessa setningu, þetta byrjaði allt í Vestmannaeyjum eða ekki?
3: Jú, upphafsdagur Landhelgisgæslu við Ísland eða íslenskra landhelgisgæslu með að við 1. júli 1926 en það var þannig að stórhuga menn í Vestmannaeyjum í björgunarfélagi Vestmannaeyja keyptu breskan togara til þess að nota sem björgunarskip
1: mm-hmm.
3: þeir voru búin að sjá eftir tugum manna jafnvel á hverju ári í sjóin þessi rekstur reyndist þungur þannig að ríkissjóður, landsjóður ákvað að taka þetta skip yfir tveimur og metra kom og á þessum degi á 1926 var skipinu afsala til ríkisins
1: mm-hmm.
3: og við það miðast stoppdagur Landhelgisgæslunar
1: mm-hmm. Það er eldra en sjálfstæð Íslands.
3: Já, það er það sko en þetta er nú svona fixilega dagur og eina svona formlega aðtöfnir sem að hægt er að mjöða við
1: mm-hmm.
3: það er þessi ástæðsundirit
2: og þeir eru svona í dag, ef við förum bara hérna, fram 100 ár, í dag telur Landhelgisgæslan hvað eru þið með mörg skip þeir eru með þyrlur, með flugvél örgulega hvað eru með dróna alveg í bunkum, eða hvað
3: Jú, við erum mjög vel búin og eins og þú myndist á þá hefur við notið velvildar þjóðarinnar og ráðamanna og fyrir það erum við þakklátt og auðmjúk
1: mm.
3: Það hefur náðst að endun í að skipa kostinn við erum með tvö öflug stór skip núna, frekar nýleg við erum með mjög öflug aðgerðabóta ráðbóta
1: Er það ennþá að kaupa, ég er skjótt inn í sko er það ennþá að kaupa olju að færiðingum?
3: Já og ymsum aðurum útlendingum en aðalega færiðingum
1: Það sem er ótyrst að vesla?
3: Já
2: Þau ekki veltið því fyrir ykkur að fara bara í Costco?
3: Jú, jú, við höfum skoða alltaf möguleika. En okkur ber að reka þetta apparat á eins hagkaman máta og kostur er.
1: Já, já. Já, já. En fyrir ekki, ég greip inn í, en sko hlutverkin hafa breyst á þessum 100 árum og orðið svona fjölbreyttari verkefni, vantilega.
3: Hlutverkin hafa breyst alveg gríðarlega og bara á síðustu örfáum árum hafa þau breyst mikið og er að breytast mjög hratt með nýri tækni og nýjum búnaðum. En svo við haldum ára með tækjakostina þá erum við með þessi skip sínandi og mjög að blöða eftirlits og björgunarflugvél þrjárþyrlur.
1: Já, og þið hafi líka komið að björgunarstörfum í, við Miðjarðarhafi eða á Miðjarðarhafi?
3: Já, við vorum þar í nokkur ár með gömlu skipin okkar á vegum landamannastofnunar Evrópusambandsins og björguðum þar þúsundum.
1: Já.
3: Það var virkilega gefandi starf.
1: Og innan landhelgisgæslunar eru líka svona sprengjusérfræðingar sem hafa aðstoðað eða þjálfa það ekki í Úkraínu.
3: Jú, við erum með sér að gera deild og þar eru inni hjá okkur sprengjusérfræðingar sem að hafa farið víða veröld í mannúðarstörfum að tengja jarðsprengjur komið veg fyrir að saklausir borgarar verið fyrir tjóni. Og núna erum við, einmitt eins og nefnir, að þjálfa ukrainska hermenn, núna vera því í rúm 2 ár.
2: Ég hef heyrt af þess að það sér aðgera sveit, að þetta sé svona Íslands sveit af ofurhetjum. Þetta er ekki bara sprengju sérfræðingar.
3: Nei, þetta er...
2: Þetta eru hvað kafarar líka eða hvað? Og hvað fleira?
3: Þetta eru kafarar, sprengju sérfræðingar og menn sem að kunna fara með vopn, eru með þjálfun í bardagatækni og gæstlu almennri.
2: Já.
3: Þannig að, jú, þetta eru
2: ofurmenni.
3: Þetta eru ofurmenni.
1: Já. Hvernig verða það næstu 100 ár hjá landhelgisgæslunni? Hvernig verða verkefnin þann, svona, hvernig munið þið þróast, heldur du?
3: Landhelgisgæslan mun þróast eins og annað yfir í gervigreind og dróna. Og við erum nú þegar með dróna sem við gerum út frá hefni hotanvirði. Það er nokkuð stór flugvél. Svo erum við auðvitað með litla dróna umborð í skipunum, marga. Við erum með fjárstýra kafbóta, 2 núna. Og erum að fá 1 núna bara réttum daginn. Og þetta er framtíðin, mannlaus flugvél, mannlaus skip. En auðvitað náttúrulega þurfum við að hafa einhver ráð með mönnum tækjum til þess að vinna verki, til þess að bjarga.
2: Mannleg samskipti.
3: Já, ég maður samskipti. En eftirlítið verður samsatt mér að minna automatist. Við notum mikið radartækni og erum að efla það mjög, setja upp landradara kringum landið og svo kaupum við gervihnattamyndir, þannig að það er framtíðin.
2: Já.
3: Framtíðin er fjarstýrð, mannlaus og byggð á einhverju sem er upp í himingefnum.
1: Einmitt. Við segjum bara til hamingju með daginn og til hamingju Íslendingar með 100 ára afmæli landhelgisgæslunar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk.
4: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs.

0: Þú ert að hlusta á brotaf í besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Auðun frétt dagsins í dag klárlega olíufréttin mikla þar sem að kom þetta umræðuskjál frá samkeppniseftirlitinu að það sé ekki hægt að fullu þetta að virðisaukaskattslækkun eldsneytis hafi í öllum tilvikum skila sér að fullu í endanlegu útsöluverði til neytenda. Og þetta nú gömul saga á ný einhvern veginn fyrst manni.
2: Já, og í þessu umræðuskjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin þá kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% af raunvirði. En álagningin á bensínlítran hækkað 25% af raunvirði á sama tímabili.
1: Akkurat. Við erum komið með Breka Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna til að spjalla aðeins við okkur þetta. Breki, velkomin í þáttinn og mér langar að byrja og spyrja á því bara Já, þetta einhvern tímann að fara að breytast? Erum við ekki bara, þurfi ekki bara að venjast þessari álagningu og þessu olíuverði?
3: Nei, alls ekki og þetta frábært hérna, umræðuskjál hjá samkeppniseftirlitinu og einmitt hlutverk þess að veita aðhald. Virk samkeppni þarfnast virks eftirlits og þannig samkeppniseftirlitið og nota beinu, þú veist, það ekki búið að kveða upp neitt úrskurð, þannig bara að vera kalla eftir frekar upplýsingum, þannig að áður við tökum upp heikvíslarnar, þá þurfum við að, hérna, býða og sjá hvað olíu fyrir, hvernig þau svara, en ef þetta satt og rétt að álagningin hafi aukist 25-50%, þá það náttúrulega galið.
2: Já, og svo kemur líka fram að í greiningu eftirlitsins að benda til þess að nokkur olíufélög hafa gripið til verð hækkanar rétt fyrir gildistöku skattalækkunarinnar sem stjórnvöld gripið til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og komið veg fyrir að kjara samningar losni í haust. Hvað finnst þér það?
3: Ég trúið ekki fyrir en ég tek á því, sko, en ef satt þá þetta náttúrulega bara algjörlega út í hött. Og eitthvað sem ég vona þá að samkeppniseftirlitið ef að þetta er satt, ja, og aftur, við verum að bíða eftir svörum, hérna, og það er svolítið erfitt að tala kannski í viðtekingir hættu þetta, en þetta er, við skulum, hérna, býðum með þetta til að fáum frekar svör frá félögunum.
2: En ef við tölum bara við þig, Breka Karlsson, þú veit ekki, við tökum bara hattinn af þér, bara þig sjálfan, hvað finnst þér þetta?
3: Bara sama, ég er svo gegnadrýr, sko. Ég vil fá að sjá gögnin áður en ég hérna, tek afstöðu.
1: Já, en þessi markaður hérna heima, er þetta, eins og ég segi, er þetta hérna tapaður slagur? Ég meina, stjórnvöld þurfa að vera með ansi sterkt mál í höndum til að fara skella einhverjum sektum, einhverjum viðurlögum á þessi félög sem eru bara á opnum markaði og nánast stýra sinni verðlagningu sjálf.
3: Já, við erum nú með hérna einhverja samkeppni og við mögum ekki gleyma því og þó að sé fákeppni á markaðnum hérna á flestum sviðum, þá erum við með samkeppni og við verðum bara að trúa því að samkeppnin virki, en til þess að hún virki þá þurfum við svona virkt og gott og sterkt eftirlit til þess að hérna, þrýsta á að það sé ekki verið að fara misfara með hérna svona skattalækkunir eins og hérna lækkun virðisaukaskatts á olíu, þessi tímabundna lækkun olíu og eldsneyti. Þannig að ég er bara ánægður með hérna, stöðuna eins og hún er, samkeppniseftirlitið er að vinna vinnuna sína, við skulum bíða eftir að fá svörin frá hérna, olíufélögunum og síðan getum við hérna, skoða málið og kafa hérna, til botns í málinu.
2: Allt í lagi, förum þá yfir í matvælaverðið, það er nú töluvert í umræðunni, matvælaverðið hér samanborið við Evrópusambandslöndin. Hvað segir þú við því? Hvernig lítur þetta út frá þínum bæjardyrum séð?
3: Sko, kannski fyrst til að byrja með það var til þrennskonar lígi, það er til hérna hvítlígi, helvítislígi og tölfræði þannig að það er, þú veist, með tölfræði er hægt að komast að nánast hverju sem er. Já. Þú veist, að teknu tilliti til hérna áborgana af lánum eru við í mjög vondum málum á Íslandi hérna varandi kaupmátt, sko. En það er alveg rétt með Evrópu, þá eru við hérna, þú veist, með miklu hærra matvælaverð. Og verð á neysluvörum er hérna 74% dýrari hér, matvarið eru 55% dýrari hér.
2: En aftur, að þið verið með miklu hærri laun?
3: Það er eitt, sko. En svo líka hitt er að Evrópa er ekki land. Hérna, við ættum alltaf að vera að bera okkur sama við hérna, kannski norðvestur Evrópu og meða við Norðurlöndin, þá er matvælaverð hér samt sem áður 27% herra heldur en hérna, meðaltal Norðurlanda og 23% herra heldur en í Danmörku. Og það er eitthvað sem, og hérna, launin hér er ekki 27% herri heldurinn í, hérna, þannig að við þurfum að aðeins að skoða þetta.
2: Bera saman epli.
3: Já, og líka, sko, og bera okkur saman við þau lönd, sko, sem við innan geðsælpa viljum vera að bera okkur saman við. Já. Og hérna, og við sjáum það að það er fákeppni hérna og það er þannig að það eru stóru keðjurnar eiga alla virðiskeðjuna að þú veist innflutning hérna dreifingu heildsölu smásölu og jafnvel sko leigufélög við utanum húsnæði þannig að það svolítið erfitt að kafa fyrir hinn venjulega mann að kafa onni þú veist hvar liggur hérna liggur þetta þessi hérna þessi verðmunur og ég trúi því ekki að það sé bara sko, að kosti 27% meira að flytja vörurnar frá Norðurlöndum hingað að það flutningunum skýri allan þennan minn en aftur þarna væri mjög gott að ef samkeppniseftirliti bara hérna legði þá kvöða á þessi fyrirtæki að þau opnuðu bókald sitt og mættu ekki skila svona samstæðureikningum heldur hvert fyrirtæki fyrir sig yrði að skila inn reikningu þannig að fólk gæti séð og hérna
1: hvar álunin í rauninni bætist við
3: hvar er arðsemin liggur hérna, og hvar er þessi húst, já, segja, og þá getur almenningur séð hvort það séð jafnvel sóun í kerfinu einhverstaðar
1: Já, en má ekki færa rauk fyrir því að einn aðili eða eitt stort og stert fyrirtæki eigi alla virðiskeðjuna frá byrjun til enda ætti það ekki að skila sér í lægra verði til neytandans Má ekki fara rauk fyrir því?
3: Absolutt sko, en ég er ekki að tala gegn því, ég er að tala fyrir því að bókaldið sé hérna gegnsæra gegnsætt bókald þannig að hinn almenni neytandi og sérlega hérna besti neytandin sem er sko hverulanda neytandin hann getur kafað honum í þessi gögn og séð hérna hvar liggur hvort að sé einhver sóun í kerfinu einhverstaðar eða óeðlegur arðsemi óeðlegur arðsemi eða eitthvað slíkt sko.
2: Vantar okkur fleiri svona hverulanda neytendur?
3: Já, absolutt sko, ég get bara sagt ykkur það að öll mál sem koma til hérna, sem neytendasamtökin búi ekki til nein mál það eru hverulandar sem koma til okkar með mál og segja, heyrðu, hérna er pottur brotin og þá fyrir við samstarfi við komandi, skoðamálið úr þessu verður sko, vaxtamálið geng bönkunum, úr þessu verður nósjámálið sem við vorum að fá samþykkt í Evrópu, það verður bannað þar sé að flugfélagum var verið að samþykja tilskipin í Evrópu meðal annars að undirlega í neittlega samþykkun á Íslandi að að no-show klásula í flugfélaga þar segja að
2: Já, no-show
3: Já, þar segja þegar að flugfélag að þú kaupiði flug með það frá A til B og B til A og kemst ekki fyrir ferðina þá hafa þau hingað til sko leift sér að kanselera öllum subsequent flugum og það er bara bannað hér eftir og þetta verður allt saman öll þessi mál verða til vegna athugulega neytenda sem eru duglegir senda okkur ábendingar og tilkynningar og bara ég vil nota tækja fyrir að hvetja fólk til þess að halda því áfram því það er þetta sem drífur okkur áfram og heldur heldur þess að okkur viðefni hér á neytendasamtökunum en líka að eflir réttindi neytenda.
1: Já, og heldur vestunum og þjónustu viðefni líka. Má ég spyrja aðeins út í vest, sko, við erum að tala að sé að það mikil verðmunur á matareingugum umköpum hérna eða til dæmis í Danmörku. Nú erum við með búð sem að spratt upp hér, eina verslun á höfuborgarsvæðinu, sem að mánuð eftir mánuð með lægsta verðið á höfuborgarsvæðinu eða landinu, sem er prís, við höfum alveg rétt hann áður. Og maður hefði haldið að væri röð út og dyrum allan daginn vegna þess að höfuborgarsvæðið er stort og fjölmennt, en erum við svona latir neytendur vegna þess að fólk flykkist ennþá í sína búð einhvern veginn hvort sem það Bónus, Krónan, Hagkaup, Netto eða hvað sem þetta allt sem hann heitir af hverju eru neytendur ekki að flykkjast á ódýrasta staðinn samkvæmt gögnum sem þú elskar?
3: Ég veit ekki sko, alltaf þegar ég fer í prís þá er alltaf fullt út úr dyrum þannig að ég veit ekki alveg en þetta er náttúrulega prís er bara á einum stað
1: Já, maður ætti ekki einu svona að fá stæði hjá Smáralind það ætti að vera svo mikið ekki er í prís
3: en náttúrulega eitt að fá verkfærum neytenda er veskið og við verðum að kjósa með veskinu og við verðum að versla það sem er okkur hagstæðast
1: En erum við latir neytendur?
3: Ég veit það ekki, ég held að sé frekar þannig að við búum við fákeppni á svo mörgum mörgum að húst, ef þú elskar ekki bankaðinn eða hatar eitt banka þá hefur bara tveimur að velja og þannig ef sinnast við tvo banka þá ertu bara nauðbeður að eiga viðskipti við þriðja bankan og þannig er þetta í öllum eða flestum greinum hjá okkur og okkur vantar þess að sko og samþjöppunin hér er meiri heldur en annars þar þannig okkur vantar fleiri hérna áskorendur á neytendamarkaði
2: Örstutt spurning í lokinbreki og svona mjög létt spurning. Hver er afstaða neytendasamtakana til inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
3: Úff, hvað hefur langan tíma?
2: Bara 15 sekundur?
3: Neytendasamtökin hafa ekki hérna, myndað sér neina afstöð ennþá til þess.
2: Svona hlutlaus afstaða bara?
3: Já, bara það er engin, sko, það, aftur, það liggi engin gögn fyrir, þannig að neytendasamtökin hafa ekki hérna, að geta ekki mynda neina afstöðu.
2: Fetið þið félagsmenn ykkar til þess að kjósa já eða nei í haust?
3: Við bara, félagsmenn okkar eru alls konar úr allstaðar að við hvetjum það, þurfum ekki að hvetja það til neins í þessu. Þetta snýr ekki að neytendamáli beint, sko, þetta er náttúrulega svona einhvers konar líðræðisgjörningur.
1: Þetta er náttúrulega stærsta neytendamál fyrr og síðar á Íslandi, má ferur einhverjir.
3: Já, en
2: gríðarlegt hagsmunamál.
3: Það er alveg rétt og hérna og væntalega munur neytendasamtökin taka einhver afstöðu ef að það verður sagt já í haust.
2: Einmitt að. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, kærar þakkir fyrir komuna.
3: Bestu þakkir.
4: Láttu þér líða vel.
5: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Í 40 ár.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, heldum áfram í Reykjavík síðdegis og við fréttum það í dag að Pétur G. Markan hefur ráðin í starf bæjarstjóra Grindavíkur en þetta í þriða skipti sem hann tekur að sér að leiða stjórn bæjar.
2: Já, akkurat og þetta samfélag náttúrulega, já þetta sérstakt verkefni að taka að sér. Þetta svona einstakt yfir landið og nánast bara yfir heiminn að taka við svona stöðu.
1: Já, Pétur er sestur hérna hjá okkur. Velkomin Pétur.
3: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, þú varst nú síðast hérna bæjarstjóri í Hveragerði og svo varstu þarna biskupsritari og svo varstu líka í Súðavík.
3: Já.
1: Og núna ertu komin í
3: Grindavík.
1: Í Grindavík.
3: Já.
1: Hvað dróði í þetta starf? Og til hamingju með það
3: svona. Já, kæra þakkir. Sko, já, mér fannst það eiginlega svolítið koma fram bara í svona innganginum að samtalinu okkar. Þetta einstakur bær og á einstaka sögu. Og núna bærinn að ganga í gegnum, bara áfall, skulum bara orða þannig, sem að hérna hefur verið unnið samt alveg ótrúlega merkilega vel úr, vil ég meina. Þannig að en við erum á þeim stað núna að byggja upp endurreisa bæinn, varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga sem að fluttu í burtu, en að sama skapi og á sama tíma þá er ennþá mikið líf í bænum, það mikið atvinnustarf sem í bænum og við þurfum að tryggja henni framtíð, við þurfum að halda utanum hana og veitinni þann stuðning sem að mikilvægt er. Og það er, maður finnur það alveg að það er búið að, fólk er búið að ganga í gegnum mikla raun, þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir mig að koma af krafti inn, þannig að fólk finni að það fái meðbyr, stuðning.
1: Hvenær tekur við og hver vera svona þín fyrstu verk þegar þú mætir á skrifstofuna?
3: Já, það er bæjarstjórnarfundur á þriðjudaginn, þannig að ég mæti til vinnu bara, það er engin ástæð til þess að bíða, að verka vinna.
1: Já.
3: Þannig að hérna, og svo bara bíður náttúrulega þessi bara verkefni, það þarf, eins og ég kannski orðaði, það þarf að varða leiðina heim og það er gert með ýmis konar samtali við stjórnvöld í gegnum náttúrulega Þórkötli, svo við hefum náttúrulega þekkjum og lesum af réttir og það þarf að fara að fá skýrari skilaboð frá Þórkötlu og það þarf að endur meta strax svona dvalardagana ef við getum orðað þessu svo. Já, hérna, þetta er svona eitt verkefni, það þarf að auka þá spönn talsvert.
1: Það er brýnasta verkefni kannski.
3: Já, og svo þarf að varða náttúrulega endur kaupin og mögulega endur leig og þetta er bara allt verkefni sem að bæjarstjórna á eftir að náttúrulega fjalla mikið og fylgja eftir, en lykilatriðið er að fylgja uppbyggingu og endurreisn bæjarins af festu.
1: Hvað getur talað um að það búi margir í Grindavík núna?
3: Það eru skráðir rétt tæplega 900 og ég veit ekki hvort ég algjörlega fari rétt með, en ef að mér ef ég giska rétt á þá er ég íbúi nú með 900 sem að skráði lögumölu mitt í Grindavík einmitt í gær.
1: No.
3: En þið sjáuð samt hvaða hefur hérna, sko, hvaða er mikil, til mikils að vinna að varða heimkomi Grindvíkinga tilbaka.
1: Mm-hmm. Er þetta því að koma svona utan á landi eða svona inn í svona samfélag eða hvernig er móralinn hana?
3: Nei, ég held að sé alveg ótrúlega, ég finn hvað ég strax, hvað ég velkomin.
1: Já.
3: Og hvað hérna, hva ég finn opin faðm, alveg ofsalega opin faðm. En ég finn líka að grindingar eru mjög móttækilegir fyrir framtíðinni og að móta uppbygginguna framöfð.
2: Hvernig er staðan í dag? Því að nú er fólk að hlusta allt land og er kannski með einhver ákveðna mynd af Grindavík eins og hann er í dag. Það er nú

0: og bærin fullur af fólki hann fullur af ferðamönnum og það sláttur í atvinnulífinu, það það og það sláttur í bænum en við erum náttúrulega samt á þeim stað að, að við erum að byggja upp húsnæði sem að var ónýtt og dæmt ónýtt og við erum að taka í raun og veru nýja grunna þannig að það mikið að framkvæmda svæðum í bænum og það náttúrulega bara unni eftir uppbyggingar áætlun þannig að en svo bara snýst þetta líka reglulega uppfaraðar öryggisáætlunir og annað þannig að, að við erum náttúrulega bara hægt og bítandi dag frá degi að fara að opna betur bæinn opna skóla, opna leikskóla þannig vörðu við skipulega fólkið heim.
1: En sko Pétur, talandi öryggismálin og síðasta eldgosi þarna á Sundhnúkskýjaröðinni var fyrir tæpu ári meðan júlí og í tilkynningu frá veðurstofunni núna í síðustu viku þá kom fram að landris og kvikusöfnun haldi áfram þarna undir Svartsengi með stöðum hraða ekki að þá nokkur eða tölver hægt á eldsumbrotum í eða við Grindavík? Eða hvernig staðan?
0: Jú, við fylgjumst náttúrulega gaumgæfilega með og það sem við búum að að við erum með vísindamenn í fremsta í sinni röð sem hafa auki við þekkinguna sína á nákvæmlega þessari vá þannig að og við fylgjumst gaumgæfilega með og það lykilatriði en við höfum lært alveg ofboðslega á þessum tíma
1: Já.
0: Og við höfum gert bæinn öruggari á þessum tíma með náttúrulega áætlunum og öðru
1: verið að vinna núna nýtt áhættumat fyrir Grindavík?
0: Já, já, það náttúrulega í sífældri endurskoðan þannig að já og við náttúrulega horfum til þess að það áhættumat náttúrulega farið svona stig minkandi eða þið skiljið eftir því sem að líður lengra frá síðustu jarðhræringum þannig að því það, sko, tilgangurinn raun og veru sko, ef við bara einföldum þetta dag frá degi vinnum við statt og stuð þetta því að opna bæinn, byggja hann upp og varða leiðin heim.
1: Svo þetta með þessa skýrslu Grindavíkur nefndar, svo kallu, þú ert inni í því máli öllu þetta ekki, varandi skólahald sem að sko, hún leggist gegn því að skólahald verði bænum næsta vetur þvert gegn vilja bæjarstjórnarinnar en hvar stendur þetta máli núna?
0: Ég held að sé afar mikilvægt að í svona gegnum svona áfall að hlusta á vilja heimamanna og treysta vilja heimamanna og ég held að þetta sé í raunum verið að hluta svona áfallafræðum það þessi virka hlustun þannig að og ég bara, ég hef þá reynslu sem leiðtogi ég hef þá reynslu sem stjórnandi að hver á einn er bærastur í eigin málum og við drögum svolítið fram hvað, hérna, hvað er best er að gera með virkri hlustun. Ég held að grindingar eigi það svolítið inni og skili að á þá sé hlusta betur og framtíðin svolítið kortlegu eftir því. Þannig að það liggur alveg fyrir að það verður skólahald í Grindavík. Við erum með einhverja albestu leikskóla á landunum, grunnskóla í hæstu gæðum og við verðum ekki leiðin heim nema að skólahald fara á stað. Þannig að ég skil að mæta vel það að grindingar hafi, þetta hafi lagst illa í grindinga á sínu tíma þegar þetta kom fram í hjá nefndinni.
1: Svona, þú sagður ykkur áður að þitt fyrsta verk verða svona ræða betur við stjórnvöld og varða þessa vörður áfram.
0: Já.
1: Svona þín tilfinning svona utanfrá séð svona að stjórnvöld hafi verið að tefja fyrir endurreisn grinda ykkur?
0: Mín tilfinning að það hafi ekki verið hlusta nægilega vel. En það allt í lagi vegna þess að við getum endurskoða afstöðu okkur um einasta degi. Það náttúrulega það sem nýr morgundagur gefur okkur alltaf gullimund. Það bara þetta að við getum endurskoða svolítið afstöðun okkur. Ég held að það sé ákveðin tímamót núna að verða aðeins samhendari og stjórnvöld verða aðeins samhendari með okkur varðandi uppbygginguna og varðandi vilja grindvíkinga. Því eitt víst. Þetta sko einstaka bæjarfélag. Það bara að fara að vaxa og dafna inn í framtíðina. Við göngum í gegnum þetta áfall og því líkur eða umbrotunum líkur einn daginn gott ef þeim er ekki hreinlega lokið núna en það, þið skiljið hvað við, einn daginn mun þessu umbrotum ljúka og við byggjum upp bæinn og hann verður öflugari náður. Þannig framtíð bæjarins er algjörlega tryggð.
1: Nei mitt, svona rétt í lokin við vorum að lesa það í Víkur fréttum daginn að daginn þá fór stjórnendateymi Bláalónsins, stærsta fyrirtækis Grindavíkur, jóvænta heimsók til þess minnsta handverkskonfektgerðarinnar Neskju við Hafnargötu og smakkaði handgert súkkulaði. Þetta er svona lýsandum atvinnulífið í Grindavík, það er risastort fyrirtæki þannig í bakarinn hjá okkur og svo eru svona lítil handverksfyrirtæki en

0: hver er staðan í atvinnulífinu núna og hvað þarf að gera svona til þess að efla það núna?
1: Ég, sko, þessi stuðningur fyrst og fremst, stuðningur atvinnulífsins þarf fyrst og fremst að hverfast það að það er engin hérna það má ekki vera neitt ófyrirsjáleiki, það þarf að vera algjör fyrirsjáleiki fyrir atvinnulíf að stækka og eflast og það má ekki vera neinn óvissa ef einhver er framtíð þess og möguleika til stækkunar og eflingar bæjarins og ég held að það sé sko, líkilatriði öllu fremur, en svo langar mér samt að segja hvað þetta fallegt að því ég fekk nú svona súklaðis gjafa ösku gefinn svona í fyrradag og þetta örugglega besta súkkulaði á landinu.
0: Já.
1: Þannig að þá sjáuði því svolítið breiddina í atvinnulífinu þarna er einhver öflugasta höfn landsins og einhverja öflugasta útgerði landsins orkuvinnsla í hæsta stigi þarna er svona premjan í ferðaþjónustunni og svo sjáum við allt í svona litlu fallegu og svona springandi af sköpunarkrafti lítið fyrirtæki sem er að framlega súkulaði sem er eiginlega bara svona listaverk. Mm-hmm. Þannig að sjáum við hversu einstakt samfélagi þetta er.
2: Mm-hmm. Einmitt. Já, það er bjartinn í það er. Pétur G. Markar nýr bæjarstjóri Grindavíkur, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Takk fyrir að bjóða mig.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Núna fara að tala eyju hér við land sem mér finnst æðislegt að fara til af því að mér finnst það eins og ég sé að fara til útlanda.
2: Já, ég nú oft komin til Vestmannaeyja og hérna líður alltaf vel.
1: Já.
2: Og hérna, einhvern tímann langar mig bara að búa þar.
1: Já.
2: Ég svona gæti alveg hugsað mér að flytast ángað einhvern tímann.
1: Gat er að við komum með svona spurningu við mig hérna í loftinu, má ekki flytta ángað og vera bara í beinni þaðan.
2: En sko, goslokahátíðin fer núna fram og hún er haldið til að minnast þess að eldgos í Heimaey lauk árið 1973. Mm-hmm. Þetta er svona árleg fjölskylduhátíð þar sem er fagnað sigri mannsins á náttúruöflunum.
1: Akkurat.
2: Lífsneistanum í eyjum og samhugnum sem einkendi endurreisnina.
1: Já, til að ræða þetta við okkur margt fleira er Íris Róbertsdóttir, hún er bæjarstjóri í Vestmannaeyja, hún er á línni, komdu sæl Íris, velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
1: Já, hvernig er stemmingin í eyjum á goslokahátíð?
3: Heyru, stemmingin bara dásamleg og það alltaf eins og þið komið inn á að þetta svona hátíð svolítið svona þakklætis og því að ekki fór verr fyrir þarna þessum 53 árum.
1: Akkur.
3: Þannig að það alltaf, þetta er svolítið svona, við höldum svolítið í gamlar minningar og tónlistin og listin og svona þú veist þessi menning og saga eyjana er mjög ábyrjandi á þessari hátíð og alltaf ótrúlega skemmtilegt, maður færi svona alltaf flýtt í hjartað, þetta Já. Er svo leishelgi.
2: Þetta er svona fjölskyldu hátíð, en hvað svona einkennir hátíðina svona öðru fremur í ár?
3: Heyrðu, það sem einkennir hátíðina öðru fremur í ár er bara svona eiginlega þessu föstu punktar sem alltaf eru. Við erum með að rosalega mikið að listviðburðum núna og mikið að tónlist, margar listsýningar og þetta svona það er eiginlega bara svona, hún er orðin þannig að hún er orðin hefðbundin og það eru þessi föstu punktar, það er alltaf stóri tónleikar á föstudagskvöldinu, núna mannakott, það er risa útipartí alltaf á laugardeginu sem á Viktatorgi hjá okkur með svona útihljónsveitum og svona bæði blanda af landsþekktu listamönnum og svona heimafólki. Mm-hmm. Og svo er þetta náttúrulega líka að það er börnin eru sett í mikinn forgang, það er gríðarlega mikil barnadagskrá og meðal annars svona litahlaup fyrir börnin og sundlaugadisko með Sprite Zero Clan og þú veist það er svona það er eitthvað fyrir alla og eins og þau komið inn á áðan þá er ótrúlega mikið af fólki sem heimsækir okkur og kemur og tekur þátt og það er alveg brottflutin vestmanningar og líka fjölskyldufólk sem að hefur kynst hátíðinu og finnst gaman að koma því það mikið í gangi.
1: Mm-hmm. En þetta meira kannski hátíð fyrir heimamanninn og svo kemur þjóðhátíð seinna í sumar sem þá kannski svona þá er það að bjóða heim má horfa þannig á þetta?
3: Já, sko þessi hátíð er, já, það er kannski já og nei, það er þessi hátíð er, þú veist, það er annar bragur á henni, hún er svona meira í, hvað ég var að segja, þessum gömlu hefðum og verið svona minnast þess og þakka fyrir, tölum svolítið gosið og gerum ýmislegt tengt því svona, hlutirnir heita tengti gosinu, en þjóðatíðin er svona, hún er risa náttúrulega menningahátíð frá 1874, sko, við erum mjög stolt af henni.
1: Já.
3: En þetta er svona, þetta hefur, við höfum alltaf hórt á þetta svona, við erum bara svolítið að þakka fyrir, að ekki fór verið, og þakka þeim sem að komu hérna undan okkur og gerðu okkur kleift að byggja upp þessa eigi aftur, sko.
1: Mm.
3: Þessi hátíð snýst svolítið það.
2: Opin í söfnin, eldheimar og sagnheima og safnhús Vestmannaeyja.
3: Já, og allt og sundlaugarnar og svo eru náttúrulega allir veitingastaðir og alla búðir með eitthvað svona goslokatengtar og lengri opnanir og það er að því það er svo rosalega gott veður og ég er ekki að plata strákar, það er glampandi sól
1: og hérna
3: þá erum við
1: líf
3: á göngugötunni og það eru tónlistamenn sem spila úti og tískusýningu utandyra og svona bara allafna stemming.
1: Ég var einmitt að pota þeim síðan árun við byrjuðum að taka upp hérna eða byrjuðum þetta viðtal hjá okkur að Volcanic Open, golfmótið er í gangi eða því ég var aðeins að pota í veðrið þarna á golfvellinum, en þú segir að það sé bara nokkuð stillt og sól og blíða.
3: Já, geggja við
1: eins og á að vera.
3: Og ég ítreka það þetta er allt satt, þú getur bara kíkt í vefmyndavélar sem verið
1: einmitt, það er gamla góð.
3: Það er hérna, það verið örgulega frábært að vera í golfi núna.
1: Já, já.
3: Þannig að þetta er enda, ég sé að sumir eru, ég bý hérna rétt við golfvellinum, sumir eru bara í stuttbuxum og stutturum á ból og það er nú ekki alltaf hægt á Íslandi.
2: En lundaveiðin, Íris, ég veit að þú ert ekki kannski sérfræðingur landsins að Vestmanni varandi lundaveiðina, hvað getur sagt okkur hana núna, er hún farin í gangi eða hvað?
3: Heyrðu, það má byrja veiða, ég held að sé vika fyrir þjóðutíð, þetta er náttúrulega svolítið svona þjóðutíð tengt og ég minnir að séu 3 vikur veiði tímabil hjá okkur núna, en það er þannig að lundaveiðmennirnir eru þeir sem hugsa og mennirnir í útíðunum best um þetta og það er allt mjög hófsamt.
1: Já.
3: Það er alltaf passað upp á það en Lundin náttúrulega tengist auðvitað þjóðtíðinni mikið og þess vegna fara menn oft og ná sér í svona skamtin til þess að geta boðið upp á Lunda á þjóðtíðinni
2: mm-hmm. Og borðað þú Lunda? En,
3: ég borðað Lunda, já, minnst það mjög góður
2: já.
3: Að bæði reyktur og nýr
2: já.
3: En ég hérna verða að fá skjóta eina því vorum að tala veðrið
2: já.
3: Sko, Vestmanni eru lúsfrí staður það ekkit lúsmi hjá okkur sko.
2: Já, það fíkur
3: það bara í burtu Það út af því að stund, neða, svo langt að fljúga við hefum það frá Íslandi
2: já.
3: Þú veist, auðvitað stöku sinni vindur hjá okkur þannig að lúsmiðinu líður ekki vel hérna þannig að það á þessum tímum það sem að vinur og vandamenn eru að koma út bitnir úr sumabústöðunum þá rosa gott að heimsækja Vestmannir
1: Já, eins og segir sko hérna, lognið hreyfi sér bara misrætt
3: Já, já
2: Fyrst erum með því á línunni hérna, hvað að nýjasta fréttavarandi samgöngumálin hjá okkur og Baldur ennþá hérna í tíðum ferðum og Herjólfur líka, það, hvernig staðan?
3: Já, sko, staðan ennþá þannig að Herjólfur ennþá að sigla einu mótor, en það kemur ekki sök þegar veðrið gott ef allt í lagi og hann getur silt sjö ferðir á dag, hann getur ekki silt full áallun, það átta ferðir eru full áallun yfir sumatíman og veitir ekki það, en Baldur hér til taks að því ef að mótorinn í Herjólfi bilar, svo við séum ekki samgöngulaus.
2: Já,
3: þannig þeir eru, og fyrst hann hérna, þá hann að sigla líka, því eftirspurnin eru við það mikil, en það hefur bara gengið mjög vel að ferða hingar, koma fólki hérna yfir,
2: já.
3: En þetta náttúrulega var, veturum var ömulur, en nú bara sumar og við erum glöð, en við þurfum að gera ýmislegt til að tryggja það að við förum ekki gegnum annan svona vetur, en við erum allavega sátt núna og samgöngurnar ganga vel, en auðvitað samgöngurnar eru stundum flöskuháls, það ekki alltaf laust fyrir bíla.
2: Og Baldur var eiginlega svona rífin af þeim á Vestfjörðum, á hérna,
3: já, við skulum nú ekki segja það.
2: En hefur skilning á óanægjunni þar með þetta?
3: Ég hef alveg skilning á því að þegar samgöngurnar þín eru skertar, guð með góður, við höfum sko skilning á því. Við göngum í gegnum það á hverjum einasta vetri, þegar við droppum úr sjöferðum niður í tvær og erum með mjög skertar samgöngur og stundum engar. Þannig ég skil þá fyrir vestan mjög vel og þetta eru auðvitað ekki málefni vestmanninga eða þeirra sem að nýta sér þjónustu Baldus fyrir vestan. Heldur eru þetta náttúrulega auðvitað risastórt mál að við skulum verið þeirri aðstöða sem ég geta tryggja samgöngu vegar betur en svo að það þurfa að skerða einhverja aðra. Og það náttúrulega bara eitthvað sem ríkistjórnin þarf að taka bara mjög fast á og það til skip í landinu sem að heitir Herjólfur þriði. Sem þeir eru búin að vera tölvunan tíma að koma í áhaffæri.
2: Já.
3: Þannig það eru við þetta leiðir til að leysa þetta en fyrst og fremst þarf náttúrulega að fara byggja nýja ferjur. Vegna þess að við eigum fyrir utan Herjólf fjórða þá er bara alla ferjurnar okkar á fertugsaldri sem ekkit sérstaklega gott fyrir hérna, ferjur. Við viljum nú hafa aðeins yngri.
2: Hvenær megum við vænta þess að þetta veri komið í lag?
3: Herjólfur verður vonandi þeir tala núna miðjan júli að það verði hægt að setja hinn mótorinn við
2: Já.
3: Og þá eru það einhverjir dagar og þá bara getum við farið í fulla áallun og Baldur farið í sín verkefni
2: mm-hmm.
3: og það er upplýsingarnar sem við fáum núna
1: Ég setjum punktin hérna Ég segi bara og við öll gleðilega hátíð og bestu kveðu til Eyja Íris Róbertsdóttir Bæjarstjóri Vestmannaeyja Takk fyrir spjallið
3: Takk fyrir sem leiðis Bless, bless

0: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Sumarútsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt, húsasmiðan á Blómavall.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: David Byrne í Eldborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Hefur þú prófað að fara í Zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á ziplineakureyri.is.
12: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
15: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
17: Ég góðan að blessaðan daginn, kæri hlustundir og góðan daginn, Júlíana og Ásgeir.
18: Góðan daginn.
17: Vá, hvað dásamlegt að vakna í svona fallegu veðri.
18: Ó, ég elska þetta. Þetta er dásamlegt.
17: Er ég okkur meiskilningi þrátt fyrir smá haglél hérna aðeins í vikunni, en þá finnst mér samt bara búið að vera alveg dásamlegt veður í sumar.
18: Var haglél í vikunni?
17: Já, ég sko, mér var sagt það, að það, svona, það var, kom svona smá kuldakast hérna, að þú varst náttúrulega fyrir norðan.
18: Já.
17: En hérna það kom svona smá kuldakast hérna aðeins í vikunni og svona, og það var svona, það var mörgum frekar kalt sem kom inn á stofuna.
18: Ég skil.
17: Og það sem sagt, já, þetta bara það var eitthvað sem sagði, bara það bara komið haglél.
18: En veistu, það ekki hægt að kvarta yfir því, eins og þú segir, vegna þess að við erum hérna á laugardegi í geggjöðu veðri.
17: Alveg dásamlegt.
18: Þetta er bara eins og að vera í útlöndum.
17: Nákvæmlega. Þetta er bara geggja. Þannig að ég, sko, við settum hérna á Facebook síðu bakgrísins að spyrja ykkur, hvernig alltaf er nýtinn að falla þetta?
18: Já, akkurat.
17: Það er gaman að heyri ykkur líka í 567 11 11 og svona aðeins að
18: Og bara hvar eru stödd á landinu vegna þess að nú eru svo margir að ferðast.
17: Já, það var erfitt að bóka þennan þátt.
18: Það var það.
17: Það er svona þannig, ég menn það náttúrulega, þú veist, það voru mörg símtöl sem við hringdum og bara við hafa verið með fríi, verið upp á hálendi, verið þarna við, þú veist, og bara æðist, þannig að fólk eru að njóta.
18: Fólk eru að njóta, fólk eru í sumarfrí og það er náttúrulega bara dásamlegt.
17: Já.
18: Ég var fyrir norðan í vikunni.
17: Á N1 mótinu.
18: Já, að horfa á stráki minn sem ég er svo afskaplega stolt af, þeir eru búin að standa sér svo vel og eru að fara að keppa einmitt úrslitaleikina á eftir. Þannig ég verð bara að spennt að, já, ég verð bara spennt að fylgjast með, sko.
17: Jesús minn. Þú ert búin að geta þér knattspyrnu hetju.
18: Já, veistu það, ég held þá, svo er ég að fara á símamóti hjá dóttur minni næstu viku.
17: Ég svarið.
18: Þannig að, já, og vitið það, ég er bara að sjá fram á næstu ár, strákar, þá verð ég bara hverja einustu helgi á fótboltamóti.
17: Já, ég bara, sko, ég bara, já, ég, ok, þér finnst þetta skemmtilegt.
18: Já, mér finnst þetta ofbúslega gaman.
17: En eru það að horfa eitthvað á HM?
18: Já, svo sannarlega, Argentínuleikurinn var alveg bara vákama geggjur, já þú varst ekki að horfa á sker. Nei,
17: hvað ætlið þú sér þú búin að horfa marga fótboltaleiki í vikunni?
18: Ég veit það ekki, þetta er alltof mikið.
17: ég ekki búin að horfa á einn.
18: Nei, það er gaman að fylgja samt með þessum hetjum, Messi og Ronaldo og...
17: Já. Já, já, ég meni, ég er alveg til það, ég meni, ég þarf bara svona kíkja aðeins á það, ég, þú veist, þetta er, sko, það er rosalega gaman, það, það er þess að allur aldur sem hefur áhuga á fótbolta, ég hef bara engan áhuga á fótbolta,
18: nei.
17: Það er bara þannig, ég hef áhuga á fótbolta mönn, ég hef bara engan áhuga á því að setjast niður og horfa á heilan fótboltaleik.
18: Mér finnst þetta bara svo ofbúslega, af því að núna er þetta verða svo spennandi, nú eru 32 úrslit og hverjir bara slá keppinutum sínum út og komast í 16 úrslit og þetta er bara, núna er þetta byrjað, núna er veistlan byrjuð.
17: Núna er byrjuð, já, já.
18: Þannig að ef þú heldur með einhverju liði þá var svo gaman að fylgjast með þessu.
17: Já, já, það er svo sem, ég meina, ég skal alveg bara kaupa þetta, fyrst það er bara þannig, ég er bara ekki alveg þarna.
18: En að hafa áhuga fótboltamönnunum, það er alveg nógu góð ástæða til að fylgjast með þessum leikjum.
17: Þú veist, minnst þetta gaman að fylgjast með, en ég næ ekki alveg heilum leik, þú veist, alveg nógu að horfa, þú veist, á bara svona restin af þessu.
18: Já, nei, ég skil þig, ég meina...
17: 90 mínútur eitthvað.
18: Og svo var, sko, framlenging í gærkvöldi hjá Argentínu og var ekki Cabo Verde. Já, það var framlenging og allt saman.
17: Já.
18: Þannig að það eru 120 mínútur.
17: Já, ég skal segja eitthvað það.
18: Já.
17: Það sem ég segi, þú veist, ég er náttúrulega borða svo mikið alltaf því ég er að horfa á eitthvað svona, þannig að þú veist, hvernig heldur ég myndi lít út ef ég myndi bara að horfa á heila keppni?
18: Herðu, þú varst nú að segja það að þú ert ekki búin að borða nammi í tvær
17: ekki,
18: vikur?
17: Ég held ég sé bara ekki búin að borða nammi í svona cirka tvær vikur.
18: Ó, veistu
17: en
18: það?
17: En þú veist, ég er ekki að pæla í, þú veist, alveg sigrunum, sko, ég er svona að reyna.
18: Nei,
17: það en ég er ekki með, sko, refsivöndin, skilurðu.
18: Nei.
17: En þú veist, svona að fara að kaupa með nammi.
18: Já.
17: Bara svona heiðalegt sælgæti.
18: Já.
17: Það hefur bara ekki gerst.
18: Og með þú óbúslega duglegur.
17: Veistu það, mér finnst það líka.
18: Já, mér finnst það.
17: Finnst það líka.
18: Mér veit að þetta er erfitt á sumrin.
17: Já, ég meina, þú veist, sælgæti var náttúrulega bara orðið minn fyrsti fæðuflokkur. Það er bara orðið þannig, þú veist, ég bara át sælgæti, bara, þú veist, eins og mér væri bara að borga fyrir það.
18: Men svo er þetta svo erfitt, einmitt, ef maður er að ferðast þegar að gera eitthvað, fer maður svona smá í sökkið, sko.
17: Já, já, nákvæmlega. En það er svona, þú veist, þetta er bara svona, ég hef óbúslega ánað með mig og þakka fyrir hvern einasta dag.
18: Já.
17: En ég meina, þetta er orðið auðveldara núna, heldur hann var fyrstu dagana.
18: Það er það alltaf.
17: Já, fyrstu dagarnir eru bara erfir. Já, já, já, já.
18: Það eru það.
17: Herðu, það er hann að, já, eins og áður sagði, þá náttúrulega settum við inn á Facebook síðu bakarinsins að spurningu dagsins.
18: Já.
17: Hvernig ætlaði hann í þeina fallega dag? Það væri gaman að vita það. Og,
18: já.
17: Og svo líka væri gaman að þið myndu taka þátt í Eirbergleiknum okkar, þar sem við ætlum að gefa tufti útivista buxur.
18: Já, það eru líka svo flottar.
17: Já, við höfum áður gefið svona sambarilega buxur og bara þær eru svakalega flottar.
18: Já.
17: Allt eða vinsælt einhvern veginn.
18: Ég held að allir þessi gjafaleikir okkar, ég held að ég væri til í að eiga þetta allt.
17: Ég líka.
18: Já.
17: Við náttúrulega erum að gefa ansi svona flotta muni.
18: Já, þetta er veglegt og flott.
17: Já. Herðu, við ætlum að fá hana Við ætlum að fá grilldrottninguna til okkar.
18: Heyrðu, ég er spennt að tala við grilldrottninguna.
17: Já, ég menna fyrst þessi grillarar einhvern veginn undanfæri, þetta hefur verið allt saman með einhverja svona tattúermi og fullta skeggi og einhverju rosa spaðar.
18: Já.
17: Nei, nei, þarna kemur bara grilldrottningin.
18: Já.
17: Og er bara, þú veist, alveg bara svona, skilurðu, bara með allt á hreinu og ekkit, engin tilgerð og ekki neitt, ekki
18: nei.
17: Það, þeir eru náttúrulega frábæri
18: sem já,
17: frábær.
18: Já, já, já.
17: En það er bara svo skemmtilegt einhvern veginn að það er svona, svona, það er svona nánast, sko, ég þarf að spyrja hana bara, svo veist, hvort að strákunum finnst ekki eins og sé bara kúk í reyðrið, sko. Sé, veist, er það ekki yfirleitt þannig að, veist, að Andri grillar á þínu heimili?
18: Jú.
17: Er það ekki?
18: Jú, þetta er bara svolítið svoleiðis.
17: Hvernig er þetta heima hjá þér, Áski minn?
19: Ég grilla.
18: Það er nefnilega oftast,
19: þannig. Og elda líka á eldavélinni.
18: Já, duglegur ertu.
17: Danni minn, hann grillar og eldar heima hjá mér. Þannig að þið vitið þó, hvori kallin eða konan, nei, ég er að djóka. Það er svo fyndið þegar maður er spurning. Hvori kallin og hvori konan?
18: Vist það svo hallarislega spurning?
17: Er einhver ennþá að pæli þessu?
18: Nei, ég vona ekki.
17: Ha?
19: Ekki
17: hún. Nei.
18: Ha, Ásgeir, svaraði nú. En veistu, mér finnst svo skemmtilegt að hérna þetta nafn, grilldrottning. Vegna sem þegar þú talaði við mig í vikunni og þú sagði mig frá grilldrottningunni.
17: Já.
18: Þá hélt ég að þú værir að segja bara hún er algjör drolla, skilur. Hún er alveg bara, hún er drottning. Þess vegna var ég alltaf, hvenær hún kemur grillskvís?
17: Já, grillskvís, nei, grilldrottningin á Facebooku. Þetta er stelpa, eða kona sem að ég talaði nú aðeins við í síma í gær.
18: Já.
17: Heitir Ingibjörg.
18: Já.
17: Ég ætla að vona það að sé rétt hjá mér að því að þú veist, ég tala alltaf bara við grilldrottninguna.
18: Já.
17: Skilur þú, en við ætlum að kynnast henni á eftir og ég vona hún heiti Ingibjörg.
18: Já.
17: Mér dreymdi draum fyrir ekki aðteklisprestin í mér.
18: Nei, elska.
17: Það var akkurat eitthvað svona.
18: Já.
17: Þú veist, ég var svona bara, þú veist, draumurinn var þannig að ég sko skeit alveg upp á baki út var algjörlega út á túnu með allt sem ég var að segja alltaf. En allavega ég talaði við grilldrottningunni gær.
18: Já.
17: Og þú veist, og hún, þú veist, er, þú veist, hún er með búð á netinu og allt þetta, þú veist, líka. En ég meina þetta, þú veist, ég var að veltaði fyrir mér, þú veist, og hún er bara í annari vinnu.
18: Já.
17: Svo allt í henni er hún orðin áhrifavaldur og samfélagsmiðla stjarna.
18: Mér finnst það geðvegt.
17: Já, þannig að þetta er, þú veist, hún er svona alveg með þetta, þessi, þessi gugga.
18: Akkurat.
17: Já.
18: Og síðan ætlum við að fá Marjur hund, eða hana Maju.
17: Maju í móðurskipinu.
18: Já, já. Það er svo spjallið við hann bara.
17: Já, hvernig er að vera umbi?
18: Já.
17: Þú veist, hvað er að vera umbi, umboðsmaður?
18: Akkurat.
17: Og svo framvegis og ég til dæmis veit að hún er búin að hjálpa náttúrulega rosalega mörgum listamönnum.
18: Já.
17: Semst leikurum og fleirum og sem eru að koma fram.
18: Já.
17: Og það er rosalega held ég gott. Ert þú með umboðsmann?
18: Já.
17: Já.
18: Ég er með hinna. Það eru tvær umboðskrifstofur.
17: Já, já, já, já. Ég skil þig. Þannig að þú ætla þá að hitt hana Maríu hrund á eftir.
18: Já, hún er náttúrulega bara geggjuð.
17: Hina umboðskrifstofuna.
18: Akkurat.
17: Og það er í rauninni því sem ég langar hans að vita því hvað er að vera umboðsmaður. Og svo náttúrulega líka bara þú veist við hinn sem erum ekki að koma fram.
18: Já.
17: Við náttúrulega þurfum oft að ráða fólk, skilur við, saman hvort það er í ammali eða
18: já.
17: Senda ammaliskveðju eða eitthvað, þú veist.
18: Akkurat.
17: Skilur það svo margt sem að við bara svona, bara fólk út í bæ,
18: já.
17: Getum nýtt okkur umboðskrifstofur.
18: Það er nefnilega málið.
17: Það er nefnilega málið.
18: En svo, ég er líka bara svo forvitin hvort það sé ekki alveg brjálað að gera hann af því að hún fylgir listamönnunum sínum. Þú veist á, eins og Birna Rún er hjá henni og hún var að skemmta í höfni horna fyrir daginn og hún kom með henni.
17: Já, eða.
18: Hann er hann að fylgja allum svona eftir, þú snær hún því, ég er bara í mjög forvitin með
17: þetta. Já, ég væri til mér sjálfi til í að hún væri, þú veist, bara umbinn minn, þú veist, bara nýra hárgræslustofu, ég meina, þú veist, þeim spara að rukka fyrir ykkur. Það er ábyggilega auðvelt að láta bara einhvern utan að koma til sjáum.
18: Já, það er dásamlegt.
17: Já. Herri svo alltaf Pretty Boy Choco og kikið til okkur í dag.
18: Já, svo sannarlega. Hann var að gefa út lag.
17: Já.
18: Sem er einhvers konar þjóðatíðalag.
17: Já, bara kassa gítar og eitthvað svona.
18: Já.
17: Ég er bara svona, ha, býttu nú við.
18: Já.
17: En minn bara, þú veist, eitthvað að breyta stíl. En ég meina, hann er náttúrulega rosa flottur strákur og er náttúrulega búin að vera ansi duglegur undanfarin ár að koma fram til dæmis.
18: Ég meina hugsa þér, finnst þér ekki eins og hann hafi verið bara, mér líður eins og þetta sé svo mörg ár síðan hann gaf út lagi Skína.
17: Einmitt.
18: En það var 23.
17: Einmitt.
18: Það er ekki nema þrjú ár síðan.
17: Ég veit það. Hann er bara búin að taka mikið pláss, stór og flottur strákur.
18: Já.
17: Og ég meina það, við ætlum að þess að heyri hann bara, þú veist, að hann sagði að vera dottinn í það.
18: Já, var það ekki bara þessi þjóðatíð?
17: Ætti það ekki?
18: Er hann bara dottinn í það alveg?
17: Ég veit ekki, að því ég er svona, þú veist, sá hann á TikTok.
18: Já.
17: Og ég bara dottinn í, ég bara ægi, að því hann er svona þekktu fyrir það að drekka ekki vín.
18: Já.
17: Ég bara, hver anskotin?
18: Já, við þurfum aðeins að spjalla hann þetta.
17: Já, við þurfum þá allan hvað hann er að fá sér.
18: Já.
17: Er það vodka í kók eða nei?
18: En síðan ætlum að fá Davíð Örn og Ásgeir Vísir sem að stofnuðu smittin.
17: Já, er það er svona sam...
18: Það er svona stefnumótaforrætt.
17: Já, einmitt stefnumótaforrætt.
18: Já.
17: Já,
18: hvort það sé meira að gera á sumrinni
17: já,
18: því
17: já, til dæmis, hvað gerist til dæmis á þessum hátíðum
18: já
17: viðst, nú eru til dæmis írski dagar upp á, upp á
18: já, ég meina, já, það eru hátíðir allar helgar bara, er þetta ekki, ekki brjála að gera á þessu
17: eða enn eitt móti kannski
18: fyrir foreldrana
17: fyrir foreldrana einstæði foreldrana, það sem er kannski langaðum að vera afi eitthvað, ég veit
18: já,
17: það
18: ekki já, akkurat,
17: kannski,
18: hver veit
17: allt þetta og miklu meira til

0: Já, þetta er nýja bylgjulagið okkar. Er rosa flott.
1: Það er ótrúlega flott.
0: Og það voru einhver smá stjörnur sem að tóku þarna.
1: Já, svo sannlega.
0: Eiríkur Hauksson.
1: Já. Helgi Björns.
0: Já, Jónsi okkar.
1: Sigga Beintins.
0: Sigga Beintins og Júli Heiðar og Dísa. Og
1: Birgitta Haugdal.
0: Já, og hún sem þetta var draumur sem er dreymdu sko.
1: En það er svo gaman að því.
0: Já.
1: Það er enginn að fara að segja hvað þetta er leiðilegt þegar þú gleymir einhverju af því að það er bara skemmtilegt.
0: Er það?
1: Já, ég.
0: Já. Hún, þetta er vinkona okkar sem að var fyrir þetta þættinum núna, veist, crossfit drottningin vinkona okkar.
1: Crossfit drottningin?
0: Já, sem að var bara hérna
1: Já, Dylja.
0: Dylja
1: Pétursdóttir.
0: Við menn ámáttu hvernig geti ég gleymt þessu. Við sko, við það, fyrst að dreyma svona draum.
1: Já.
0: Ef eitthvað getur ráðið í svona draum.
1: Já, ég oft forvitin ef maður dreymir eitthvað skrýti.
0: Á maður bara spyrir gervigreindina eitthvað. Er hún bara tekin við öllu eitthvað?
1: Er ég var nú að heyra við notum þetta alltof mikið.
0: Er það?
1: Við getum ekki treyst á gervigreindina svona mikið.
0: Já, betur, hvernig notað þú til með gervigreindina?
1: Hvað ég hafi kvöldmatinn?
0: Spyrðu hana bara.
1: Nei, já, því ég er algjörlega uppskroppa með hugmyndastundum.
0: Og kemur nú með hugmyndir?
1: Já, ég, hún kemur fullt á hugmyndir.
0: Í alvörinu, ennst niður.
1: Já.
0: Þetta er til dæmis eitt að því fáa og þú veist bara sem ég væri virkilega til í.
1: Akkurat.
0: Að þú veist að einhver myndi bara taka, þú veist,
1: já.
0: Taka af skarið og ákveða bara hverju kvöldmatinn.
1: Af því þar má hún svara vitlaust, skiluru.
0: Já, til dæmis.
1: Þetta er ekki eitthvað svona, ég verð að vita nákvæmlega hvað gerðist þennan dag eða eitthvað, skiluru. Þú veist, þetta er bara... Hvað á ég hafi kvöldmatinn?
0: Er það?
1: Já, það er mjög snöðt.
0: Vá, wow, hvernig notað þú gerir við grindina?
2: Bara í alls konar.
0: Bara alls konar.
1: Er það? Alltaf,
0: ég skil... Er það alltaf tala
2: við hérna? Ekki það alltaf.
0: Nei.
1: Af því að mér finnst nefnilega, ég var að hlusta á hlaðfréttir í bílnum í gær.
0: Mm. Ég, þú varst að keira í fimm tíma?
1: Var
0: að
1: keira í fimm tíma. Ah, þetta er hægt ég, bara að leiðilegsta sem ég gerst rákar. Af því að ég held ég hafi aldrei keirt áður ein svona lengi.
0: Já,
1: já. Og mér finnst það hryllilega leiðilegt en hlaðfréttastrákunar hjálpuðu mér.
0: Já, já.
1: Og þar var verið að tala um þetta hérna, gervigreindina, hvað verið að nota hana mikið. Og Benni notar þetta svolítið mikið, bara þú veist, þeir eru kannski bara að tala um Tony Bennett eða eitthvað, bara svona, er hann dáinn? Þú veist, þá bara fyrir hann á chat, er hann dáinn? Og skiljiði mig, þú veist, þannig að notar þetta líka í
0: ég tegum við stærið þá bara inn á Google.
1: Já, ég nefnilega líka.
0: Já, á maður bara spyrja gervigreindina líka því.
1: Já, en svo veit maður ekki hvort að gervigreindin svarið er rétt. Já, en
2: svo er náttúrulega líka gervigreind á Google.
1: Já, það er komið.
2: Það
1: kemur alltaf svona AI svar fyrst. Já,
0: já.
1: Þetta er orðið svolítið flóki.
0: Já. Þetta er orðið rosalega flóki. Herðu, en hvað, akkur fannst þér svona leiðilegt að keyra ein? Ég meina, ég til dæmis hringi alla vini og vandamenn sem ég ekki búin að heyra í mjög lengi.
1: Já.
0: Og spjalla ef ég að keyra langt. Þú veist, þess að nú býja í Mosó. Ég notar á svona mikið tíman í bílnum í að
1: bara svona
0: hringja, þú veist, hringi mömmu og hringi þig, þú veist, að ganga frá þættinum eitthvað, en þú veist, ég tala yfir litt ekki síma því ég komin heim.
1: Nei, já, ég skil þig, en þetta er alveg sniður, en ég stundum langa mig að vera að labba með en ég er að, þú veist, ég er svona ringsóla með en ég tala í síman.
0: Já, ég man að það, en til dæmis að þú bara setur eitthvað neginn, skilur í bíl, og þú segir, herði, já, hérna er gömul frænka sem ég ekki búin að heyri lengi, en nú er smá samvegskupið, verður ekki búin að heyri henni, dittu frænka.
1: Jú, þetta er alveg sniðut, ég hefði getað ringt fleiri símtölu í gær.
0: Þú veist, það er skilur við nema að keyra.
1: En mér var bara svo illt í rassinum og bakkinu og keyra svona lengi.
0: Já, það er svo önnur saga. En þú þarf náttúrulega að það standa kannski aðeins upp og tegja aðeins úr þér.
1: Ég veit
0: að. Í eina, tvær mínútur.
1: Mér langaði bara að gunna í bæin en það gerði ég það bara og ég stoppaði ekki neitt.
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt.
0: Vá.
1: Já.
0: Og hvað varstu lengi?
1: Ég var 4.5.
0: Já, vá.
1: Já.
0: Er það löglegt eða?
1: Jú, það er, jú, 4.40, 4.45, eitthvað svoleiðis, jú.
0: Þetta er löggan mæti hérna fyrir utan og bara bíða eftir rétt.
1: En hún blikkaði mér einnig einu sinni, en það var út í að ný búin að taka fram úr, skilji.
0: Já, já.
1: En,
0: ertu svolítið að taka fram úr?
1: Í rosalega mikið.
0: Já, við verum.
1: Já, mér langt svo drífa mig heim.
0: Jésús, ég
1: en ég passa með alveg ofbóðslega vel.
0: Já, ég er rosalega eitthvað, þú veist, skelkaður á þessum vegum.
1: Já.
0: Ég þól ekki fara fram úr. Ég geri það, en það má bara ekki vera sko bíll bara í sko 50 km.
1: Nei, það er alveg sama hjá mér. Ég er ekki að taka ykkur að sjansa.
0: Nei.
1: Þú veist, það langar mig ekki að gera.
0: Nei.
1: En ég bara... Ég var alveg að keyra á löglegum hraðast.
0: Er það?
1: Já, já.
0: Ertu með lygaramerki á tánum? Hvað ertu með það?
1: Ég meina að þetta tekur ekki lengri tíma en þetta. En ég meina að þetta er alveg nógu langt samt til að drepa mann úr leiðundum.
0: Já, já. Þar ég alveg sammála því að, en þá þarftu bara muna eftir öllum gömlu frænkunum, muna eftir okkur smáfuglunum, ringi í okkur.
1: Já.
0: Fólk sem voru ekki búin að tala við lengi,
1: veist,
0: bara notaði með tíman í þetta.
1: Já.
0: Ekki það er náttúrulega, þú veist, ég nenni eflitt ekki að tala í síma þegar ég er heima.
1: Nei.
0: Þannig að, þú veist, mér þetta er rosalega leiðilegt ef eitthvað myndi vilja hringi mig, þú veist,
1: já.
0: Og ég heima og ég nenni
1: ekki að tala í síma. Væri að kera frá Akureyri.
0: En þú finnur það nú fljótt hvort að fólk nennir að tala við þeir
1: ekki. Já, maður finnur það.
0: Ekki?
1: Jú, já. Ég held það.
0: Herðu, við ætlum að gefa Sagnaland einhvern tímann hérna í þættinum og það verður kannski gaman að svona, svona pæli því. Þú hefði nú til dæmis geta hlustað á hljóðbók.
1: Já, svo sannarlega hefði ég getað það.
0: En þú hlustaðir á hlaðfrétta göruna.
1: Já, að ég dýrka þá. Þeir eru svæðisli.
0: Þeir eru svæðisli.
1: Já.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA.
4: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
5: I am one of Motunui.
6: Þann 9. júli.
5: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go. Hefst ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
8: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
9: Þú getur grillað út af baki.
10: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
11: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
15: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
16: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
17: iCamper Topjöld, opið í dag frá 1-4. Topjöld og Vagnar.is.
18: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svaras, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
19: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
20: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
21: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
22: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
23: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
24: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
25: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
26: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
27: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
28: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu. Hey!

0: Já, klukkan er 28 minuti gengin í 10 og það kom góðu gestur. Við erum komið með sko stjörn.
1: Já, og svo sannarlega.
0: Konungsborna.
1: Drottningur.
0: Já, grilldrottningin. Góðan daginn, grilldrottningin eða Inga Guðmunds en gegnir nafninu grilldrottningin. Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn, heyrðu.
1: Já, hvað segir

0: byrja þetta bara, sko, að því nú veit ég það að þú dórir mjög stór sko, á samfélagsmiðlum og bara einhvern veginn allavega byrjar allt í hún að poppa upp á mína samfélagsmiðla með alls konar myndbönd þess að voru að grilla og ýmislegt og svo ertu náttúrulega með svona geysi flotta vefveslun og svo ég tala ekki bílinn sem það kemur á þú veist, þú veist, það bara grilldrottninga bílinn er náttúrulega geggjaður, blæju mín í
1: geggjaður?
0: Ég er bara guðminn góður en sem sagt, þú ert orðin sko bara áhrifavaldur og samfélagsmiðlastjarna, þú veist, bara var það Allaðir þér það?
2: Nei, það gerðist nægilega óvart, það er eiginlega svolítið skrítið hvernig þetta byrjar að hérna, dóttir mín myndi til að ég myndi skrásið einhverstaðar uppskriftirnar og hafa svona hvernig ég aðferðirnar, hvernig ég eldaði og svona og að því hún vildi komast í þetta ekki alltaf verið þurfa að spyrja mig þegar hún að fara elda
1: Já
2: Þannig að hún svona, hvað setjum þetta bara hérna upp á Instagram og við fundum eitthvað nafn, jú, jú, grilldrottningin, það er fínt Og þannig byrjar þetta, þess að setja svona eitt og eitt vídeo og hugsanum var bara svona, kannski hún og einhverjir nærkomnir myndu skoða þetta sko en svo vakti þetta svolítið upp á sig
0: Já, svolítið Og hvað er að tala, hvað er langt síðan þetta byrjaði?
2: Þetta setti myndu upp sumari 23
0: Já
1: Og er þetta, varstu þá að setja inn alls konar uppskrifti bara þegar það kemur að bara að grilla mat eða?
2: Já, grilla mat eða baka Ég held að fyrsta uppskriftin hafa nú verið að baka brauð sko
1: Já.
2: Ég byrjaði í þessum brauðbakstri þegar ég bjó út í Lettlandi
1: Já.
2: Ég hérna saknaði það svo rosalega mikið að fá svona íslensk brauð og stundum langaði mann að byrja pulsu eða eitthvað á grillið og það var engin pulsubrauð í búðinni þannig að ég þurfti bara að reyna að baka mín pulsubrauð og svona
1: Já
0: Já
1: Akkurat
0: Og það, þú ert að baka á grillinu Þú gerir
2: allt á grillinu Já, ég reyna að gera sem mest á grillinu Ég er alltaf að hugsa þegar ég sé eitthvað mað svona Hvernig alltaf myndi útfæra þetta á grillinu sko?
1: En af hverju grillið, hvenær kom það svona stert til þeirna?
2: Ég veit ekki, ég held að sé líka bara úti vera nú svona Mér er svo, hérna, gaman að vera úti
1: Já
2: Hérna
1: Gekkja
2: Þannig þetta til, sko
0: En nú er það þannig að þú veist að við erum náttúrulega Þetta er yfir leitt svona tattúir eða kallmenn því skilur með mikið skegg og eitthvað svona dæmi og mjög svona flottir og fimir á grillinu. Svo eitthvað neginn, svo bara poppar þú upp, grilldrottningin og þú veist, finnst þeim eitthvað, þú vera kúk í hreðrið eða eitthvað?
2: Maður er svona stundum færa aðeins svona smá hotnöga, sko.
1: Er það?
2: Hvað er hún að gera þarna?
0: Á grillinu, já. Þú veist að það er svo, þetta er svona eins og þetta sé, þarna sé eitthvað svona kynja.
1: Þetta er svolítið karllægt, skiljiði. Þú veist, ég minna bara maður minn grillar og ég veit að Ásgeir grillar fyrir konuna sína.
0: Hann segist nú bara að gera allt á heimilinu.
1: Hann eldar, hann grillar.
2: Þeir eru allavega miklu meira ábyrrandi sko en svo ef maður horfir á grillþætti eins og barbecue keppnir annað út í bandarækjörum og svona þá er alveg slatta konum líka
1: Akkurat,
2: sko.
1: Já
0: Einmitt. Herðin, sem sagt, það sem er mest svo áhugavert þetta byrjaði bara því með litlum brauðbakstri 2023
2: Já
0: Hvað svo? Svo náttúrulega byrjaði þetta
2: Svo hérna var ég sem sagt nýflutt til Íslands Og ég hafði verið að gera brauðin og þegar ég var út í Lettlandi var ég að finna út úr hvernig ósköpunum ég gæti gert svona góð brauð eins og í bakaríinu. Og ég var búin að basla mikið og þau var alltaf eitthvað ómulega. Þangað til ég fann Facebook síðu það sem ég sá að fólk var að nota í Danmörku einhver ensím í brauðin. Þannig ég kaupi þegar ég er í Lettlandi þá panta ég alltaf á netin þessi ensím og brauðin fóru bara blómstra á, vera rosa flott og fín. Og síðan kemur til Íslands að þá vill þessi verslun ekki flytja til Íslands. Vöruna, þannig ég gat ekki pantað hana lengur á netinu þannig að ég hugsa, ok, ég er nú með þessa grilldrottningu á hverju flyti, þetta ekki bara einu það er kannski einhver aðri sem vilja kaupa þetta
0: Svona ensím?
2: Já, svona ensím í brauð
0: Hvað er það? Hvað er ensím?
2: Þetta gerir brauðu svona meira, lifti sem meira og verður svona loftkendara, þú verður ekki alltaf einhver fjallklessa.
1: Það verður
2: fjallklessa.
1: Svona bakarísbrauð
2: Já, þetta verður meira svo leið
1: okay.
2: og skorpan svona meira krispi og þannig
1: Og þetta er
0: Þetta byrja bara með því
2: Þetta byrja bara með því og svo er maður, já, hann getur nú ekki bara verið með eina vöru en maður finn eitthvað meira snið sko.
1: Já
0: Þannig að þú, og nú er þetta orðið bara heljarinn að verslun
2: Já, já, það er komið fullt að vörum og mjög flottum bæði grillvörum og svona eitthvað í baksturinn og eldamennskuna sko.
0: Já, er þetta bara orðið bara aðal vinnan þín?
2: Nei, nei, ég vinn fulla vinnu sem tölunarfræðingur í Landsbankanum
1: Já, vinnur fulla vinnu þar og þetta er bara svona
2: Þetta er bara svona hobby, sko, já
0: Wow.
1: En þetta er samt, sko, meða við bara hvernig þú lýsir þessu að þá er þetta bara 100% vinna?
2: Nei, ég segi það nú ekki.
1: Nei, ok.
2: En þetta gæti kannski verið að ég veit ekki, en það fínt að hafa þetta sem hobby.
1: Já, æðislegt.
0: Minnst eitthvað neins og gaman að fara inn á grilldrottningi.is. Þú veist, það er hérna, þú veist, það eru grill, svona ferðagrill og það eru leðursvundur og hnífar og það eru, þú veist, allt í pítsuna, allt í baksturinn og ostavörur og grillið og ýmislegt, það er bara, þetta er bara orðið heljarinn að verslun.
2: Já, þetta er svona, hérna, þetta er svona ástíðabundi, sko.

0: grillin eru náttúrulega alveg að rjúk út núna og ég búin að vandraði með það að þau eru alltaf uppselt og ég að panta meira og meira en
1: Já.
0: Var svona erfitt að giska á það hvað hérna, selst mikið
2: Já.
1: Gægja, og svo líka sko, svo, þetta fer bara, þetta eru leðursvundur þetta eru nývar grill, svo bara hot honey þetta kaupa bara hunang þú veist, bara svona alls konar mm-hmm. Þetta eru alltaf skemmtilegt
2: Býtu, og nú til dæmis veit ég það að þú ætlar kannski mögulega að þú með aðstöðu hvað í Hafnarfirði.
0: Já, ég með hérna, við vorum að flytja lagerinn okkar í Lækjagötu 2 í Hafnarfirði mm. og það er svona mögulega að hafa pop-up versluna líka, þannig að við erum til dæmis að hugsa að hafa í dag milli 2 og 5 opið.
2: Að það?
0: Þannig að fólk getur komið á skoða, það eru margir sem vilja snerta vörun, ekki bara sjá hann á netinu.
1: Já, geggja.
2: Vá, það er náttúrulega
0: í
2: Hjarta Þannig
0: að það eru auðvitað fullt af fólki þær dag.
1: Já, í þessu veðri líka. Helst þið fullkom að vera með pop-up marka í dag?
0: Já, algjörlega.
1: Það er bara þannig.
2: En ert þú ekki bara alltaf með öll matabóð? Ég til ég að vera til þessi mataklúb með þér.
0: Já,
2: ef þú
0: við þurfum kannski að setja upp eitthvað.
2: ef þú bara eldar alltaf. Já. En hvað vinsælast á? Hvað svona mest lesna eða mest áhorfið á öllum uppskriftum hjá þér?
0: Það var hérna daginn að þá gerði ég focaccia-brauð. Og sýndi svona hvernig ég setti áleikið á egg og skinku og ost og pítusós og eitthvað og
2: Ég sá það
0: Þetta varð eitthvað skrítið þegar það fór í 500.000 eða yfir 500.000 áhorf
1: Vá, geggja
2: Þetta er alveg með að magna
1: Ég eftir að sjá þetta
2: Þetta er bara alveg geggja sko
1: Já, mér langar nefnilega alveg að geta þetta Þú veist, gert eitthvað svona spes, eitthvað svona sem að svo vinkona mín að geta ekki að hætta að tala um skilji
0: þetta ég er bara voðlega einfalt sko
1: já, eru ekki vinkonu þínar, eru það ekki alltaf bara hvað segiru, má ekki kíkja til í dag
0: já, þetta er nú yfir tannig sko maturinn er hjá mér eða þá ég kem á staðinn og elda
1: já, er það já, gerður
2: minnst þetta bara aðeinslegt ég meni, ég til dæmis vissi ekki að fólk bara baka það á grillinu til dæmis
1: Nei. Ég hafði ekki hugmynd það en gerirum ekki af, grillarum ekki fisk
0: Já, ég hérna gera það, ég grilla mikið fisk og kjúkling og svona, ég ekki þessi svona típiski barbecue grillari sem að er að grilla í 8 tíma alltaf og hérna kjöt mikið, sko, ég grilla kjöt líka, jú, en ég reyna að hafa þetta svolítið svona fjölbreytt.
1: Ég er nefnilega eitthvað hrætt við að ég veit bara ekki reynilega hvort að Andri minn kunni að grilla fisk, vegna þess að við höfum aldrei grillaðan fisk og það er svo gott.
0: Það er bara rosalega gott og hérna er að ég raunin ekki einfalt, bara að nota kjöt í þetta mælir og þá sérðu þegar hann er tilbúin.
2: Fiskur?
0: 52 gráður og þá tekur hann af og það var hann flottur sko.
1: 22 gráður,
2: þannig
1: höfum við það.
2: Þannig höfum við það.
1: Já.
2: Heru, hvernig lítið sumarið út? Verður þú bara, þú veist, heima að grilla eða, þú veist?
0: Já, nei, örgulega ekki sko.
2: Það þarf að fara á kótilettuna?
0: Ég ætla að fara á kótilettuna, verð þar að dæma í hérna, grillkeppninni.
2: Já,
1: Kekja.
0: Öðvita. Þriðja árið í röð. Og hérna, svo ætla ég að fara eitthvað sumarfrí í ágúst, en við erum svolítið svona spontant, við bókum ekkert mikið fyrirfram þannig að við kaupum örgla miða eitthvað aðra leiðin og förum svo bara okkar á flakk.
1: Ó, æðislegt.
0: Bókum ekkert.
2: Vel gert.
1: Þetta er sem hljóma vel.
2: Það er bara mikill heiður að fá þig til okkar. Ég bara einhvern veginn hugsaði bara með mér að allt í nú varstu farin að detta inn og símanum hjá mér alveg ansi oft og ég náttúrulega stoppaði alltaf og fór að fylgjast með meðal annars þessari focaccia samlóku. Alveg geggju, þannig að þetta er bara, þú veist, ég segi bara til hamingju með þetta og svona, þú svo fyndið, sko, hvernig stundum eitthvað, svo veist, eitt lítið verður ekkert til að bara einhverju rosalega stóru.
0: Já, einmitt.
2: Þú veist, það koma uppskriftið dóttiðinnar sem allt í nefnilega vantaði eitt ensím og þetta er orðið bara svona rosalega verslu.
1: Já.
2: Þetta er bara geggja. Herðu bara grilldrottningin eða Inga, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og bara gangið vel.
1: Já,
0: takk fyrir mig og bara rosa gaman að koma til ykkar.

0: Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri í dag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við Káaheimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Ekki spurja hvað þú muntur gera við potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
7: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
11: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðill innifalir miðar á miðix.is
12: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
13: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland Þín íslenska hljóðbókaveita Velkomin í Sagnaland
14: Stórhumar og fesku fiskur Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikóngurinn, sogavegi 3
9: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun Útihúsgögg.is Úti allt árið
15: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti Hagkaup
16: Segðu síps Við draugum á þriðjudaginn Happdrætti SIBS
17: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
18: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
19: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
20: Kannt þú textan?
21: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
22: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
21: Það er hárrétt hjá þig.
20: Helgin á bylgjunni.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
20: Helgin á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Já, þú varst að keyra í 5 klukkutíma alein í bílnum í gær og þá hefði verið rosalega sniðut að hlusta á eina hljóðbóka eða svo.
1: Já, akkurat.
0: Og við erum náttúrulega svo heppin að, að vera í samstarfi við streymisveituna Sagnaland sem er með sko þúsundir titla. Og við ætlum að gefa eina áskrift í 3 mánuði eða svo.
1: Akkurat.
0: Í 567.11.11.
1: Og maður getur alltaf hlusta á hljóðbók, sama hvort maður er að brjóta sama þvottinum eða
0: já.
1: Út að hlaupa eða lappa eða hvað
0: hann er. Mót, eða, já, þetta er bara æðislegt.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega algjörlega frábært. Erum við líka að settum inn á Facebook síðan og við spurðum bara fólk hvað ætlar að gera þennan dásamlega dag.
1: Já.
0: Og það er bara fólk er bara að fara að gera í mislett. Það eru margir að passa barnaböndin.
1: Já.
0: Það er sund og veist, vera með þeim sem þeim svona, þú veist, líður vel með.
1: Hvað er allir fóreldrarnir séu? Eru þeir þá bara út á landi að skemmta sér?
0: Já, örugglega. Þú veist, það mætti alveg, þú veist, við getum kannski bara aðeins heyrt í fólki í 567.11.11. En eins og áður sagði, þá ætlum við að gefa einmitt Sagnaland eða áskrift að Sagnalandi.
1: Já.
0: Ef við ekki bara taka hlustanda. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristborg.
1: Já, og ertu duglega að hlusta á hljóðbækur?
2: Nei, ég hef aðalega lesið.
1: Já.
2: Haldið á þeim.
1: Akkurat,
0: já, finna lyktina.
1: Já, einmitt.
2: Hef ekki prófað hitt nema bara einu sinni og mér finnst það mega frá flott.
1: Já, akkurat, af því að maður getur verið að gera eitthvað á meðan.
2: Nákvæmlega, ég hlusta stundum á rúf, svona gamla þætti.
1: Já.
0: Einmitt. Það er að þú náttúrulega myndi ekki leggja frá því bókina sko en það svona hittir svolítið gott út að brjóta sem á þvottin eða út að keyra eða eitthvað svona.
2: Nákvæmlega.
0: Út að hlaupa.
1: Já.
0: Akkurat, herði, þetta er alveg frábært og við náttúrulega hvernig hefur kynntir streymisveitina Sagnaland?
2: Nei,
0: ég myndi hvetja til þess að fara inn á sagnaland.is og svona kynna þetta því að það er alveg alls konar titlar í boði en þú náttúrulega sko þarft að gera það núna þar sem þú varst að vinna inn sko 3 mánaða áskrift.
2: Nú, kurslega, ég get bara að hlusta.
1: Já.
0: Þú getur bara hlusta. Já, en þeir eru líka með eitthvað öðruvísi, þú getur eitthvað hlusta lengur eitthvað neginn heldur en hinnir.
1: Já, það eru sko, vá. Takk fyrir að setja mig svona andur spott. Nei, þeir eru rosalega sniður og svo líka að horfa, það er, þeir eru með alls konar þætti og...
2: Já, ég er bara spennt.
1: Já.
0: Já. Herru Krissa, það sem að þarf að gerast er það að þú þarft að hingra á línni.
2: Já.
0: Og við þurfum að vita ýmislegt þig eins og netfangið þitt og eitthvað svo leist til þess að senda þær þetta allt saman. þannig að við bara óskumum bara til hamingju með þetta og við segjum bara, þú veist, njóttu.
2: Takk fyrir það.
0: Já.
2: Ég gera það.
0: Já, þú hingrar á línni. Já, þannig að við erum að fara að hleypa fréttum að hér eftir öskama stund.
1: Já.
0: En sko handa fréttana, þá ætlum við að fá til okkar umboðsmann.
1: Akkurat, þannig að Maríu Hrund, Marínusdóttir,
0: hún er umboðsmaður og maður einhvern veginn hugsa bara þú veist að það er eitthvað svolítið svona erlendis.
1: Já, þetta er tiltölulega ný komið til Íslands og hún byrja með þetta held í 22,
0: eitthvað svo leiðis. Já. Þetta er ekki bara leikarar endilega.
1: Nei, þetta eru skemmtikrafta, bara einhver sem kemur fram.
0: Veislustjórn og ýmislegt, veist, eða vantar eitthvað, skilur til að stjórna veislu eða uppistand eða hvað það er.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega líka finnst mér náttúrulega svolítið sniðu það sem að kannski við getum líka og vitum ekki, eða þú veist, þú kannski ert að fara að senda eitthvað geggjaða ammæliskveðju.
1: Já.
0: Og þá kannski væri gaman að gefa sem sagt ammæliskveðju frá kannski uppáhalds listamanni viðkomandi.
1: Það er nefnilega máli.
0: Já, og það er eitthvað, þú veist, svolítið sæt ammæliskjöf.
1: Já.
0: Þú veist, þá bara, þú veist.
1: Ég sammála því, bara uppáhalds listamaður mannsins þín, svo þú fær hann til að segja eitthvað.
0: Eitthvað svo leis.
1: Eitthvað fallegt.
0: Já. Já. En fá aðeins að vita þennan bransa, þú veist, hvað er að vera umboðsmaður, þú veist, og ræður hún ekki öllu og svo framvegis.
1: Já, akkurat.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, að það er allir þessar bíómyndir og það er svo margt í gangi.
1: Já.
0: Og ég er svolítið forvitin að vita, þú veist, hvað er að vera umboðsmaður.
1: Já, bara algjörlega. En svo að því vorum að tala um, bara úr einu í annað, svo að því vorum að tala um írska daga áðan, að það er alltaf goslokahátíð í eigum.
0: Já, það er ýmislegt að gerast.
1: Já,
0: við erum örglega eftir að heyra í bæði írskum dögum og goslokahátíðinni í þessum þætti í dag.
1: Akkurat.
0: Herri, síðan náttúrulega sem sagt allar öllu að þess að forvætnast um stefnumótaappið Smitten.
1: Já.
0: Það lítur að vera brjála alltaf þessi ekki bara sjóði yfir núna.
1: Það er auðvitað brjála að gera hjá henni.
0: Er það ekki?
1: Ég held það.
0: Allir þetta sé svona land, svona einhvern veginn skipti. Ég hef aldrei farið inn á stefnum út að.
1: Ekki ég nefnilega heldur.
0: Það er bara gott fyrir okkur að vita.
1: Já.
0: Veist, ég hef stödd hérna í Dalnum, á Vestmannaeyjum, þú veist, það er hérna, þú veist, er eitthvað hérna þurfandi nálægt.
1: Það er örugglega hægt að hérna setja svona inn eitthvað svona kílómetraradíus.
0: Heldurðu það?
1: Ég held það.
0: Já, þetta fáum við vita allt og
1: eftir. Já, já, já.
0: Fyrir þá sem það vilja.
1: Akkurat.
0: Svo ætlar hann að koma til okkar hann Pretty Boy Choco.
1: Já, það er alltaf gaman að tala við hann.
0: Já, hann er dottinn í það.
1: Já, einmitt
0: við svo sagði hann allan á TikTok og ég veit ekki meir.
1: Já, svo segi sagan,
0: herðin, við ætlum að hleypa að fréttum frá fréttastofu og svo náttúrulega handan fréttana þá ætlum við að fara á umboðskustofu.
1: Já.

0: fjölskyldu og hústýragarðinn. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu på dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
1: Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Haltu og vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is Sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, ástjarnarsó. 25% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó. Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Tax Free í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
12: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
14: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Afkoma heildarsamstæðu ríkisins síðasta árs var neikvæðum 182 milljarða króna. Tekjur námu 1507 milljörðum og rekstrargjöld 1646 milljörðum. Þetta kemur fram í ríkisreikningi fyrir árið 2025 sem var birtur í gær. Afkoma ríkissjóðs fyrir árið 2024 var neikvæðum 56 milljarða og árið þar á undan neikvæðum 81 milljarð. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins reikningin segir að árið 2025 hafi einkennst af auknum efnahagslegum stöðuleika í samanburði við árin á undan. Verðbólga hafi lækkað, kaupmáttur heimila jókst og stýrivextir tóku að lækka. Eigin fjórstaða ríkisins fór þú úr því að vera jákvæð í að vera neikvæð. Einn í haldi lögreglu grunaður líkamsárás í umdæmi lögreglustöðar 3 sem sér máli í Kópavogi og Breiðholti. Töluvert var ölvunarakstur í gærkvöldi. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Ekki eru veitt að nánari upplýsingar líkamsárásina en sá handtekni einn í grunaður eignaspjöll. Og tónlistarkonan Taylor Swift og fótboltakappinn Travis Kelce gengu í það heilaga í New York borg í gærkvöldi. Gríðar stór veistla var haldin í Madison Square Garden en mikil leynd ríkti yfir athöfninni. Grínistinn Adam Sandler gaf hjónin saman. Kels bað svift í ágúst 2025 og fór að berast fregnir fyrir nokkrum dögum að parið ætlaði að halda heljarinnar brúðkaup á Madison Square Garden leikvellinum. Þar kom mikið þótilið saman og miðað við myndir frá vettvangi streymdu að alls konar stórstjörnur sem margir kannast við til að berja athöfnina augum. Og bjart verður að mestu sunnanvert landi í dag en dálitlar skúrir á Norðurlandi. Vindáttin verður norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en annars hægari vindur. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hins vegar hlýjast á vesturlandi þar sem hitin gæti farið upp í 19 stig. Og heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta heldur ótrauð áfram með mikilli dramatík. Kólumbía tryggði sig áfram í 16 liða úrslitin í nótt þegar þeir báru sigur úr bítum gegn Ganverjum. Leiknum lauk 1-0 klukkan 3 í nótt á íslenskum tíma, Kólumbíumönnum í vil. Argentína tryggði sér einnig sæti í 16 liða úrslitin eftir vægasagt spennandi leik á móti grænhöðeyjum þar sem Argentínum mennaði að knýja fram sigur á loka mínútunum í framlengingu og kom sér því naumlega frá vítaspyrnukeppni við Eiríkið þar sem aðeins 530.000 manns búa. Leiknum lauk 3-2 Argentínu í vil og í dag hefst 16 liða útsláta keppnin. En frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á frétta vef okkar vísi.
17: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði, tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
18: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
19: Já, við höldum stuðinu svo sannarlega áfram svo til hádegis.
20: Sannarlega áfram, sko.
19: Því það eru bara góði gestir.
20: Nákvæmlega, og svo náttúrulega verður gjafmild.
19: Já.
20: Það náttúrulega bara svo leis. Við erum að gefa vinsælu, út af vestabuxurnar frá Tufte.
19: Já.
20: Það Eirbergs auðgjöfin okkar í dag og þetta eins og maður segir, þetta náttúrulega sko, við höfum áður gefið þessa buxur
19: Já.
20: Og það alveg sjúklega, það svo vinsarar að það halva verið nú.
19: Nei, þetta líka bara svo fullkomið í fjallgönguna, vegna þess að nú fer ég oft bara í hlaupabuxum upp á fjöll.
20: Já,
19: það. Það gengur ekki alveg.
20: Nei, það gengur ekki. Nei. Þú verður að geta til þér og svona.
19: Það nefnilega máli. Þannig að þetta svo sniðut í það.
20: Já, en það kannski ágætt að segja frá því að sumarútsanan hjá þeim í Eirberg, hún var að byrja og þetta náttúrulega sko, náttúrulega fyrir náttúrulega netinu, þannig að þú getur bara pantað heim til þín,
19: þess vegna.
20: Og þetta náttúrulega sko, nú allar sko hátíðarnar eftir, ég meina við vitum að það eru írskir dagar núna upp á Akranesi, gosdrykkjahátíð í Eyjum og þetta samt rétt að byrja.
19: Þetta rétt að byrja.
20: Vestlunarmanna helgin eftir og allar hinnar hátíðarnar.
19: Símamóti í næstu viku.
20: Jesús minn. Immi.
19: Já.
20: Þú hefur nú kannski þurft þessa buxur til mér sá enn eitt mótið.
19: Já, ég veit það.
20: Já.
19: Já.
20: Þannig að það náttúrulega eins og venjulega, það bara farið inn á Facebook síðu bakgrínsins og kvita þar undir með nafn og síma.
19: Já.
20: Heyrðu, veistu það? Umbi, minnst það svolítið kúl orð.
19: Já, það ógeðslega kúl.
20: Vera umbi.
19: Já.
20: Það eitthvað.
19: Það eitthvað.
20: En ég meina, mér veist eitthvað svolítið svona erlendis. Ég held þetta sé, þetta örugglega svolítið nýr bransi hérna á Íslandi.
19: Þetta er það og þetta búið að gera okkur listamönnum svo ofboðslega gott.
20: Já.
19: Og mér finnst náttúrulega helsti kosturinn að þurfi ekki alltaf að semja sjálf.
20: Nei, það náttúrulega nummer 1, 2 og 3.
19: Já.
20: Ég sem að ráðana Maju, eða Maríu Hrund, Marínu Stóttir og Síman hjá mér á sendur. Láta hana rukka fyrir mig. Erum við að tala við Maríu Hrund eftir Askumastand.

0: Já, við erum búin að vera að tala svolítið um umboðsskrifstofur og við erum komið með einn umboðsmann.
1: Já.
0: Það eru Maja eða Marja Hrund Marinosdóttir, velkomin.
2: Takk fyrir, góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Þú fer fyrir móðurskipinu.
2: Já.
0: Flott nafn, hvað kemur það?
2: Það kom bara þegar þetta fyrirtæki var svona komast á lakirnar, þá bara einhvern veginn kom það til mín.
0: Þetta er eins og ég út í útlöndum fyrir sko, mörgum ára, þá var að sko, móðurskipi var McDonalds fyrir mig. Móðurskipi kallar.
2: Já, akkurat.
0: Ég þurfti að fara heim. En ég menna móðurskipi, þetta er rosa flott nafn.
2: Já, takk. Líka lýsandi kannski fyrir hennan bransa.
1: Já.
2: Það sem að fólk kemur og veist, fær hlæðslu og fer aftur út og heldur utanum það sem allir er að gera.
1: Akkurat.
2: Og svo er þetta líka stundi svolítið móður hlutverk.
1: Já.
2: Að sinna.
0: Þú meina.
2: Að hugsa um lista fólk.
1: Já, einmitt ég trúi því. Mm. Hvernig kom þessi hugmynd að vera með umboðsskrifstofu?
2: Já, akkurat. Hún kom þannig, þú veist, bæði var ég alveg meðvituðum, ég var að vinna í borgarleikhúsunum tíma og meðvituðum að það er mjög mikil þörf á fagmennsku í íslensku listalífi. Að því við erum svo lítið land og þetta er svo mikið kunningjasamfélag og það er stundum mjög óþægilegt fyrir þá sem að þurfa að leggja sína vinnu á mörkum og þurfa að semja peninga að þegar það er engi milliliður.
1: Já.
2: Og ég held að sé bara ekkit land nánast í heiminum sem að vinnur milliliða laust fyrir leikara eða skemmtikrafta. Já. Það er allir með eitthvað sem sér fyrra mál.
1: Já.
2: Þannig ég var svona meðvituð það og svo er ég bara á ég marga vini sem eru leikarar og skemmtikraftar og uppistandarar og þannig að ég svona byrjaði aðeins að taka mig nokkuð verkefni og svo er þetta finnir þannig að það bara yfirtekur mann, þannig að
1: Já.
2: Það þróaðist í það að það var bara til fyrirtæki og kennitala og ég fór bara alfarið út í þetta.
1: Já.
2: En ekki að sinna öðrum verkefni sem ég var að gera samhliða til að byrja með.
1: Akkurat, en einmitt nú ertu með svo marga listamenn, þú veist, er einhver með þér í þessu að halda utan um þetta eða?
2: Já, ég hérna er með alveg frábæran starfsmann með mér og
1: Já.
2: Og bara svona skýra verkskiptingu, þannig að nei, það væri töluvert erfitt fyrir að sinna þessu alfarið ein.
1: Akkurat.
0: En hvernig virkar þetta? Ég meina, þú veist, er það þannig að bara ég sem bara maður út í bæ, langar að ráða skemmtikraft heim til mín í veislu eða fermingarveislu eða hvað það er, hringi ég þá í þig?
2: Sko, þetta er svolítið tvískipt, þetta er annars vegar þetta sem er mjög stór hluti af því sem móðurskipið er að gera. Það er að bjóða upp á veislustjóra, uppistandara, stundum plötusnúða, bara allt sem við kemur nánast þér að hafa sambandi við okkur, eða þú veist að fara alltaf ásatíð eða veislu, bara hvað hafið þið hverjir eru lausir og hvernig getum við látið veisluna ganga sem bestu.
1: Mm.
2: Þannig að það er svona skemmtana hlutin á móðurskipinu.
0: Þú ert með plötusnúða líka?
2: Já, það er og tónlistafólk og það er bara allskins.
1: Vá.
2: En hinn hlutin að því sem að er hérna leikara hlutin, það er svolítið önnu vinna. Það er svona að tengja það sem er í gangi við komandi listamann, búa til tækifæri fyrir leikara semja fyrir þá, bæði hérna heima og náttúrulega líka erlendis.
0: Mm.
2: Þannig að það er svolítið að annað svið. En svo er náttúrulega fullt af leikurum sem að ég er að vinna fyrir sem eru líka að gera aðra hluti. Handilshöfundar, sem eru að leikstýra líka, sem eru líki í uppistandi,
1: veist,
2: fólk er með svo ólíka hatta.
1: Akkurat.
2: Og það er það sem gerir þetta starf svo skemmtilegt.
0: Akkurat.
2: Það er fjölhæfni alls þess að fólk sem að treysta manni fyrir að vinna fyrir sig.
0: Þú veist eins og þetta alltaf hvað er að gerast í bænum og ekki bara í bænum, eins og við vorum að tala um, það er goslok og hátíð, það eru íski dagar, lopapeysan, þú veist bara akkurat núna þessa dagana, þannig að þú veist það eru fullt af listamönnum frá þér, þú veist út um allt að koma fram.
2: Og bara dæmi um það, ég var einmitt á hérna humarhátíð og höfnum síðustu helgi og það var krakkadagskráin daginn og þar hitt ég Mikka Kóper sem var með quiz.
1: Já.
2: Svo var ég rétt komin eitthvað annað, þá var hann orðin íþróttu álfurinn.
1: Já.
2: Og svo fyrir á ballum kvöldi, þá var hann komin upp á svið. Ég er svona, vau, þetta er sko alveg
0: fulltime job. Vist þú talar um hann, ég held að hann sé að koma til eitthvað næstu helgi.
1: Já, akkurat. Já, en ertu svolítið að fylgja listamönnunum eftir, fara svolítið með þeim?
2: Nei, þá væri ég að gera vola lítið.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að fór ég nú bara í persónulegum tilgangi, en þá var gaman að hitta hann líka, sko.
1: Akkurat.
2: En ég gerði það alveg í svo stórum viðburðum að það er eitthvað mjög mikilvægt.
1: Já.
2: En þetta er bara, fólk er að, þetta er svo mörg verkefni, þannig að það væri ómögulegt. Ég þyrst að klóna mig nokkur sinnum
1: en
2: að ná að gera það.
0: En ég meina, hvað er þetta margir sem eru á ská hjá, hjá þér?
2: Já, einmitt, það er alltaf, hún hleypur alveg á tugum. Mm. En hérna, en það fer líka svolítið, ég veit það ekki alveg í heildina, en hérna, já, ansi margir.
1: En er ekki margir þá sem að vilja vera hjá þér, en komast kannski ekki alveg að strax, eða?
2: Jú, það er kannski oft flóknasta verkefni, að velja með hverju maður vill vinna og...
1: Já.
2: Af því að það er því miður ekki hægt að vinna fyrir alla.
1: Nei.
2: Þá hætti maður að gera hlutina vel.
1: Akkurat.
0: Nú veit ég að komu gott stelpunar hjá þér og þær voru að dása með því svo svakalega mikið, sko.
2: Ó. Þannig
0: að, veist, þeim finnst einhvern veginn, bara einhvern veginn, þetta var einhvern veginn allt annað eftir að fengu sér umbásmann.
2: Já.
0: Þannig að það bara, veist, það fyrir fara góða sögur að þér, Maríu Hrund. Það er bara svo leiðis. Og hvað er svo, þú veist, ég meina það er alltaf skemmtunir, allan ásinsing, þú veist, er einhver rólegu tími í þessum bransa?
2: Það er kannski...
0: Hvenær fer María í sumafrí?
2: Já, það er lítið það, en það er svona minna, og sumrin eru róleri. Já. Þau eru oft mjög, hérna, svona, kvikmyndaframlýst er oft mjög mikil á sumrin þú veist, þá er stundum mjög mikið að gera eins og það er mjög mikið að gera núna
0: Já, er mikið, mér veist við hvernig búið að vera svo barlómur í
2: Já, já, það hefur verið það, en sem betur fyrir þá svona
0: er
2: aðeins að byrta til í því
1: já.
2: Algjörlega og sama líka með, og það hefur líka bara verið minna að gera út um allan heim en það svona er aðeins að lifna við núna og svo svona akkurat yfir jólin þá er oft aðeins rólera.
1: Já.
2: Sem betur fer.
1: Já.
2: Það er enginn að halda ásatíðir og þólagsmessum.
1: Nei.
0: Nei. Nei, það er svona góð hugmynd.
1: Já.
0: góð hugmynd. Herði, en hvað með, þú veist, kvikmyndabransan? Ég menna, þú veist, ert þú þá kannski bara að díla við fyrirtæki eitthvað stór út í heimi?
2: Já, bara mjög mikið. Oft, þú veist, þá, og svo eru sumir leikara sem vilja vera í erlendum verkefnum, aðrir ekki. Og það er það aftur sem gerir þetta skemmtilegt, er að það er engin eins.
1: Nei.
2: Og það eru allir með svo ólíkar áherslur og áhugasvið og þannig að hvert verkefni er náttúrulega alltaf ólíkt og hver listamaður er svo ólíkur sem gerir þetta svo skemmtlegt.
0: Ertu með ljósmyndara líka?
2: Já, ég er að vinna með henni sögu sig.
0: Já.
2: Og aðalega, en já, ég hef verið að vinna með ljósmyndarum líka.
0: Já, þannig að þú ert með bara alveg ofbúslega marga svona á þínum snærum.
2: Já, það er svo gaman.
0: Og þegar að fólk ákveður að halda ársatíð eða eitthvað veislu, þá er kannski bara best að hringja kannski fyrst í þig, áður ert svona pæla í hverju eftir að bara koma fram.
2: Já, bara líka, þú veist, það er svo bara, eru fyrirtæki svo ólík og vilja ólíka orku og ólíkan húmor inn á sína ársatíð og það er bara, þá er voga gaman að sjá bara hvaða frambóð, svo náttúrulega erum við með vefsi, það er nú hægt að skoða,
0: já.
2: Svo sannlega þetta úrval sem er í bóði.
1: Akkurat.
0: Móðskipi.is.
2: Já.
1: En ertu, þú veist, þegar koma erlend verkefni, ert þú þá að hérna, já, hafa bein samskipti við þessi erlendu fyrirtæki eða er listamennu sem kemur til þín og segir ég vil vinna erlendis og þú hjálpar honum að
2: Já, og það bara bæði, það. Oft er haft samband, þú veist, bara beint og svo er mann líka alltaf bara að leita að verkefnum
1: já.
2: Og vera meðvitaður um það hvað er í gangi, hverju já. Sinni.
1: Akkurat.
2: Og jú, svo gerist það líka, listamaður hefur sérstakana áhuga á einu verkefni, þá reynum maður að skoða það og sjá hvort það sé eitthvað þar sem að væri fyrir viðkomandi aðeila.
1: Já, algjörlega. Einmitt, já. Það er náttúrulega bara stórkostlegt að hafa umbásmann eins og hana Maríu Hrund.
0: Já, en svo er náttúrulega eitt sem að mér fannst svo skemmtilegt og það eru allar þessar afmæliskveðjur.
2: Já.
0: Svona, þú veist, er þetta að hafa samband við þig, í sambandi við það? Ég menna því að, þú veist, ég held að þetta sé kannski jafnvel óþægilegt fyrir kannski einhverja listamenn að vera endalaust að fá bara sent beint eitthvað svona, þú veist, og þurfa að gera eitthvað endalaust frítt.
2: Já.
0: Ég menna, þú veist, væri þó sniðut að segja svona, herðu, María, þú veist, mér langar að, þú veist, þessi sendi einhverja afmælisgjöfu til þessa og hérna er textin og þá bara sér þú það.
2: Já, algjörlega.
0: Já.
2: Ekki spurning
1: já.
2: Og svo líka bara oft ef það er haft samband beint við listamenn þá bara er því komið áleiðis á mig
0: já.
2: Svo er oft þetta fólk að gera eitthvað fyrir vinni og kunningja og sem ætla bara frábært
0: já, þetta er bara sniðið bara svona fyrir svona okkur Jón og Gunnu ég menna fyrst við getum kannski þurfti þetta einhvern veginn að nýta okkur þessa umbáskrist og því að ég held að þetta sé svona eitthvað þetta er svona frekar nýr bransi hérna eða hvað
2: Já, hann er ekkit mjög margra ára þessi bransi og ég þekki ekki söguna algjörlega en svo hefur eflaust einhver verið með einhvern eitt til taks til að hjálpa sér, þú veist, þeir sem eru að vinna mest, aðeins að það væri endilega einhver heil skrifstofu í kringum það,
1: já.
2: kannski lengri tíma aðeins sem maður viti það. En já, þetta er frekar ungu bransi.
1: Mm. Hvaða ár byrjaðir þú?
2: Ég byrjaði 2019,
1: já.
2: rétt fyrir COVID.
1: Akkurat.
2: já, nokkru mánuðum fyrir COVID.
1: Já.
0: Það hefur nú verið sem að brekka.
2: Já, það var það, en svo var íslensk, sko, kveimundaframlisla var bara í hámarki í COVID
1: já.
2: að því það var einn að fáum stöðum í heiminum líka sem að mátti vera að taka upp og
1: það er nefnilega máli, þetta er nefnilega svo hlutið
2: já, þannig að það var alveg nóg að gera í því
1: já.
2: en svona minni í skemmtunum það var svona fólk með uppistand á fjarfundi og svona minna skemmtileg maður vill helst bara gleyma þessum tíma
1: já,
2: og einhvern nátt eins og hann hafi bara aldrei átt sér stað
0: mér þess að það hefur verið bara einhver öðru líf
1: ég er líka nefnilega,
2: bara einhver bók sem ég las
1: já, já. akkurat
0: það er ótrúlegt
1: já.
2: þannig að blessunilega erum við ekki til að við það
1: núna
0: Það er bara svo leys.
2: Já.
0: Herðu, bara opaslega fannst þið mér gaman að fá þess að svona, kynna mér þennan bransa því að þú veist, við erum oft að fá, þú veist, eitthvað fólk hérna til okkur í rauninni, í viðtölu og annars slíkt, en maður veit oft ekki alveg, þú veist, hvað stendur okkur neina bakvið, sko.
1: Já.
2: Nei, akkurat.
0: Það er ótrúlegt.
1: Fá smá einsinn í þetta.
0: Já. Fá smá einsinn.
2: Bara gaman að fá að koma. Já. Takk fyrir að taka móti mér.
0: María Hrund í móðurskipinu, takk kærlega fyrir að koma.
2: Takk fyrir mig.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheimin og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins.
5: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
12: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
14: iCamper Topkjöld. Opið í dag frá 1-4. Topkjöld og vagnar.is.
15: Við tökum vel á mótiðir með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
18: Brönns Laðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
19: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
20: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Ég talaði drauminn, ég er búin að tala svo mikið drauminn.
1: Já, drauminn þinn.
0: Drauminn í nótt og, og þú veist, ég þarf að fá eitthvað til að ráða inn á drauma. Mér fannst ég verið í útvarpinu, þú veist, ekkert vita við hvað ég var að tala og ég vissi ekkert hvað ég var að tala.
1: Og þetta er svo óþöld, þetta er eins og að drauma að vera allsber á sviði.
0: Svolítið, já, þú veist, þannig séð að þú veist, ég var einhvern veginn að tala með eitthvað sem ég bara vissi ekkert
1: Akkurat.
0: Og það er nefnilega akkurat það sem við erum að fara að gera núna. Þú veist, ég er að fara að tala með eitthvað sem ég hef, veit ekkert
1: Akkurat, þetta er nefnilega svo áhugavert. Við erum nefnilega komið með Davíð Örn Símonarsson og Ásgeir Vísi sem eru stofnendur smitten, geti ekki sagt það?
2: Passar.
1: Sem er stefnumóta forrit og við vitum ekkert það.
0: Einmitt, stefnumóta forrit.
2: Við skulum fræða ykkur bara heiminn á geiminn hérna.
1: Ó, geðvegt, verið velkomni strákar.
2: Takk fyrir.
0: Smitten, þetta er íslenskt.
3: Já, vissulega íslenskt og hérna bara höfuðstöðar í Reykjavík og já, bara búið að vera, við erum búin að vera hér bara í sjö ár sko.
0: Já.

0: af hverju ákvæði að búa til stefnumóta forrið? Þú veist, var það ekki mitt svolítið bara svona pínu skeri vegna þess að þið er náttúrulega vissu af Tinder og...
1: Voruð þið báðir singul eða hvað?
2: Nei, við erum báðir sambandi sko og hérna...
0: sko,
2: ég, hérna, sko, bara til að byrja aðeins á byrjunni sko, við hérna, við Davíð höfum verið að vinna saman að búa til svona samfélagsmiðla í rauninni appformi sko síðan 2013.
0: Já.
2: Þannig að við erum búin að vera hérna, við erum marga fjöruna sopið í þeim efnum og hérna, alltaf verið að tengja sama fólk og hérna, það sem gerist í rauninni er bara, þú veist, við bara prófum og þú veist, ekkit virkar, svo hérna, prófum við dating app sem að var svona mjög svona serious dating app sem að hétt The One, sem fyrir fólk sem var raunverulega að leita sér á ástinni.
0: Já.
2: Það virka heldur ekki, þannig að hérna, við svona breytum þeirri vöru yfir í smittan.
0: Og af hverju haldið að það hafi ekki virka? Bara af því að fólk vil kannski ekki leita sér einu meina sanna, heldur kannski bara einna nætu gaman.
3: Já.
4: Ég held að sé sko að það er ótrúlega erfitt þegar að ef þú ert í einhvað rosalega mikið að reyna að leita þér að sálufélaga að þá bara, þú veist, það gengur ekki neitt
0: Nei.
4: Síðan bara að labbar inn í bónus eða einu okkur skemmtist og það allt í einu rekst á einhverja manneski og bara og þá einhvern veginn svona fer þetta stað og ég held að búa til einhvað rosalega alvarlegt dating app það sem úr bara að reyna að tala hvernig lífið þitt verður, þú veist, það er bara það er leiðilegt og ég held að það hefur verið kannski stóri lærdómurinn við hérna, gefum það út 2019 það app
0: Akkurat.
4: Og fengum alveg svona fullt af notendum en notendum þeim fannst þetta bara hundleiðilegt þetta var ekki skemmtilegt og það sem við heyrðum líka var að þeim fannst heldur ekkit endilega skemmtilegt inn á Tinder eða þessum hinum datingöppum af því að þú varst rosa mikið bara svona svæpa í gegnum bunka fólki og eiginlega bara dæma fólk eftir útliti og það er svona að búa að taka allan leikinn úr þessu og þetta var ekki lengur þetta fun svona eins og þegar maður fer einmitt nýra skemmtist að eitthvað og hitti manneskju og það var svolítið bara kveikjana smittina að reyna að búa þeir bara skemmtilegasta dating app í heiminum.
1: Hver er munurinn? Hvað er líkur skemmtanagildið í smittin?
2: Sko það sem við hefum heyrt rosa mikið frá okkar notendum það sem að þau elska svona hvað mest við smittin er að þetta er svona pínu leikjavætt þú veist, þú kemur rauninni að inn býr til prófílin og partur af því að búa til prófílin er að búa til leik eða leiki sem eru byggðir á því hver þú ert.
0: Nei.
2: Svo kemur annað fólk inn á prófíliðin og getur þá svona giska að tekið þátt í þessum leikjum til að kynnast þig betur. Það er í rauninni áður en þú matsar, þannig að þú veist, þú rauninni kynnist manneskinni í gegnum þetta svona leikjaform áður en þið matsið og það sem gerist síðan í kjölfarið og sem er svona kannski býrnu rúsinan í pilsöðum þannig að við þessa fítjura er að niðurstöðunar úr leikjunum sem þú spilar þeim er postað automatist inn í chatið og byrja þá eru svona góður icebreaker til að byrja samtalið.
0: Vá, hvað þetta er snið.
2: Þannig að hérna, það er sjálfu sér það sem við gerum bara hvað best.
0: Já.
1: En ég meina nú eru allar þessar hátíðir eins og við erum náttúrulega búin að tala þú veist, ískidagar og þú veist og svo halló, þú veist hvað það allt sem hann heitir.
4: Halló,
1: þjóðháttíð og hvað allt sem hann er þarna, og ég meina enn eitt móti, við skulum ekki gleyma
0: því. Jú, við skulum ekki
1: gleyma
0: því.
1: Þú veist, mér er svo minnst að því ég var að kæra með vinum mínum og við vorum að kæra austur fyrir fjall og settumst á Kaffi Krús og fengum okkur að borða og hann var algjörlega, sko, svo glaður hann var komin enn á nýtt svæði, sko, það var komin sko nýjar guggur
2: Selfossguggur
1: Er þetta eitthvað svona sem að er hjá smittinni, menna getum að eftir bara, ég er að hugsa með þessar hátíðir menna,
4: Já, það, hérna, þú getur svo stilt fjarlæðin að fólki sem að þú sérð Þannig að segjum að þú sért á þjóðatíð, þá getur þau bara minkað radíusinn af fólki sem þú sér niður í, segjum bara 2 kilometra og þá sér þau bara fólk á eiginni. Og sama eða þú værir á Írskum dögum á Akranesi eða einhversu leis, þá getur þau gert slíktið sama. Og það er alveg frekar algengt að fólk geri þetta. Og við höfum síðan líka síðust ár höfum búið til sérstaka feature að fyrir eins og þjóðatíð, þar sem að þú getur sagt kannski viku áður en að þjóða til þér að þú sért að fara og þá ertu komin í svona ákveðna púlju að fólki sem að er að fara þangað og sér sér þið bara fólk sem er á þjóða til þetta er svona, litli feature sem er stundum í appinu líka og bara skemmtilegt.
0: Vá, það er synd að fá ekki að nota það.
1: Já, ég veit, þetta er mjög spennandi en segðum

0: segja mér annað, að búa til prófílin, ég meina þannig ert að selja því svolítið, ég meina þú veist að þið voru að tala um að það verður svolítið verið að dæma eftir útliti og svo, náttúrulega koma leikinir hann inn á milli, en ég meina myndin, ég meina prófílmyndin, hún lítur nú að skipta miklu máli.
1: Já, hún gerir það og þetta er ekki einu sinni bara, þú sérst með hérna, bestu myndina, heldur bara ertu með nóga myndum, það er eiginlega ótrúlegt og bara ef við skoðum gögnin að hérna, það eiginlega sko, skiptir meira máli og svo með fleiri myndir heldur en þú sérst með tvær mjög góða myndir.
0: Og ég vil eitthvað eld gamlar.
1: Já, já, þú vilt náttúrulega, augljóslega viltu hafa myndir sem að bara sýna hvernig þú lítur út í dag. En sko, það bara svona, það sýnir ákveðið traust að, og sérstaklega fyrir konur, að geta séð sérsagt marga myndir, vegna þess að ef þetta eru tvær, þrjá myndir og svona, já, ég veit ekki alveg hvort að, hérna, hvort
2: já, þetta sé svona rétti aðalið. Sko.
1: Já, já. Þannig að hérna, því fleiri myndir sem fólk er með, því betur gengur þeim á smittan. Sko.
0: Já, skiptum alveg sína hobbyið.
1: Bara allt þetta dæmi og þú veist, það sem við gerum bara mun betur heldur en allir aðrir er bara að sína persónuleika fólks og þú veist, myndir skipta það sjálfsögðu máli, þú veist, við erum bara skepna, skilur við.
2: Já, já.
1: En persónuleiki og allt þetta sem að, þú veist, sem að við erum unnverulega sko metum í fari annars fólks, það er alltaf ásmitt en og ég efast um að fá eins góða svona upplögun öðrum öppum hvað þetta var þar.
2: En er ekki alltaf fleiri og fleiri notendur, þú veist, vitið þið töluna bara á notendunum sem að eru að nýta sér þetta app?
3: Það er mjög áhugavert að á Íslandi að þá erum við alveg bara búin að metta markaðinn. Það er bara, við vitum eiginlega upp að hár hvað erum mörg singul á Íslandi sem að nota dating app. Þetta eru tæplega 10,000 manns á dag.
2: Vá, já, en að fólki kannski líka skrá sig út og...
3: Já, síðan bara byrja fólk saman og þú veistu, kannski deitar einhvern í hálft ára eitt og síðan virkar það ekki og kemur aftur og, en þetta er svona, tæplega 10,000 manns á dag. Það er svona og það er bara búið að halda þannig bara, ég veit ekki hvað mörg ár sko.
1: Og það er mjög algengt sko að, einmitt þess að segja, að sko fólk kemur í kannski mánuð til þrjá mánuð, svo bara tekur þessi smá pásu í mánuð eða þrjá mánuð og kemur svo bara aftur.
0: Já, það þarf að hvíla sig.
1: Já, það er bara, þú veist, þetta er bara svona, ég held að bara tilhuga lífið og þú veist, bara að vera að deyta og allt þetta, bara, þú þarf stundum bara smá pásu líka og það er bara mjög eðlilegt og við sjáum það og ég held að öll önnur deyting að sjá þetta líka.
2: Já, einmitt.
0: En vitið eitthvað, svona, ég veit nú ég að svara við þessar spurningu, en vitið eitthvað, þú veist, hvað eru margir sem hafa náð einhvern veginn sambandi sem að bara einhvern veginn virkar?
1: Já. Við mælum þetta, við erum svo sem búin að mæla þetta kannski í 4 ár, eitthvað svo leis. Fólk sem að hættir á appinu og lætur okkur vita að þau hafa fundið eitthvað, það er komið upp í 160,000.
2: Vá, í alvöru?
0: Landaðu okkur vita, bara takk strákar.
1: Já, bara er þetta takk hérna og
3: ringja í okkur hérna.
1: Nei, þannig að það er alveg stór fjöldi, auðvitað er mikið af því fólki ekki bara á Íslandi, við erum náttúrulega á fleiri mörgum í heiminum sko, þannig að hérna, við erum ekki.
2: Eru túristennir að nota þetta þegar þau koma til landsins, svona aðeins að kynna sér íslensku skvísurnar?
3: Þetta er náttúrulega mjög góð pæling sem betur fer ekki.
2: Nei.
3: Af því að það er það sem að við höldum að sér líka eina stóra ástæðunum að hverju smitting gengur svona mjög vel á þessum mörgum sem við erum, er að túristennir eru eiginlega ekki hérna.
2: Nei.
3: Á okkar appi.
2: Já.
3: Þannig að þegar þú ferð á hinn uppin, þá er allt morandi í túristum og ef þú ert kannski bara að reyna að samakvortu sért að leita að einhverju skyndikinnum eða langtímasambandi eða þú getur verið að leita að hverju sem er inn á smitten, að þá oft viltu bara sjá fólkið sem að býr hérna á einu og er í kringu því. Þannig að hérna, við svona blessunlega erum laus við það vandamál.
2: Já, ok.
3: En ég held líka að þú veist, við höfum oft verið að reyna að hugsa sko, hvað við höfum búið til mörg smitten börn og það, við erum ekki menin gögn það, en nei, ég myndi giska, sko, ég veit að það eru allavega nokkur 100, en ég held að séu að fara í nokkur 1,000.
2: Ó, vau.
1: Við erum fullt af börnum, sko.
0: Ég byrja bara að nota eftir náttið smitten. En ég meina, þið talaðu um marka, veist, á hvaða mörkuðum eru þið?
1: sko, við erum í auðvitað Íslandi,
0: já.
1: Svo Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Svo vorum við að lonsa í Möltu fyrir nokkrum vikur síðan.
2: Já, bara eins og Ísland er vil gera.
3: Þetta er smá samstæðan.
2: Já, ok.
0: En sniðut.
2: En gaman.
0: Þetta er svo vinur minn hans að vera að búa með öll beinni Lúkslöndin.
1: Var það á Tinder? Við erum að koma.
0: Þið sjáum Skandinavíu. En vel gert, þetta er bara frábært og ég meina þetta er bara greinilega er að virka og fólk er bara ánægt með þetta og bara, og þetta gengur vel hjá ykkur og þið ætlaði að stækka áfram með eitthvað.
3: Já, við erum bara rétt að byrja og það er líka mjög skemmtilegt svona kannski fyrsta ári eða fyrstu tvö árin að þá hjælt fólk að þetta væri aðalega bara fyrir kannski 18-25 ára einn á Íslandi eða kannski bara fyrir fólk undir 30 en nú erum við að sjá svona miklu heilbrigðari dreifingu, það er miklu meira líka af eldra fólki sem að er að nýta sér smittin til þess að reyna að finna saman hvað er að leita að af því að eins og vísi var að tala um að hana, við erum með miklu dýpri prófíla og það er miklu þú veist, sérstaklega þegar þú ert orðin aðeins eldri og átt kannski uppkomin börn og einhvað það bara viltu svolítið vita hvort að manneskjan sem að þú ert mögulega að fara að tala við hvort nú sé einhver sófakartabla eða elskar að fara í fjallgöngur eða elskar að ferðast eða einhver svoleiðis og hérna, þannig að það er líka mjög skemmtilegt og við erum svona svolítið aktívli búin að vera að reyna að ná til eldri markhópsins síðasta árið eða svo. Og það er að virka mjög vel, þannig að núna er bara að fullta fólki 50 plus inn á smitten.
2: Vá, frábært.
0: Er eldri borgarar í þessu?
3: Já, já, þau eru ekkit mjög mörg, sko, en hérna, þau eru nokkur hérna.
0: Ég held að það sé nú alveg á bara markaður.
1: Sko, ég get sagt ykkur einu sögu hérna bara ef við höfum 30 sekundur. Við fórum sem sagt, ég fór sem sagt í eitthvað viðtal hérna á Rás 1 fyrir einhverjum áru síðan. Og hérna, þetta var bara eitthvað svona spjallum smitten og hérna, svo svona tveimunduðu setna þú posta Davi inn í svona við erum svona slakkrási þarna þess að við spjöldum saman
2: já.
1: Bara djöfn, hvað er að gerast þetta? Það var hann búin að vera að fá fullt af símtölum frá fólki sem var að ringja í framkvæmdastjóran byggðan að hjálpa sér að setja upp
3: aðgangana það voru eldri borgarnir
1: það var svona fólk sem var svona 60-70 sko, en bara, það er náttúrulega öll velkomin sko, þannig að hérna
2: Vá, það er fyndi
1: en við erum ekki að bjóða upp á þess að framkvæmdastjórin hjálpi fólki
3: ekki lengur
2: en ég meina það er útrúlega gott að vita að það sé vettvangur fyrir þetta fólk ég meina ég held að sé uppáslega erfitt að skilja þessum aldri og þurfi einhvern veginn að byrja upp á ný
0: fólk var að búa með sem maka og langar að eignast vini
3: og við höfum heyrt ótrúlega mikið af fallegum sögum þar sem að einmitt þetta þú veist, þú ertu kannski 55-60 ára í mann eftir einni konu sem að var með þess að búsett á Spáni íslensk, missir manni sinn og prófar að nota smitten herri, kynnist hún ekki bara öðrum íslenskum manni á svipuðum aldri á Spáni og þau eru bara ekkit eðlilega hamingjusum og þetta er bara, þannig að þetta virkar og þetta er bara mjög skemmtilegt gaman að vera að vinna við líka að breyta lífi fólks.
2: Já, dásamlegt.
0: Þetta er bara algjörlega frábært og ég menn nú er gósen tíð fram þetta á
2: sumarið
0: allar tjaldútilegur og allt þetta, þú veist.
2: En vitið þið vinsælasta tíman? Áður en við sleppum ykkur
1: sko, já, í sjálfu sér, sko, sunnudagur eru bara alltaf bara high season, sundskvöld það er bara, fólk er bara
2: ekki lögðarskvöld
1: jú, það er, sko, veist, fösta lögðar eru, þú veist, stórir en bara sundskvöldin, þú veist, bara er allir svona smá litlir, þú veist, smá þinga smá, eitthvað svona, hefur ekkert að gera
0: beinlínis,
1: lítill í sér þá bara, þú veist, þá ferðan inn og bara, heyrðu, nú gerist það sundskvöld eru klárlega tímin lögðar og föstar sjálfsög líka og, þú veist, svona, kannski svona lægstu tímarnir eru kannski mánudag þá fólk bara hugsa maður að sluti sko.
0: Það kjötbólar í brúnni og eitthvað svo
3: en sem er mjög áhært stærsti dagur ársins það sem að bara öll deytingu upp sjá bara
2: hérna, valentínusdagurinn fyrir valentínusdagurinn
3: nei, gott nei. Gisk viltu giska?
0: Ég segi bara, þú veist, nýjastagur
3: já, vá, mjög náldi þetta sem að fyrsti sunnudagur á nýju ári
2: er það?
3: Það er langstærsti dating app dagur ársins, það sem að fólk bara flikkist inn að nýtt ára byrja, nú er það sko,
0: farið
3: ræktina, taka til mínum málum, mjög áhört
1: allir með haspurur og
2: þessu geggja
0: þetta er geggja herri, mér líst bara rosalega vel á þetta strókar og þarna
2: og við erum bara að pröfa þetta
0: svo er það eitthvað sagði mér að það væri eitthvað svona eitthvað fyrir svona fólk sem er frægt eða eitthvað Er eitthvað sér, ég veit ekki hvað
3: sko, það er bæði, sko, það er til sér app sem er bara fyrir mjög frægt fólk sér dating app en síðan eru við líka með feature sem að það sem getur eiginlega verið svona ósýnilegur eða ósýnileg inn á appinu þannig að segjum að ef að hérna, bara Svavar kemur inn á appið og vill ekki bara allir séu að sjá því og allir séu eitthvað að interakta við því að þá getur þú farið í svona heitir incognito mode og þá getur þú bara valið það fólk sem að sér þig það bara fólki sem að þú líkar við og vilt að sjá því sér þig og þetta er svona, þetta er mjög vinsæll feature eða svona hérna, já, fyrir fólki sem að er kannski þekkt í þjóðfélaginu
2: já, ég
1: er bara
2: okay.
1: nýkomi úr sambandi þú veist, fólk er oft bara svona æ, þú veist, ég vil ekki allir sjá
4: eða bara strax. Gift
2: já,
1: eða bara gift já, já
3: sem betur fyrir minna af því
2: já, já,
4: já. Okay, já. Ég segi bara svo
1: hvernig komið vett okkur fyrir eitthvað þessum
2: já, já
3: hvernig nota ég þetta incognito
2: það eru geggja ógislega áhugavert að vita eins meira um þetta bara já. Takk fyrir komin að Davíörn og Áskir Vísir
3: Takk fyrir okkur.
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, í Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, Skeifunni 17.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
7: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
8: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þess, við verðum bara að fylgjast með, við erum á stanum og...
15: Þess lengi þú þurfa þykir.
14: Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framflytja íslensku lögum og þarna verið að stunda veiðar sem eru til samræmis og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
15: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
16: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

0: Já, þá komum við að tónlistagetrunni.
1: Herðu svo sannarlega.
0: Og í dag öllum við að gefa 15.000 króna gjafabréf í Hagkaup. Og það er kannski ágætt að segja frá því að það er taxfree á öllum snyrtiförum til 9. júli.
1: Já.
0: Og það er nú, sko, þú veist, maður pikkar þann afslátt nú ekki beint upp úr götunni, sko.
1: Nei, það er nefnilega málið. Ég ætla með það að kíkja á eftir.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og kaupa sólavarnina núna.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist, nú þarf, þú veist, að fjárfesti í sólavörnum allan að fyrir daginn í dag.
1: Já, einmitt.
0: Og svo náttúrulega allar snyrtivörunar á Hagkaup. Er þú svo náttúrulega líka kannski ágætt að segja frá því að Hagkaup er á samfélagsmiðlum, bæði Instagram og Facebook og hvað allt sem heitir.
1: Já.
0: Og þar eru þau með leik, þau eru að leita að grillmeistaranum.
1: Já.
0: Svo þetta er skemmtilegt konsept hjá þeim.
1: Akkurat.
0: Og þú veist það er kannski ágætt að svona, fyrir þá sem að því við vorum að tala við grilldrottninguna hérna í morgun.
1: Jú, jú.
0: Að svona kíkin á samfélagsmiðla Hagkaups og að því þeir eru náttúrulega með allt fyrir grilli.
1: Allt. Þeir eru bara með allt fyrir allt.
0: Allt fyrir allt.
1: Já.
0: Kjöt og sósur og allt meðlæti.
1: Akkurat.
0: Og svo er náttúrulega með þetta allt saman.
1: Já.
0: Bara grilldótið.
1: Já. Ha.
0: En það er náttúrulega eins og venjulega, við ætlum að spila lög, bútu þremur lögum mm-hmm. og byttu nú við vitum ekki neitt,
2: Nei,
0: það er bara þú sem veist þetta.
2: Já.
0: Og öll eiga þau
2: sammeðlega.
0: Sammeðlega.
1: Já.

0: nú er ég út á túni.
1: Já, ég er alltaf út á túni þessu.
0: En það eru sko, fólk er sko ekki út á túni því að hér glóa alla línur og við bara tökum fyrstu línuna. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Góðan daginn.
2: Herið, þetta er allt fjólublátt.
0: Já.
1: Vá.
2: Fjólublátt flaugil, purple rain og hvað meðlega þetta er? Fjólublátt kjósið barinn.
0: Já.
1: Það er aldrei lið sem, a, sem að þú er klár.
2: Já, já.
0: Þetta tók ekki langa tíma maður. Ég bjóst nú við að ég var alveg út á túni.
1: Ég var alveg út á túni.
0: Ha, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðmundur.
0: Þú heitir Guðmundur og þú ert alveg til að þykja 15 krónur gjafabréf frá Hagkaup eða ekki?
2: Ekki spurninga, Ítsel.
0: Akkurat.
1: Frábær, getur keftir allt í grillveisluna fyrir kvöldi? Ertu ekki að fara að gera eitthvað með þetta veður?
2: Ég er fyrir norðan og rigni núna en...
0: Já, emmi.
1: Já.
2: En það verður gott í kvöld, heldig. Já, ég er grillveislan í kvöld, þannig að...
1: Æðislegt. Geggjað. Ég var einmitt fyrir norðan hérna síðust daga, búin að vera þar og þeir eru búin að vera með sérstakt veður.
2: Það er búið að vera svolítið sérstakt, það er búið að rigna svolítið og svo kemur bara sól í góðum tíma og rigning og...
1: Já, þetta er bara búið að vera alls konar.
2: Já.
1: En alltaf stilla á kvöldin.
2: Já, já, þetta er alltaf leið.
0: Ég held að það bila allir vinir mínir hafi verið hann fyrir norðan með börnin sín.
1: Já.
0: En þið náttúrulega posti bara myndum þegar gott við þur.
1: Já.
0: Ég held að þetta væri bara gott við þur. Það er bara svo leiðis. Heyrðu, en sko það er taxfrí dagar í Hagkaup núna. Hagkaup er náttúrulega fyrir norðan líka. Þannig að, já, til 9. júli. En sko, með kvöldi í kvöldi, ég veit ekki, en það verður allan að haft samband við þig eftir helgi með gjafakortið.
2: Frábært, bara takk kærlega fyrir.
0: Takk sem
1: er
0: reyðið.
1: Bara til hafa mikið með þetta.
0: Ertu með allt um hann? Já, æði. Takk fyrir að taka þátt.
2: Takk, takk. Bless.

0: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 2. Reynivallasó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: It's oh so quiet.
3: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
6: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
10: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
18: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Já, við vorum að hlusta frú Taylor Swift.
2: Já, nákvæmlega, hún var að gifta sig.
1: Kelsey,
2: já.
1: Það held ég að hún...
2: Er hún búin að breyta eftirnafninu sínu? Nei, hún má það ekki.
1: Nei, ef það miklu fyrir hann sem myndi vera...
2: Já, Swift.
1: Swift. Ég menna, þú veist, þetta er náttúrulega sko... Ég má hún er gengin út.
2: Já.
1: Frú Taylor.
2: Já, til hamingju Taylor Swift.
1: Til hamingju Taylor Swift. En ég veit, allan að veit það ef hún væri á Íslandi þá væri hún að tróða upp í... Já, já,
2: Ískun
1: dögum. Ískun dögum eða lofa
3: Nei, góðan dagir og hver veit með hún sér að leiðinni, sko, ég ætla ekki að segja
1: hann Frú Taylor, eða það ekki að það bara eina sem að vantar upp á prógrammi hjá okkur í kvöld
3: Jó, sko, ég er ekki að við skoða prógrammi, það er rosalegt Þannig að hérna, það væri bara einhvern veginn punktin yfir eða að fá einhverja svo til að segja, sko
1: Já Heyrðu, segðu okkur aðeins, hvert er prógrammi í kvöld á lopapissum?
3: Já, sko, við höldum lopapissunar til í kvöld, það er klárlega hápunktur íska daga og hérna Þar eru náttúrulega bara þrjú svið í gangi og allir bara tónlistamenn sem eru vinsælustir á Íslandi í dag sem að koma fram þar.
1: Það með fólk eins og mig sem með athyglisbrest og veit ekkit hverju að vera. Þrjú svið?
3: Já, haldið þið bara á einum stað.
2: Já.
3: Það er langa auðvildast, sko.
1: Ok.
3: En svo náttúrulega veistu hvað er svo gott fyrir fólk eins og þig í kvöld.
1: Já.
3: Að við náttúrulega sko brekkusöngurinn byrjar 1915.
2: Já.
3: Hérna, lopapeysin er að byrja 20-30, þannig að þú getur náð bara sko bara tónlist af veislu og verður komin heim sambuðið með þetta sko
2: Vá, hver heldur brekkusöngin?
3: Þeir eru Seymur og Magni verða með brekkusöngin
2: Já, alvöru
3: og hann verður hérna
1: Það er bara dýrari típan
3: Já, já Þetta var annarkvort gerst hlutina vel eða þessi
2: Og svo byrja dagskrá á þremur sviðum, segiru
3: Já, það eru lopapissinni að hérna Það eru þrjú svið og þangað til í dag erum við bara með viðbyrjum um allan bæ og reynda búin að vera það alla vikuna.
1: Já, ekki búið að ganga vel?
3: Svakalega, vákað búið að ganga vel. Ég bara er að klípa mig yfir hvað allt sem að gengur vel. Og sjálfsögðu, sko, veðurspóðum var búin að vera leiðileg en svo gerist þetta alltaf
2: á föstu
3: deginum í íska daga. Það bara verður geggja veður og búið að vera bara í bæði gera dag.
1: Æðislega. Herðin, hvaða stjörnir munu svona príða sviðið í kvöld? Svona bara að þú nefnir nokkar.
3: Ég er miklu fljótur að tella hverju að vera ekki, sko.
1: Okay.
3: Við erum að tala sko skálmöldir að koma, segir þér ég á hérna sementsviðinu, svo kemur Bubbi með 06 bandið.
2: Vá, geggjaf.
3: Og svo bara við erum að tala Rottweiler, Herra Hnetjusmér, Birgitta Haugdal, Stuðlabandið, hérna...
1: Bríet eða ekki?
3: Jú, Bríet og bara allir bara... Ég nú maður ekki sem hvað ég er búin að segja
1: Ég mitt.
2: Vá, geggja
1: Það er allan að þú veist, þetta verður allan að nóg Eru til einhverjum miðar?
3: Það eru til miðar, það er ennþá að kaupa sér miða hérna,
2: Bara á tix.is
3: Á tix.is, já Og hérna, svo þarf að sækja aðrbundin hérna nýra að lopapissusvæði Á geta verið búin að því áður til þess að forðast östruðina í kvöld
1: Já, auðvitað hérna.
2: Já, bara geggjað, við hvetjum þá fólk til að kaupa með það og klára þess að með það
3: Klárlega
1: Við vorum með þetta að tala við smittengaurana, hérna, þú veist aðan
2: Já
1: Þannig þið geta svona sett þetta niður á bara hvað, 2 kilometra radíus fyrir já. Það sem eru einhleipur og svona Það eru stemningar
3: Já, heyrðu
2: Akkurat
3: Það er bara, þú þarft ekki að horfa á þessi svið, þú getur bara verið að
2: smitta Já Já, haft tónlistina svona í bakgrunni
1: Bara á ég að hitta því á hjá Guinness sviðinu
2: Já,
1: sem Þetta er geggjað, herðu
3: Guinness svið og sement svið og svo er sirkultjaldið
1: Æðislegt, þetta er náttúrulega Hvað er lopapeysan búin að vera haldin eða íski dagar í mörg ár, veistu það?
3: Sko, ég á að vita það Lopapeysan hélt örugglega upp á 20 ára ámæli fyrra og írski dagar voru búin að vera eitthvað aðeins áður en það er hvort þetta eru 2007 írsku dagar
1: Nángar
3: að segja það
2: Vá, geðvegt
1: Það búið að keira þetta heldur betur til
3: Aldirlega, við erum til að búin að vera með bara einhvern dagskur síðan á mánudaginn og hérna og í dag eru bara, já, lýs ekki bara 40 viðburður í gangi í dagina
1: Æðislegt
2: Gægja, við segjum bara góða skemmtun
3: Já, takk fyrir
1: Alveg til mikilla fyrirmyndar
3: Verið þið velkomin
1: Takk
2: fyrir
0: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup
4: Blóð, djöflar og fjölskyldan
5: Evil Dead Burn
6: God help us
4: Evil Dead Burn er væntalegi í bíó 9. júlí
5: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Bóli og appelsín kynna.
7: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
11: Förum saman í frí
12: Förum í útilegu í sum Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
13: Stór humar og fersku fiskur Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikóngurinn, Sogavegi 3
14: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Njótum lífsins

0: Ali.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Bylgjan.
8: Í 40 ár.
7: Bakaríið á Bylgjunni. Alla lög.

0: Já. Við erum stjörnum prýtt þennan daginn.
1: Herri, svo sannarlega. Og hann er ekki bara stjarna, hann er líka bara útrúlega skemmtilegu strákur.
0: Skemmtileg stjarna.
1: Hann er skemmtileg stjarna.
0: Já.
1: En þetta er hann Patrik Atlason eða Pretty Boy Choco. Vertu velkomin.
2: Hæ, hvað segi?
1: Gott, en þú? Nei,
2: geðvægt gott.
1: Já, þú ert að leina í golf.
2: Ég leina í golf og þið, ykkur er sko allir saman það. Þið voru að taka eitthvað símtalina, eitthvað plugg símtal, bara herrið být þú aðeins. Já, bara herrið, ég hefna títæmi eftir nokkrar mínútur sko.
0: Já, alveg, ertu góðu golfari?
2: Nei, manni, finnst mann, nei, mér er ekki ekki það.
1: En bara gaman?
2: Nei.
1: Nei. Ok, þannig að þú ert ekki komið þangað.
0: Það er bara fötin, það er bara Jay Lindeberg, gallinn alveg upp úr og niður úr.
2: Já, þú veist, það er náttúrulega, það skemmir ekki. En ég held að sé þjáningin, sko. Þú ert að þjást.
1: Já.
2: Það er gaman, að þjást.
1: Já,
2: og leggja eitthvað á sig.
1: Það er ekki líka skemmtilegast að sjá bara framfærinar. Þá verður þetta gaman.
2: Já, en svo fær maður samt líka svona gaman, já. En svo er maður svona hvað er ég að gera?
1: Já.
2: Maður svona rankar og þessar gólf upp á gólfvelli bara virkum degi, bara nýja mótni til og bara svona
1: af hverju er ég?
2: Af hverju er ég? Fyrir hvern er ég að gera það?
1: Já.
2: Getur ekki verið að gera eitthvað gálega en að spila gólf núna?
0: Já.
2: Áttu ekki verið eitthvað að gera eitthvað að viti?
0: Já. En það með nei, þarna
2: þú veist þessi kannski svona einhvern veginn afi minn, einhvern veginn að baku eira að vera eitthvað svona.
0: Já,
2: það er eitthvað svona þetta innprinta í mann.
1: Já.
0: Hann lítur að segja þetta við þig, afi.
2: Já, það hann segja
0: að spila golf.
2: Já, bara, hann skilur ekkit dís.
1: Nei.
2: 84 ára bara fyrstu mætturinn í Vesmi og síðast er út sko.
1: En,
2: og það er ekki grín sko.
0: Nei.
2: Það er ekki eitthvað svona íg eða skilur.
1: Nei.
2: Það er bara no joke.
1: Það er bara þannig. En skilur hann eitthvað í tónlistarferlinu einum?
2: Já, hann er alveg gaman á því sko.
1: Já.
2: Og hann er svo fyndin kappi sko. Hann segir mig sko, þú veist, hann þú veist, svona þið, sjá hvað ég er búin að gera sko. Ég er búin að gera þetta og ég bara svona, já, hann veist, en ég er búin að gera þetta.
1: Já.
2: Já, ég var nú helviti flottur á Dalskólinn í Galanda. Hann vill ekki gefa mér eitthvað svakalega mikið krydd.
1: Nei.
2: Þetta er allt eitthvað svona keppni, svona gaman. Ég er þetta.
1: Já.
0: En hann hlýtur að vera samt stoltur að það strax.
2: Já.
0: Herðin, ég náttúrulega greinilega fylgist með þér á TikTok og fekk náttúrulega algjört sjokk þar sem þú sagði bara, hei, ég er dottin í það.
2: Já.
0: Hvað þýði það að vera dottin í það? Ég dettið með sín nammið.
2: Já.
0: Fyrir það fyrir mig er að það að detti í það.
1: Já.
2: Ég gerði það líka sko.
0: Já.
2: Nammið og bara, þú veist, svona off, out og eitthvað svona dót sko.
0: Já.
2: En þú veist, nei, bara svona, veist, ég er bara búin að vera, hvað ég segi, hætt að drekka fyrir eitthvað fjórum ára síðan og ákvaða svona gera mér feril í tónlist og það var svona eiginlega bara svona focus move.
1: Já.
2: Og svo þjóðatíð fyrra, þá svona einhvern veginn, já,
1: bara,
2: detti í það, eða þú veist, það fullur hafa gaman á þjóðatíð.
1: Já, okay. Og var þetta eitthvað vandamál, var það þessina sem þú hættir eða var þetta bara upp á fókusinn og...
2: Já, svona, já, ég myndi segja það, en ég meina þetta er aldrei jákvætt að drekka, þetta er aldrei að segja það,
1: nei.
2: Er þetta eitthvað mann jákvætt?
1: Ég er alveg sammálað að það er ekki jákvætt að detti í það,
2: nei.
1: En mér finnst alveg jákvætt að fá svo eitt,
2: Já, það er engin sjokkering að segja, já, ég fekk mér eitt, tveið vinglus og það verið að segja að ég datt í það.
1: Já.
2: Dastalja mikið í það að fá eitt, tveið vinglus eða þess að fá tíu.
1: Já, ok.
0: En það er ekki að drekka. Já.
2: En það er ekki að.
1: Já.
2: Dast bara í það.
0: Ég meina, þú ert íþróttastjarna, ég meina, þú ert fótboltamaður og ert núna hérna klæddur í Jay Lindeberg upp og niður og leiðir
2: bara koma fram eða fólk segir ég sé dottin í það og heldur það bara ég sé alltaf fullur en, veist, nei, ég datt bara í það á þjóðatíð
1: og færði stundum?
2: Færði stundum eitthvað?
1: Já.
2: Þú veist?
1: Það er ekki það því, það er ekki það að fá þessi
2: stundum. Nei, en ég ætla ekki að fara að tala fyrir
1: þessu. Nei, við lyftum
2: bara komið í skápnum.
0: Já, bara út úr skápnum með
2: það. Já, út úr skápnum með það.
0: En meðan þú talandi um þjóðatíð, ég meina þér finnst gaman á þjóðatíð, þú búin að fara nokkru sinni.
2: Herri, ég er búin að fara 15 ár í röð fyrir utan COVID.
1: Ég veit ekki um nokkra mannesku sem að hefur sagt þetta.
2: Nei.
1: Til hamingju.
2: Takk.
0: Þú segir bara, þú veist, gleymið þessum í bísapartíum og öllu þessu dæmi, það er bara þjóðatíð.
2: Ég er samt, sko, þegar þú veist fyndir þess að segja það, já, ég er þar að ég er farið til í bísa, ég er farið til Marbella, ég er farið til alls konar staði og það er ekkit sem að einhvern veginn jafnast á við þjóðatíð.
1: Já.
2: Og svo var ég núna við skamla skýðum og verið skýðaferð hérna í Austuríki, St. Anton heita.
1: Oh.
2: Og þar fekk ég einmitt þessa sömu svona tilfinningu þessa þjóðatíða tilfinningu að vera þar að ég sé svona apreski að því ég hef líka farið apreski og svona í Frakklandi og svona, mm-hmm. svona fancy stöðum mm-hmm. það ekki gaman
1: Nei.
2: Það ég, vil, ég svona gamli skólin bara fólk sem sleppur þessi beislinu Já. Ekki að hugsa um að vera eitthvað töff
0: Nei. Veri í pollagalla
2: veri í pollagalla, veri í skíðagalla en ekki ykkur Montclair skíðagalla eitthvað, þú veist, æfa þeirra mig
0: Býtti þú átt Montclair skíðagalla sko.
2: Já, en þú veist ég er að tala um, þú, bara svona orkuna og væpið skilur, að, þú veist, ekkit verið ekki endilega pæli allt og mikið hvernig mann lítur út bara svona
1: Nei.
2: Sleppa sér skilja
1: Já, akkurat, já, þannig að þið finnst gaman að fara á skíði líka
2: Mér gaman að fara á skíði líka
1: Já, já mm. það finnst mér líka óbáslega skemmtilega
2: Já, það er gaman,
1: já.
2: Það er gaman.
1: En þú segir að þjóðutíð, það jafnist ekki á við þjóðutíð
2: Nei.
1: Er það þá að vera hlustandi og vera þannig í partíinu eða er það að spila?
2: Sko, nei, veist, ég ætla bara að segja Þegar ég búin að fara 15 ár í röð
1: Já
2: Og ég hef aldrei pælt í hver er bara svo fokkin stóra þessu sko. Það er meira að það er öllum drullu saman það sko.
1: Já
2: Skilur
1: Já.
2: Þetta er ekki það Þetta Nei. Er organ, þetta er, veist, það er allir okkur í eyju
1: Já
2: Þú veist, það er einhvern veginn
1: Það er bara væpið
2: Það er væpið, fólk er ekki mætt annan til að slást og fá sér í nefið
1: Það er
2: mætt
1: til að fara í sleik
2: Það er mætt til að fara í sleik
1: Já
2: Brekkusleik
0: Það er heiðarlegan
2: eins og kemur fram í læginu, ég fór í brekkusleik við DJ Óla Geir það kemur fram í læginu
1: já, já. Kemur
2: en þú veist, já, það er svona organ sko, fyrir mér og það er sem svo fallegt við þetta það er eitthvað en þú ert bara fastur á þessari eigi og þú bara hittir hérna, alla og gegja sko
1: já.
0: En þú varst að gera nýtt þjóðutilag þitt þjóðutilag
2: já, já.
0: Og þú veist, nú er það bara kassagítar og þú ertu svona svolítið að breyta stíli eða eitthvað
2: Ég myndi kannski ekki segja breytum stíl og hugsa að þetta kannski þetta gefa út jólalag mm. þá verður jólalag að vera jólalegt
1: Jú, jú, jú
2: Þú þetta gera þjóðatíðalag þá þarf þetta að hugsa um
1: Stemninguna
2: Nei, þá þarf þetta að hugsa um skil, hvernig þjóðatíðalag Það Já. Þarf að vera fjögrip og fuck you Þú veist Gæjanir í hvítu tjöldunum þurfa að geta pikkað þetta upp og sungið þetta auðvitað Það skilur, maður verður að hugsa út í þetta sko.
1: Já.
2: Já. Hanna, En þjóðatíðalag á að vera fjögrip og þegiðu sem
1: Er þetta kvöldi sem þú dast í það á þjóðatíð fyrra?
2: Já, þú veist, lauslega byggt á því, já.
1: Já
2: Þetta er alltaf mjög, kannski, yktu texti
1: Já
2: Ég var lamin á húkara balli, til dæmis segir textanum
1: Já, og það gerist
2: Brekkusleik
1: ekki
2: Brekkusleik, DJ Ólegir, það gerist ekki
0: En þú varst lamin?
2: Ja, nei, að bara alls ekki
0: Nei,
2: alls ekki En þetta er bara svona, þú veist, óðurst, þú veist, og ég vildi líka svona ekki gera þjóðatíðalag hvað allt er fallegt og blissin og
1: mm.
2: þú veist, það er allir búin að segja það
1: Já.
2: Það er engin búin að segja þú veist það er engin búin að tala
1: svörtu myndina
2: ekki, þetta er ekki svarta myndina, ekki svörtu myndina bara svona, þú veist
1: Já, bara alvöru, bara raunveruleikin
2: Raunveruleikin, bara þegar tengi við það, þú veist, ég ældi í herjólu segi í læginu
1: Og það, það var margilegt í því
2: Það var margilegt í því, en þú heyri það ekkert í einhverju lægi
1: Nei, það er ég Þú heyri bara að þú hafi fundið ástina eina
2: Já
1: Fari fallegansleik
2: Já
1: Já
0: Já
1: Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt
0: en við viljum að heyra þetta lagu eftir en sko, það er svo margt annað en þjóðatíð ég er náttúrulega veit að þú hefur náttúrulega verið að koma fram í alls konar partíum
2: mm-hmm.
0: hér og þar á allstaðar mm-hmm. ég sá því til þessi áttræðisamælum
2: mm.
0: ég meina svo náttúrulega er sko, kalendurinn hjá þér er ansið þjættsettin ég meina þú ert meðal annars eitthvað hjarta hafnafjörðar sem að þér finnst náttúrulega sjúklega gaman
2: að í sem köpum hann á Akranesi og þjóðatíð og allir þessi Akurey, þetta er alltaf eitthvað ein helgi bara þessu vitlusir sko. já, þið með eiga þessa helgi hana. Við erum með 10 helgar í röð sko. Skilur
0: Alltaf mest og best í hafnum
2: Það, veist
1: Og hvenær er þetta að spila?
2: 25. júli
1: Já, geggja
0: Það er þetta með haffyrðinga Þið standið sko þétt saman
2: já,
0: Ég er náttúrulega unni með haffyrðingi Og ég veit alveg hvernig þetta hafnafjara samfélag virka Þetta er klan
2: Þetta er klan og já. Það er bara við stöndum saman og
0: En hvað með okkur hérna Ef ég myndi eitthvað flytja til hafnafjara
2: Það flyttur anskoti, já Þið er svona, þú veist
0: Að því ég borga útsvarið
2: Já, veist, ég hitti nóg oft í sögubæðalaunni Og tekið út
0: Hann
2: sleppur En sko fyrir ókýsli töðanar Fólk Þið minnst að, þessi aðfluttu andskotar ég minnst þeir alltaf bara en gæjar sem eru ég veit eru upp aldrei haffinningar vilja alltaf henni flytja eitthvað í vesturbæin og eitthvað og svona ekki kynna sig við hafnum fyrir lengur heldur vilja vera partur á einhverju
1: það er oftast fyrir ástina, er það ekki? þá kynnist þau einhverjum sem að er úr vesturbæinum við vitum öll hvað vesturbæinga vilja það er að fara alltaf aftur heim
2: Já, ég veit það, en veist, þetta hafnafyrrar blóðið á að vera sterkar en það en eitthvað vesturbæjar
0: dæmi. Er þetta rætt bara fyrsta deiti hjá þér? Vistu, eins og þú og kærastæðin, var þetta bara að sagt bara gleymdu hugmyndina ég flytti úr hafnum?
2: Ég, þú veist, ekki segja þetta en ég svona alltaf eitthvað, já, svo náttúrulega hún á Garðabæ, sko, og það Garðabæingan alltaf, þú veist, það er önnur saga, sko, ég nenni ekki að fara út í það but, sko.
0: Það er í töflufæri.
2: Já, já, og ég svona, já, þú veist, við auðvitað, einn daginn þá kannski, þú veist, við þetta flytjum í Garðabæ, skiljum
1: Já
2: Þú veist, en það er aldrei að fara ekki erast Þannig að fínt að sláta hana halda, skiljum
0: Ummi Herðu, hvað ertu með í forgjum? Já, því ég veit að þú ert
2: Já, ég er með, þú veist, það er kort rýta Ég var að mættur upp á teik, ok
0: Já,
1: hvað er hvert?
2: Tíu í forgjum
1: Já, og hvað er þetta að fara að spila?
2: Kupi grávar allti

0: ég verið að segja að þetta er catchy lag.
1: Já, þetta er stemning hjá honum.
0: Já.
1: Það er alltaf stemning, allt sem hann gerir.
0: Já, ég er nefnilega sammála og svo finnst mér hann eitthvað svo dásamlegur.
1: Hann er það, virkilega. Patrick, eða Pretty Boy.
0: Já.
1: Herðu, við ætlum að gefa æðislegar útivistabuxur frá Dufti í Eirberg og það kannski ágætt að segja að sumar útsalan þeirra er hafin. Þetta eru vinsala buxur, það eru margir mörgum sem langar í þessa buxur. Þannig að við ætlum bara rétt að tísa og gefa ykkur örfáa mínútur til þess að fara inn á Facebook síðu bakarísins og
0: kvitta með nafni og símanúmeri.

0: og Hagkaup. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri í dag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við Káaheimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12-4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Útsalan hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
11: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
12: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossálsi.
14: iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
15: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
16: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
17: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
18: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
19: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
20: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína!
21: Zipline Akureyri spennandi ævintýri með leiðsögn og hentar bæði byrjendum sem og adrenalín fíklum. Ziplineakureyri.is
22: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Bítið býður góðan dag.
24: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
25: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá mínútu en mitt ekkert hvað þú ert að lesa.
26: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum húsum verðbólgu væntingum.
24: Vaknaðu með okkur.
27: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
28: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
29: Alltaf björt og brosandi.
24: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bakaríið á bylgjunni.
30: Ég hugsi ykkur 40 ár.
31: Já,
0: Akkurat, ha. Það rosalega langu tím.
1: Já, alltaf heldur bylgjan sko, sjarmanum sko.
0: Já, þetta er, bylgjan er eldri en ég.
1: Einmitt.
0: Já, pælið því.
1: Hún er yngri en ég.
0: Já, pælið því.
1: Herðin, það kom að föstum liðin svo venjulega, við erum vön að gefa gjöf frá Eirberg.
0: Já.
1: Og sko, við erum að gefa núna vinsalar útvistabuxur og þetta er náttúrulega er alltaf eins og venjulega, bara fyttað undir með nafn og síma. Og það er kannski ágætt að segja frá því að þeir sem að ná ekki inn, sem sagt að við hringjum í við, okkar viðkomandi vinningshafa, að þá er sumarútsalan byrjuð.
0: Akkurat.
1: Og veldum vörum, þannig að þetta er náttúrulega líka á netinu
0: já.
1: Og alls þar.
0: Já.
1: Heyrðu, hvað segirðu? Er lottovillin farin í gang og við ætlum að gefa þess að dásendar flottu útvistabuxum?
0: Nei, langar í þessa buxur.
1: Já, þeir eru smart.
0: Ótrúlega flottar.
1: Ég held að getur mér alveg tiltir í grasið í þessum buxum.
0: Já, akkurat.
1: Og verður ekki rasplöð.
2: Halló. Nei.
1: Halló.
2: Halló.
1: Hæ, já, hvað þetta... heitir þú?
2: Þóra heiti ég.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hæ, þetta er við krakkarnir í bakarínu.
0: Já.
2: Nei, vá, en gaman.
0: Er það ekki?
2: Halló.
0: Halló.
1: Hvar, hvernig sagði ekki við að þig? Hvar ert þú? Með hverjum og hvar?
2: Ég er nú bara stödd í borginni. Ég býnur á Eirvaka.
1: Nú.
0: Já.
1: Og ertu stödd í höfuborginni?
2: Bara, já.
0: Fullkomið.
2: En þetta er hérna í höfuborginni við mægur.
1: Já, ég skal segja ykkur það. Þá ætlum ég að senda nafnið núna strax.
0: Þannig að þú getur bara sótt útivistabuxunæðinar sem eru svona óbásla flottar upp í Eirberg á eftir.
2: Í alvörun.
0: Já.
2: En æði.
1: Og segðu mig, hvernig lítur dagurinn út hjá ykkur? Á svo ekki bara drífa sig aftur upp á Eirabakka?
2: Herðu, við erum að fara á Eirabakka. Svo er hérna bryggjuháttíð á Stokkseri. Í dag.
0: Já.
2: Þannig að það átti að vera leikopunum Lotta held ég eftir áti.
0: Já.
2: Og svo í kvöld er hérna brenna í fjörunni og það kemur eitthvað trúbadór og syngur og
1: það er alltaf
2: húlum hæg.
1: Það er alltaf það stemning. Við erum allavega komið með brókina fyrir kvöldið.
0: Já.
2: Glæsilegt.
1: Það er ekki.
2: Jú, þetta er líst vel að.
1: Þetta er bara æðislegt og við bara segjum ekkert annað en bara sko, Þóra Ósk Guðjónsdóttir bara til hamingju með nýju buxurnar og hérna ég búin að senda nafnið.
2: Ég hef bara aldrei unnið neitt svona í okkur þannig að tími til komin.
0: Æðislegt. Innilega til hamingju bara og njóttu dagsins.
2: Takk fyrir kærlega sömu leiðis.
0: Takk fyrir.

0: Já, nú líður að lokum hjá okkur hér í dag.
1: Já, alltaf hefn skrítið, þetta líður svo hratt, þið eru svo skemmtilegir og við erum alltaf með svo skemmtilega gesti.
0: Nákvæmlega, en fólk þarf sko ekki að örvænta því að bylgjulestin, hún er náttúrulega sko farin af stað og verður á, og er á Akureyri akkurat þessa stundina.
1: Akkurat.
0: Og þeir alltaf taka vaktina þar eftir hátíð, bara strax eftir hátíðsfréttir, Svali og Bolli. Og ég veit allavega að annarkvörð þeirra er mættur á línuna. Góðan dag, er það Bolli?
2: Já, góðan og blessaðan. Marg blessaðan daginn, jú, Bolli hér.
0: Já,
1: hæ, hæ.
0: Hvernig það sækir við að þér?
2: Þið sækir rosalega vel að mér. Ég er í andinni gríðilega góður og ég er búinn að vera sko drekka í mig þessum sko, hvað maður að segja, knaspinu anda á svæðinu. Ég á bæði hérna frænda og vini sem er að taka þátt í mótinu, þannig að ég er bara búinn að vera á hliðalínunni.
1: Og þetta er svo gaman. Ég var sjálfa það. Ég kom bara heim í gærkvöldi. Ég er að missa af tveimur svona úslitaleikjum hjá sinni mínu. En vá, þetta er svo mikið stemning.
0: Vá, veistu, mér finnst þessu ég sé að missa af ykkur. Heldurðu að ég er þið litin eitthvað hotnauga ef ég kæmi, þú veist, svona miðaldar kallmaður, ballaus.
2: Sko, þú veist, ég held að myndi alveg hjálpa þér að sko að fólk veit kannski hver þú ert og þá er ekkert að pæli það, en svona ég mæli ekkert kannski með því að fólk sé að mæta eitthvað eitt.
1: Nei,
2: en það hefur ekki erindi.
1: Já, þá mælir bara með því að Svavar segist eiga lítinn frænda sem er að keppa.
2: Já, sem ég gerði, ég var náttúrulega ljúga, ég á enga frændur, ég er bara hér svo gaman að horfa að fótbolta sko.
0: Herðin, það er sneisfull dagskrá hjá ykkur í dag, það er á Bostonum.
2: Herra, við erum bara að fara að tala við lokalinn. Við ætlum að fá hér fólk sem hefur verið að iðja og starfa í þessu sko bara síðustu 10 ára sem hefur bara verið með pötunum púlsinum og byggt upp þetta ótrúlega mót.
1: Já.
2: Sem við öll eigum svo sterka minningar af og þetta er bara okkar svona HM þegar maður er á þessum aldri. Og svo ætlum við að heyra í Jónu Sæveri Pétursinni, framkvæmdastjóra Káa.
1: Já.
2: Svo koma svona alls konar fígúrur úr þessu samfélagi hér frá Akureyri og ætla svona bara einhvern veginn að reyna að skemmta okkur og öðrum og segja frá og já, að leifa okkur svolítið að vera með í stemningunni sem er þessa helgi því að hér eru skilur, það eru 1800 iðkendur á þessu móti, það eru 900 iðkendur á pollamótinu fyrir fullorna, hér yðar alltaf mannlífi og við erum að fara að fá það beint í æð hérðan frá Káasvæðinu.
1: Váka það ekki ekki. En hvernig er veðrið hjá ykkur?
2: Veðrið er skitsó. Ég get alveg orðað að manna.
1: Ég veit að þetta búir alls konar.
2: Þetta er alls konar. Það er sko, ég var áðan bara í reggjakka með hettuna á.
1: Já.
2: Svo var ég búin að binda reggjakkanum mittið og var bara á bylgjubólnum og leiði sólin að leika við mig og svo var aftur jakkinn á og svo var aftur bylgjubólurinn.
1: Já.
2: Og núna erum við að ná einhverjum balans í þetta sýnist mér. Þannig að það hreyfir ekki við vind.
1: Já.
2: Og sólin er að brjótast út og það er allir hrikalega glæðir.
1: Æðislegt.
0: Þetta er bara svo liðs.
1: Það hljóma vel.
0: Bylgjan er svo 40%.
1: Já, nákvæmlega.
2: Virkilega, já.
0: Herði, við náttúrulega verðum línt við tækið bara strax eftir hátíðsfréttir. Takk fyrir að taka línuna, Bolli, og bara góða skemmtir.
2: Já,
0: það
2: var lítið.
1: Já.
2: Takk fyrir. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bless.
0: Herði, já, hvað þessi kvæði að gera? Komið tíma að kveðja?
1: Það er svo sannlega komið tími til að kveðja vegna þess að klukkuna vantar 8 mínútur í 12.
0: Það er bara ekkit öðruvísi.
1: Já.
0: Hvernig lítur dagur nút hjá þér?
1: Herði, ég ætla að fara að hitta vinkunar mínar. Beint eftir þá.
0: Já, það er mér einhverjum glerjum eða.
1: Og ég veit ekki hvort að það sé eitthvað. Það er að fara að vera með börnin og svona börnin mín eru náttúrulega Akureyri.
0: Já.
1: En síðan, jú, ætli ég fá mér ekki eitt vinklas.
0: Já, til dæmis. Já. Að þegar maður verður svo kærulusi sem heita.
1: Maður verður svo kærulusi sem heita.
0: Það er bara svo leist.
1: Hvað segir þú?
0: Ég er þetta líka, mér langar bara tóm hjá mér,
1: já,
0: svona þannig séð.
1: Það er líka bara oft gott,
0: veistu, það er
1: svona
0: æði.
1: Spontant, er skemmtilegast.
0: Sko, þegar maður vinnur við tímabókanir, þú veist, alla daga, þú veist, að hver einasta mínúta er einhvern veginn sko, skipulögð,
1: já,
0: að þá að eiga svona lausa stund,
1: akkurat,
0: það er bara dásamlegt.
1: Já.
0: Þannig að við ætlum bara svona að njóta lífsins bara.
1: Æðislegt.
0: Ég hitt ekki minna áskjara eiginmann og við kannski förum að fáum okkur eitthvað að borða neyri í bæ og eitthvað svona skemmtilegt. En þú, Áskir minn?
3: Já, það er nú það.
1: Það eru stórleikir í dag í HM.
3: Já, ætli ég bara að vera ekki límdu við sjónvarpið.
1: Já, ég verð það líka.
0: Þú máttu ekki vera inni að horfa á sjónvarpið þessu veðri.
3: Nei, ég tek kannski smá lögn út í garði og tæmi eklir.
0: Já,
1: mér finnst einmitt vanta, munið þegar stemningin var þegar við vorum að keppa á EM og HM Ísland, að þá voru svona skjáir nær í bæ. Já. Mér finnst það vanta bara í HM stemningunni.
0: Já, nú, það lítur að fara detti núna.
1: Ég vona það.
0: Er ekki eitthvað, það er einhverju leikir eftir eða ekki?
1: Jú, það er 16 leið úrslit.
0: Já, elska mig.
1: Nóa leikjum eftir. Já.
0: Það er bara svolítið. Þú veist að hitta mennina í gæri í hjarta Hafnarfjarðar, það er stemning.
3: Já.
0: Þannig að þú veist að við, það er sko nóg fyrir fólk að gera.
1: Já.
0: Allar þessar bæjarhátíðir. Náttúrulega eins og við tölum náttúrulega við Akranes og svo náttúrulega vorum að tala við hana Þóru sem að fara að vinna í Eirberg og hún allar að fara stokkseri.
1: Akkurat.
0: Eirabakka segi.
1: Já, það er ykkur hátíð þar.
0: Já, og svo náttúrulega goslökuhátíðin og það er bara ýmislegt að gerast út
1: um allt.
0: Og bylgjulesti náttúrulega fyrir norðan og mótinu. Þetta er bara yndislegt.
1: Þetta er bara frábært og við erum búin að eiga svo góðan dag og búin að spjalla við svo mikið af skemmtilegu fólki.
0: Akkurat, við fengum grill drottninguna til okkar í morgun og hún, þetta byrjaði bara, hún var að senda dóttur sinni uppskrift.
1: Já.
0: Og svo vantaði hana ensím í brauð og þú veist að þá var til sko vefveslun sem er orðin stór. Þetta er bara þessu
1: fyndi, þessu
0: gaman þegar eitthvað svona eitt lítið fræ, verður bara svona stórt.
1: Já.
0: Algjörlega. Hún er skemmtileg, flott kona.
1: Ótrúlega flott. Hún ætlar að mynda að vera með pop-up marka frá 25 í dag í Lækjargötu 2
0: í Hafnarfirði. Já.
1: Fullkomið fyrir þá sem ætla að skella sér og hjarta Hafnarfirði klukkan 5 að kíkja aðeins við hjá henni fyrst.
0: Já, þetta er bara fyrst, rosa flotta vörur sem hún er að selja.
1: Já.
0: Er svo kom María Hrund, Marinósdóttir í móðurskipinu, hún sagði okkur allt um það hvernig það er að vera umboðsmaður.
1: Já, akkurat.
0: Og svo fengum við að vita allt um smitten.
1: Já.
0: Dating appið eða hvað segir við á íslensku?
1: Vá, stefnumóta forrið.
0: Stefnumóta forrið.
1: Já, vá, maður er alveg svo fastur í enskunni.
0: Þetta er draumurinn, sko. Þetta er svo kom Pretty Boy Choco, Patrikur Atlason og hann, já.
1: Var með nýtt lag.
0: Nýtt lag.
1: Já.
0: Dressar alveg í golf, bara, það var Jay Lindeberg upp úr og niður úr.
1: Akkurat, leiðinni beint í golfið.
0: Herði, við ætlum að segja þetta gott í dag, en Bylgjan heldur áfram eins og áður sagði strax handan fréttana, sem að við erum einmitt að fara að hleypa það akkurat núna. Og náttúrulega öll við til launin eru komin inn á vísi.is, bylgjuappið og bylgjan.is og ég veit ekki hvar og hvað.
1: Já, bara takk fyrir okkur.

0: Húsdýragarðinn. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og Húsdýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og Húsdýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og Húsdýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
1: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, Kerlingarfjöll. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasók.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Við fáum betra bragð af fyrir sem upp til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
13: Útsalanir hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
14: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
15: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjakki. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
17: Forsætisráðherra segir það með ráðum gert að gefa þjóðunni frí frá umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB í aðdraganda kosninga í ágúst. Mikil ferðahelgi fer nú í hönd en tvö umferðarslys urðu á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfaranda. Maður fannst heill á húfi eftir að fest bíl sinn við Hlöðufell við Ís á Suðurlandi. Hann náði ekki símsambandi og fannst eftir nokkra klukktíma göngu. Tveir leikir eru á dagskrá í bestu deild karla í dag þar sem Kristoffer Brassel stýrir Völsurum í fyrsta skipti. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert, hiti 6-17 stig, milda syðst. Komið í sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Það var með ráðum gert að gefa þjóðunni frí frá pólitíkinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðild að Evrópusambandinu. Þetta segir forsætisráðherra sem telur fólk þurfa að fá að vera í friði til að melta sína ákvörðun. Þingið hafi tjáð sig lengi málið og Elisabeth Inga segir frá.
18: Nokkuð hefur verið deilt þá tímasetningu sem ríkisstjórnin valdi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Líkt og flestum kunnugt fá landsmenn að segja nei eða já við aðild hann 29. ágúst og hefur stjórnarandstaðan meðal annar sagt tímasetninguna óheppilega. Í ljósi þess að landsmenn verða flestir í sumarfríi vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna. Auk þess sem umræðu þættir eru margir hverjir sumuleiðis í sumarleyfi. Alþingi einnig í sumarleyfi og verða því engar umræður málið þar á næstu vikum. Forsætisráðherra segir mikilvægt að fólk fái rými til að melta þessa ákvörðun fyrir sig sjálft.
19: Núna fáum við nokkra vikur yfir sumari, það sem smá hlé frá pólitíkinni og þetta ástæðan fyrir því við vildum gera það þannig. Fólk þarf líka bara að fá að vera smá í friði með þetta. Fólk vel læst og skynsamt hér á Íslandi, það getur vel kynnt sér þessi mál í friði.
20: Það var semst viljandi gert að hafa tímasetningu þann veg þannig að einmitt Þingið myndi kannski aðeins þegja þetta og almenningur taka við.
19: Þingið búið að tjá sig þetta mál frá því að við tókum við völdum á sínum tíma. Það allt í lagi að gefa þjóðinni smá tíma til að melta hluti í friði. Þingmenn verða eflaust á útopnu í allt sem hvað það varðar. Þetta góður tími til að fara í atkvæðagreiðslu. Þannig að ég held að það sé líka gott að við förum þá inn í nýtt þing. Vitandi bara, þetta af eða á? Hellum við okkur í þetta verkefni, samlega verkefnum eða Setjum við þetta til hliðar.
18: Sagði Kristrún Frostadóttir.
17: Og mikil ferðahelgi fer nú í hönd enda bæjarhátíðir og útilegur víða í öllum landshlutum. Umferðin hefur því verið nokkuð þungum all land. Á Suðurlandi eru tvö umferðaslysi í morgun. Allt hefur gengið vel á höfuðborgarsvæðinu þó að nokkrir hafa verið gripnir við ofraðan akstur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að mikil umferð hafi verið á Suðurlandi í gær og í dag. Lítið hafi verið glæfralegt aksturslag þrátt fyrir minniháttarslys.
21: Við vorum með bara slys núna rétt fyrir vestan Kvolsvöll rétt í þessu sem betur fer. Þurfti ekki að loka vegi nema bara stutta stund en það opnast upp og opna aftur sjónarsveg og meðsl minni áttar einnig vorum með ekki þá gangandi í viki í morgun en sömulegis minni áttar áverka sem betur fyrr þannig að það slapp vel
17: Tildraugslysana séu nú til rannsóknar. Svo verið sem ökumaður hafa mist stjórn á ökutæki sína á bílastæði þegar ekki var á gangandi vegferranda. Tveir bílar skullu saman við Kvolsvöll.
21: Vonandi eru ökumenn bara faraði varlega í umferðinni núna og njóta veðursins og hérna það liggur ekki á. Þannig að við vonum að það haldi áfram að gangi vel vonandi.
17: Hörður Lillendal varstjóri umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir mikla umferð hafa verið í og úr bænum í gær vegna ískra daga á Akranesi og blómahátíðar í Hveragerði.
22: Við vorum með okkar menn upp á vegunum í gær, allt gekk vel, engin óhöpp og engin slys, menn aðeins að spýta í, þannig að það voru nokkru teknir fyrir að hraðan aftur. Svo hraðasti var á 136.
17: Engin hafi verið tekin við ölvunarakstur á þeim slóðum í gær og í nótt.
22: Og við náttúrulega bara hvetjum fólk til þess að vera ekki með einhvern hraðakstur í þessari umferð, sko. Það borgar sig ekki neitt og menn græði ekki neitt á því, sko, meðan bara að skapa hættu.
17: Segir Hörður Lillendal, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Svæði við stúku Laugardalslaugar hefur verið lokað vegna slæms ástand sennar. Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkuborg segist skilja trega borgarbúa en nauðsynlegt að rífa stúkuna. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir veit meira.
23: Fyrr í vikunni tilkynnti Reykjavíkurborg að 5 heitum pottum, einbaði og 2 sérklefum við stúku Laugardalslaugar yrði lokað. Ástæðan niðurstaða nýs áhættumats sem leiddi í ljós að ástand stúku Laugardalslaugar sé afar slæmt.
24: Við fengið þar leiðandi formlegt ástandsmat að tækja á fresti og fengum þá núna ástandsmat frá verkfræðistofu sem sagt 5. annan júlí og þá bara komum ljósa í raun og veru, má segja þú veist bara mannvirki þú veist stöðu aðeins að vestna og núna bara þessi skýrsla sem kemur þá, hún segir okkur bara að að ástandi var orðið bara mjög bábúrið vegna þessar alkali og tæringaskemta.
23: Segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri Íþróttaborgar hjá Reykjavíkurborg. Umræddu svæði var lokað leið og niðurstaðan lá fyrir. Ekki sagt að gera við stúkuna en þegar sé hafin hugmyndavinna endur nýjan mannvirkja í lauginni.
24: Þetta við verið á fjárfestingaráætlun en ekki fyrir 2009 mun þurfti að forgjósa þetta fjármagni og það þurfti alltaf að fara fyrst í hérna að lagfæra skóla og leikskóla og annað. En vissulega núna þurfum við að hraða því að í raun og veru að rífa niður mannvirki út af því að það stafar hérna hættaði.
23: Ekki sé að hætta á heildarhruni stúkunar en tekur Helga fram að öryggi gesta og starfsfólks sé alltaf í fyrirrúmi.
24: Þessar alkalið skemmtir eru mjög erfiðar út að þetta svona tæring innanfrá og fara í burðavirkið. Sko, þetta rosalega stór framkvæmd og það líka, við skiljum alveg og við höfum öll tilfinninga til þessa mannvirkis. Þetta er búið að reist þarna 1968 og hérna, þetta er mjög svona... fallegt, þetta er, þú veist, mörgum finnst að fallegt mannvirki og þetta er svona einhver stólpi. Þannig við verðum að horfa stöðu við það, að mannvirki er óný.
23: Segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri Íþróttaborgar.
0: Klukkan 5 í morgun voru björgunarsveitir ræstar út vegna aðila sem skilaði sér ekki úr bílferð. Maðurinn hafði haldið af staði í gærkvöldi og aðeins ætlaði í stutta ferðum uppsveitir Suðurlands. Maðurinn varð fyrir því óláni að festa bíl sinn við hlöðu fell miðja vegu milli Laugavatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn var einn á ferð náði ekki símsambandi þar sem bifreiðin festist og hélt því af stað fótgangandi. Maðurinn fannst áttaleytið í morgun sem betur fer var veður á svæðinu gott og maðurinn hlaut ekki skaða af. Undanfarið hafa borist fréttir af fólki sem erfitt hefur átt erfitt með hann á sambandi við neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfest að svo stöddu að það væri ástæða þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Og þá var þyrla landhelgisgæslunnar einnig kölluð út rétt fyrir klukkan 11 vegna alvarlega veikinda göngumanns á Fimmvörðuhálsi. Ekki vitað afdrif mannsins að svo stöddu. Hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur á 5. tímanum í nótt þar sem að minnstakosti 5 tókust á fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Tveir voru vistaðir í fangageymslu en engin hlaut alvarlega áverka. Þetta staðfestir Erna Dís Gunnarsdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Lögregla var kölluð til og skarst í leikinn en fyrir vikið fékk eitt lögreglumaðurinn bylmingshöggi í andlitið. Að sögn Ernu var lögreglumaðurinn aumur eftir höggið en ekki séum alvarlega líkamsárás að ræða. Engum vopnum var beitt í slagsmálunum og mennirnir 5 voru allir í annarlegu ástandi. Og við förum í annað. Tapas, námskeið, brekkusöngur og skottsala er á meðal þess sem finna má á bæjarhátíðinni heimi í Búðardal. Elisabeth Inga kynnti sér dagskrána sem með fjölbreyttasta móti.

0: Hátíðin fer fram annað hvert ár, hún hófst á fimmtudagskvöld og stendur fram á sunnudag. Ingibjörg Greta Gísladóttir, verkefna og viðburðastjóri, segir hátíðina einkennast af tengingu fólks við dalina. Hvað einkennir þessa hátíð?
1: Hún einkennir svona tengingu margra við dalina. Hér kemur fólk sem á ættir að rekja á annað. Hér bara fyllist bærin af fólki.
0: 800 búa í Búðardal. Hún reiknar með að 400-600 gestir sæki hátíðina.
1: Dag þá byrjum við í morgun á tapasnámskeiði og svo erum við svona með hátíðabrag hérna við stjórnsýsluhúsi, þar sem við erum með skottsölu og hérna veltibíllinn kemur í heimsókn og svo þú að frumsýna kynningarefnindalina og hafa pramma og bátarallí í höfninni. Og síðan verður bókmenntapartí þar sem að rithöfundarnir Jón Kalman og Sigríður Hagalín koma og verða með erindi og draga hvergi á sér.
0: Að því búnu verður kjötsúpurölt í Búðardal og líkur kvöldinu með brekkusöng og varðeld. Á sunnudaginn ekki mikil dagskrá en þá verður farið yfir 65 ára sögu saumaklúbs Haukadalskvenna í stóru Vatnshólskirkju.
1: Svo ætlum við verða með rapp og rithma með Steinunni og Gnúsa Jones fyrir unga fólki til sem að hefur áhuga á að semja tónlist.
0: Sagði Ingibjörg Greta Gísladóttir, verkefna og viðbrögðstjóri.
2: Og við færum okkur yfir í sporti því hingað Andri Broddason mættur með íþróttapakkan. Andri, þetta var heldur betur spennandi leikur í bestu deild karla í gær.
3: Já, stjarnan heimsótti FA á Kaplakrika í bestu deildinni í gær en mikla sviftingar hafa verið í þjálfaratími stjörnunar en í vikunni hætti Hrannar Bogi Jónsson sem aðstoðarþjálfari liðsins. En rétt rúmum tveim vikum áður var Jökull E. Elísabetarsson rekinn sem þjálfari stjörnunar. Nú hann Jón Þór Hauksson tók við þjálfun stjörnunar og endaði leikurinn í gær gegn FA með 2-2 jafntefli og var hann ekki beint sáttur með niðurstöðuna en við skulum heyra hvað Jón Þór Hauksson þjálfari stjörnunar hafði að segja eftir leikinn.
4: 2-2 jafntefli hérna í góða veðrinu í Kaplakrika, hvað vantaði upp á?
5: Boltinn færi bara inn í seinni áleik með að stjarna þetta hörkuleikur fyrir áleik og svolítið fram og tilbaka og svolítið kaos á hérna köflum en síðan í seinni áleik finnst mér taka algjöra kontról á leiknum og í rauninni bara eitt lið á vellinu hérna í seinni áleik og hérna ótrúlegt að hafa ekki náð að klára það, drullu svektur með það.
2: Já, þannig heyrðu við frá Jóni Þór Hauksinni þjálfara stjörnunar en það eru líka fleiri leikir í bestu deildinni í dag, er það ekki?
3: Jú, Ía tekur á móti Breiðablik upp á Skipasa og Valur fer til Eyja til að spila gegn IBF. Það eru einni vendingar í þjálfaramálum hjá Val en eins og hjá stjörnunni en hann Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var rekinn í vikunni og mun Halldór Árnason taka við liðinu. Hann mun þetta ekki gera það fyrir en á næsta tímabili og mun aðstoða þjálfarinn Kristófur Brassell stjórna valsliðin út tímabilið og fyrsti leikur undir hans stjórn í dag. Leikur IBF og Breiðablik hefst klukkan 2 og leikur IBF og Vals hefst klukkan 4 og auðvitað eru báði leikinir sýndir í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
2: En með þetta í þráð beinni og það verður nóg af beinum útsendingum bara víðast hvar því að það er heimsmeistaramóti, það heldur ótrutt áfram, er það ekki?
3: Jú, það var dramatísku leikur í gær þegar Argentína tryði sig í 6. úrslit heimsmeistaramótsins með sigur á grænhöfðeyjum í framlengdum leik.
2: Engin smá dramatík, þvílík spenna.
3: Ekki voru margir að búast við miklu frá grænhöfðeyjum í gær en þeir heldur betur stóðu fyrir sínu og voru næstuði búin að stríða ríkindi heimsmeistaranum. Messi var á skótskónum snemma í leiknum en grænhöfðaðjar jafnaði leikinn í seinni hálfleik og þurfti því að framleikja leikinn. Þar skoraði Lisandro Martínez snemma í framleikingunni fyrir Argentínu og þá virtist öll von úti fyrir grænhöfða þangað til Sidney Cabral jafnaði metin með glæsilegu skoti rétt fyrir utan teginn. Ég hef aldrei hýrt önnur eins fagnarleiti á fótboltaleik. Þetta var bara eitthvað sem ég aldrei hýrt áður.
2: Þetta voru ótrúlega sinnur, ég horfði mitt á einhverju ölkra og bara það ekki alltaf að rifna af í gær.
3: Já, en í seinni hálfleik framleikingarna ná Argentína forystunni í þriðja skipti í leiknum eftir hotspinnu og þá var því miður ekki nægur tími fyrir grænaðir til að jafna metin og endaði leikurinn því 3-2. Argentína mun mæta Egyptalandi í 16 úrslitum og má búast við öðrum hörkuleik þar.
2: Já, þetta var alveg magnaði leikur í gær, gaman að fylgjast með þessari veislu. Er eitthvað fleira núna á dögunni?
3: Já, í lokin vil ég bara minna á beina útsendingu frá Dyrfjallahlaupinu á Vísi. en þar ein besta hlaupakona allra tíma að hlaupa en hún heitir Tove Alexandersson og frá Svíþjóð og hún ætlar að stefna á að bæta brautarmet dyrfjallahlaupsins og ég mæli ég með fólk til að fylgjast með því í beinni útsendingu á Vísi
2: Við gerum það sjálfsögðu takk kærlega fyrir þetta Andri Broddason og við færum okkur yfir í veðrið en veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi Norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert hiti 6 til 17 stig mildast syðst Breytilega á 3 til 10 metrar á sekundu á morgun bjart með köflum og yfirleitt þurrt hiti 7 til 18 stig hlýjast suðvestanlands Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu eru svo hljóðandi vestan og norðvestan 3 til 8 metrar á sekundu létt skýjað og hiti 7 til 13 stig fremur hæg breytilega 8 á morgun bjart með köflum og hiti 10 til 17 stig Veðurhorfur á landinu næstu daga Austlæga átt og þurrt að mestu á mánudag en síðan útlit fyrir vætu samt veður í flestum landshlutum hlýnar í veðri Og þetta bar hæst í fréttum okkar þar sem af degi Forsætisráðherra segir það með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB í aðdraganda kosninga í ágúst. Mikil ferðahelgi fer nú í hönd en tvö umferðarslys urðu á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfaranda. Og maður fannst heill á húfi eftir að hafa fest bíl sinn í uppsveitum Suðurlands. Hann náði ekki símsambandi og fannst eftir nokkra klukkutíma göngu. Tveir leikir eru á dagskrá í bestu deild karla í dag þar sem Kristoffer Brassel stýrir völsurum í fyrsta skipti. Þetta voru hádegisfréttir á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögða á Vísi og fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Já, ok, við erum svona svo sem ekki bræði Guðmunds en bylginnestin engan
1: sigur Ég get alveg reynt að vera bræði Guðmunds
0: Já, algjörlega, þú mátt reyna bara eins og getur Herðu, en það bylginnestin sem komin af stað á þessum annars fína laugardegi og það Svali og Bolli sem komnir í bylgjubílinn
2: Já, heiðurinn minn Svali, þetta náttúrulega í fyrst skipti sem ég tek þátt í bylgju útsendingu
0: Já, ok
2: Ég voða glaðu með þetta
0: Já, frábært bara, vertu velkominn og komdu fagnandi, eins og maður sagði
2: Já, heldur betur, sko, málið að það sko, hef maður ætla að vera eitthvað staðar um þessa helgi, það var það hér Hér líf
0: Á Akureyri, það bara mjög mikið um að vera, það reyndar mjög mikið, sko, mjög víðas hvar Það allmest goslokku hátíðin, eins og kom fram í bakaríðin í morgun og það eru írski dagar
2: Já, það stækkar og stækkar, það fyrir bara
0: Já, einhvern tíma fór inn og þangað og einhvern tíma var ég eftir sottur, sko, það var að DJ og eitthvað
2: Jú,
0: en það langt
2: Þá var að vera að bóka karlin
0: Það langt
2: ertu ekki með neitt gigg í kvöldi?
0: Ekki
2: Hvað við tökum?
0: Herru, sko, ég búin að gista tvær nætur upp í skóla og fótboltamóti Nei, ég ætla að fara að sofa
2: Þar við erum ekki að taka guttubarni kvöld, félagin
0: Nei Og í dag erum mitt úrslita leikinn Þannig rosa mikil spenna í loftinu
2: Já, maður finnur það sko. Mér finnst spenna nótt vera áþreifalegir Í eldra fólkinu Sessat foreldurnum á hliðalínunni Hvort að þessi eðlilegt, það annað mál
0: Það getur verið svakalegt sko.
2: En þetta er innilega fallegt mikið af hérna, hressum liðum, hressum foreldrum og við sjáum það, maður horfir hérna út gluggan á bylgjubílnum sko, það byrjaði að snúa hjólinu og það eru krakkar út allt og sóni skín
0: Já, þeir eru svona eins að undirbúsi núna hérna, eins og þú kallar á Halli og Laddi
2: Halli
0: og
2: Laddi
0: Já, það eru Andri okkar allar besti og svo Guðjón
2: Já
0: Og þeir ætla að stýra þessu hérna og það endalaust af 7 uppi og það alls konar glæðningar bæði frá sín og frá hérna, hvað var það? KitKat
2: og eitthvað Já, KitKat og fleiri til og Nespresso
0: Já, svo verið með buff og spil og allan hérna, það alls konar
2: Svo líka bara fyrir, sko, ef það fer ekki að snúa, bara sjá þess að falla út rengi, þeir eru glæsilegir
0: Stórkostlega strákar, sko, en ég ætla líka bara sérstakar þakir fyrir það að loksis var komin kaffivél í bílinn
2: Já
0: Beint frá Nespresso, við færum ykkur bestu þakir fyrir að fá vél loksins í bílinn
2: Ég sá bara, sko, andlits fallega að breytist við að vita að það væri komin kaffivél í bílgjulestina
0: Þetta tók ekki nema fjóra helgar, en þetta komið, þetta dásamlega
2: Á, lífið gott
0: Við ætlum að rúla betur yfir þáttinn hérna rétt og eftir, tungum smá músík og svo förum við í svona hvað við ætlum að stikla á helst hér í dag

0: Bylgjulestin á þessu góðu lögadegi. Ég man ekki bóttleittir að hafa fengið bóði þetta lag en þú.
1: Nei, ég er svona miðað við hvað eru margir sem koma að þessu lagi. Þá hefði maður vilja fá traustið. Taka kannski eina línu, ekki meira.
0: Nei, ég minn ákvæmlega. En takk samt. Lífilega frábær útgáfa af þessu frábæra lagi í tilefni 40 ára afmælis Bylgjunnar.
1: Heldur betur.
0: Heru, við ætlum nú að reyna okkar allra best að vera með hér gesti og gangandi í dag og ræða málun og við erum náttúrulega á Akureyri þar sem að enn eitt mótið haldið í fertugasta sinn.
1: Já, beti, erum við jafn gömul mótinu, ja. Bylgjan og...
0: Já, sko, fyrsta móti 1987 samt.
1: Já,
0: en, ok. En þú veist, þetta mót 40,
1: skiljum. Já, út af svo litlu.
0: Já, þetta mót 40 og... Já. Og hérna, og við ætlum að ræða við hann Sævar Pétursson, hérna rétt og eittir og við ætlum líka fá hérna með honum, hann heitir Maggi og allra best aldri
1: Já.
0: Hann sér satt búin að vera á öllum mótum nema einu
1: Það rosalegt
0: Já, sem sko við að vinna í sjálfbóðina það gríðarlegt magna fólki sem kemur að þessu
1: Það þarf væntalega hera fólki og hera sjálfbóðum og maður veit sko þessum við Sævar Pétursson, hann er framkvæmdastjóri sem við mætti sjö á mótnan og farin að skúra
0: Já,
1: það menn sig gangi öllu verk
0: Já, við gera allt sko
1: Já.
0: Við ætlum að ræðum þá hérna kappa á eittir Við erum að setja hérna stað Núna upp á klukkan eitt að þá alltaf strákarnir Hérna okkar allra bestu Andri og Guðjón að fara stað með lukkuhjólið Og alls konar leiki hérna fyrir utan
1: Og það komið röð, við sjáum það, það mikil spenna fyrir þessu
0: Og þeir eru ekki búin að ná að byrja út alla vinningana Þeir eru mjög
1: margir
0: Og frá allum okkar frábæri samstæðsaðalum Og þeir fara stað með þetta hérna núna rétt og eittir Við ætlum síðan aðeins að taka stöðun á hvað í gangi hérna pólamótsmegin
1: Já, við þurfum að fá faglega skýrslu hvernig þetta fer allt saman fram Við vitum náttúrulega að sko að fótboltin kannski ekki nummer 1, 2 og 3 á því móti Það náttúrulega mikið skemmtana lífi kringum þetta
0: Já.
1: Og ég var að fá sendingar frá mönnum í gærkvöldi Það sem menn voru að reyna að búið til stuðla á það hvað færu margar hásinnar í dag Hvort það væri yfir 3,5 eða undir 3,5 Þannig að það verið spennandi að fylgjast með því Við verðum að hásinna vaktinni, hér í allan dag
0: Já, ég nú mín allra besta að keppa, sko
1: Já.
0: Ég það svo mikla ráðgera njánum, sko
1: Já.
0: Það vesen fyrir mig
1: Já, það vesen fyrir mig Við verðum með að halda njánum í lagi
0: Svo þurfum við að halda í fasta lýsum annað Það verður Akureyra kviss hérna veitir
1: Já,
0: það er sálsjö Já, það sem að ég tek því kviss
1: Sko, mér líst ekki vel á það
0: Nei, ok
1: Þú veist, og ég hef kannski ekki mikið það að segja
0: Það er eldri
1: og
0: frekari
1: Já, og líka, sko, máli er að ég myndi ekki segja ég verið heimskur En ég er talsvert hægur Sestaklega undir pressu og í beinni útsendingu
0: Við spyrjum hægt
1: Ok
0: Við förum hægt í gegnum þetta
1: Gerum þetta saman
0: Já, já Við þurfum líka að fræðast aðeins það sem í gangi hérna þegar lengra líður sumari Því að ein með öllu verður risastór
1: sko,
0: Og það eru stóra fréttir þegar strákarnir í blöð ákveða að fara norður en ekki á þjóðatíð
1: Já, kollegur okkar á FM, sko málið að Þetta stefnir í eitthvað skrimsli þessi tónleikar stadium tónleikar FNM blöð á Káa gamla greifavellinum
0: Akkurat.
1: Og ég finn það ég verð reyndar erlendis en það kýtlar að vera svo þeim
0: Já, það vel beint streymi
1: Já, já, ég kaupi streymi og það eitthvað stærri Danmörku með púrtvín og streymi
0: Já, heyrðu, þannig að við hérna við ætlum að faraðast örlítum það og svo verðum við góðu gestur hér rétt í lokin sko
1: Jú, jú
0: Það ætlum að ræða við sér að Hildi Bolladóttir
1: Sko, ég varð að fá mína kona sagði, þetta náttúrulega systir mömmu minnar
0: já, já.
1: En hún hér búin að vera prestur í mörg ár og sko elskar Akureyri hér á norðan og með puttan heldur betur á púlsinum ekki síst vegna þess að sonur hennar Haraldur Bolli hér svona hægt og bítið að verða herra káa
0: Já, það er svo leið
1: Já, þannig að hann talar í gegnum móður sína hér undir lok þáttarins
0: Já, frábært Við fáum það eins Vissir þú að prestar eru með svona góðum kjörum alltaf en það er hörkuvinna nánast 24/7
1: Já, já, það er fín laun í þessu
0: En þeir eru með svona þeir geta svott endurmentunar ferðir hingað og þangað heim
1: Sko, ég alltaf að reyna að segja við móður mína sem erum mitt prestur að sækjum endurmentin að fara að læra að kera mig eitthvað staðar bara í Portugal bara í...
0: Hún getur líka bara að fara og skoða kirkjur einhver staðar
1: Já, ekki ég fyrir með sem sérlegur aðstöðumar og töskubyri
0: Mamma Þetta verður stórkustlega Það verður allan að nóm að vera tökustuð skila bóð músík og svo koma hér tveir heiðursmenn í spjall
1: Heldur betur
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykur og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðum á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi í allt sumar. Nú stefnir

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Kláraðu innkaupin í Spar Maturverslun þegar þér hendar. Spar.

0: hættu og hertu. Kondu og reynslu hættu. BL Sæfaröða.
1: Holtakjóklingur. Grunnur af góðri máltíð.
2: Stórhumar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn. Svo

0: 100 ára.
1: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.

0: Það veit ekki hvað hitt er.
1: Jæja.
2: Það er líf og fjör.
1: Bylgjulegstinn á þessum líka finna lögutegi og við erum hérna eins og við vorum að tala um aðan við vorum að tala um heiðusmenni í hljóðstofu. Hljóðbílstofunni eða.

0: Já, þetta eru aðalmenninir hér á svæðinu. Ég get alveg fullir það.
1: Já, og það er fyrstan bera nefna fremstan meðalhetningi að það er Sævar Nokkur Pétursson.
2: Takk ekki fyrir strákar.
1: Gaman að sjá þig.
2: Takk sem leiðis.
1: Og það
2: er bara frábær dagur og búið að vera mikið í líf og fjörðinu hjá okkur síðustu daga á N1-mótinu.
1: Já, og hvað hefur voru dættu margir krakkar sem eru að rúla henni gegn?
2: Þetta eru svona 800 guttar og ef ekki að segja þið séu svona 5-6 þúsund aðri gesti sem fylgja með þeim, sískinni og foreldrar og ömmur og afar og allir þarna er að mæta að fylgjast með.
1: Ég mætti hérna hressum starfsmönnum í matsalum í morgun.
0: Já.
1: Hvað segir þið, eru kátt alveg? Ég þreytt.
2: Þetta eru langi dagar, staffið að mæta hérna upp úr 6 á mótmanna og fara kannski heim sömu klugan 10-11 á kvöldin.
1: Já.
2: Þannig að þau sofna vel í kvöld, ég skal lofa því.
1: Hvað er þetta bara allt fyrir klúbbin eða er eitthvað borgar fyrir?
2: Þetta er bara allt fyrir klúbbin, vissulega sjálfbóðaliðin líka við borgum þeim eða foreldrar að vinna fyrir börni sín til þess að fá
1: Já.
2: Smá pening upp í ferðakostnað og annað, þannig að það er mjög gott.
1: Já. Gekja.
0: En hvernig það, þú veist, með yfir, þú segir 5-6 þúsund mann sem í kringum strákana, hefur þetta ekki breyst rosalega eftir þessum líður sko, að það eru miklu fleiri sem eru að mæta með og meiri áhuga svona í kringu það
2: Jó, og það er við erum að fara að sjá það bara að það eru heil og hálfu fjölskyldna sem eru bara farin að taka viku á Akureyri í kringu móti bara sunnudags eða miðvikudags til miðvikudags og bara heil og hálfu fjölskyldna sem að fylgja með og bara gera þessi dagamun með að koma norður bara mjög gaman að sjá sko
0: já, já.
1: Það er reyndar svona fyrirkomalag þetta nú ekki fyrsta sinn þetta hérna í fertugasta sinn sem að þið eru að já. Gera þetta þannig að þetta væntalega aðeins fara að svona púslast einhvern veginn og smyrjast en það er ekki alltaf eitthvað samt
2: Jú, og þetta er eins og ég segi þetta er mótið er orðið bara svona á sér sitt líf þannig að þegar við byrjum 12 á miðvikudegi þá svona byrja það bara að rúlla og er eins og smurð vel við erum alltaf með auka fólk á öllum vöktum eða kom upp einhver veikindi eða einhver sem kemst ekki þá er alltaf auka fólk þannig að þetta rúllar
1: Já.
2: En alltaf einhver, þú veist, smá vandamál sem eru bara partur af þessu þegar þú farið eins og ég segið, þú veist, 6-7 þúsund manns á svæði, þú ert að spila yfir 900 fótboltaleiki og það er, þú veist, það kemur alveg fyrir einn dómari mæti 5 minnum og seint og þá það er einhver að hlaupa í skarðið og en við erum bara komið það mikið af svona sjálfbáliðum og stjórnundum sem inni að það bara láti ganga
0: Já. Og þið hafi gert þetta nokkuð sem áður
2: Já,
0: þetta
2: þetta. Í fertugasta skipti sem við erum með mótið og við sem erum svona kannski hvað helst að þessu við erum að taka núna 12. móti í röð
0: Nei,
2: sem höfum verið svona kjarnin í kringum mótið og
1: Já.
2: Þannig að við þekkjum þetta orðið alveg frá að til
1: Spilaði þú sjálfur hérna?
2: Nei, ég nefnilega náði því aldrei
1: okay. veist,
2: sem að er eiginlega hálgir sind og ég held ég að nú náði flestum öðrum mótum nema gamla SO-mótinu í byrjun ég aðeins of hérna gamal til þess að náði því skottjáðis í byrjun
1: Já, ég náði þess ekki sko
0: Þú náði þess ekki, nei, ég sko ég klikkaði þess, ég var akkurat ekki af fótbolta þegar að móti var, en kom svo sem þjálfari hérna aðstofa þjálfari með þrótti
1: Já.
0: Og það er ennþá sögur mína framistuða
1: liðlínunni Þú er ekki fengið að þjálfa síðan
0: Þetta var það sumar, svo var ekki söguna meir En svæði, Sævar, bara segja til hamingju með stúkuna hún að verða hinn glæsilegasta svæði sko fyrir svona mót það er endalaust á völlum, þetta rennur rosalega vel
2: Já, og ég verð rosalega fegin á næsta ári þegar að raun mannirkin verða full klárið
0: Já. Því
2: að þá er mér þess alveg svona hlutir af svæðinu sem eru pínu settur upp með ennitmóti í huga
0: Já,
2: þannig að við getum tekið á móti okay. gestum þannig að flæðið inn og út af bara, þú veist hugmyndir með matarvagna og svo framvegist til þess að stækka móti enn meira að það er sett upp þannig að upplifin gestana verði enn meiri og þá erum við líka hugsað út frá fjölskyldum ekki bara guttunum, heldur það að þú getur komið sest, það verður hérna fyrir fram að nýja mann ekki verður stórt torg sem er hugsað með þá svona útilegu bekkjum og annað og þú getur það sest niður og milli leikja og verið að spjalla og fengið smá að borða og verður virkilega flott fullkláraða næsta ári
0: Indislega.
1: Það er spennandi að fylgjast með því En þú, það er ekki hægt að fara svona, gegnum svona mótnum að hafa góða sjálfbóliða og góða menn með sér og hér er nú eitt komin sem að ég var að ræsa hann sagði að ég var að ræsa hann í gær hann var samt að horfa fótboll
0: Þú
1: er ekki glemma því Þú er ekki múin að setja þetta Maggi Sigurhóla
3: Maggi Sigurhóla, já,
1: já
3: Maggi Sigurður
1: Komdu öll lítinnar mikrofónum En hérna, sko, hann afla, sko, sagði mér það, sko, fyrir helgi að þú hefðir mist bara einu móti
3: Já, 1987, það er nú fyrsta móti, þá var ég erlendis.
4: Kurslas,
0: hvernig dektur þér að það í hug?
3: Ég var að spila fótbolta.
0: Okay, okay.
3: Ég var nú bara 22 ára gamal þá skiljiði. En hérna, okkur byrði nú ekki alveg saman okkur hjónukvotunum, en hún segir ég að ég byrja 89, en ég segi 88, en eitt ára á milli vina skiptir engu máli, sko.
4: Og hvað er það sem að vera að stökkva hérna svona helst?
3: Ég held ég hafi gert allt hérna á þessum mótum í gegnum öll þessi ár nema raða í skóla og raða í bíó. Ég hef sáum dómgæslu þangað til ég sá reyndum dómgæslu alveg þangað til hætti en ég var með dómgæsluna nær engungu til 1999 og þá fór ég að gera meira sáum þá orðum morgumattinn og kvöldmattinn og
4: þannig að ég búin að vera... búin að taka klósettvaktina.
3: Já. Við gerum allt hérna.
4: Allt saman.
3: Alveg saman hvað þarf að gera.
0: En það má rósa ykkur fyrir það. Ég er búin að horfa hérna á tvo leiki. Hér eru bara rífullotni dómarar í flottum dómarabúningum og fagmennska mikil.
3: Já, en sumir kannski eru orðnir aðeins og breiðir til þess að taka marga leiki.
0: Já, en þeir staðsetja sig svo hrikalega vel. Það eru vanir.
3: Minnum á gamlan dómara sem heitir Rafn Hjaltalin og hann var alltaf bestur undir að síðast, hann fór ekki út úr miðringnum. Hann kunni leikinn. En sjálfsögðu, hérna, mér finnst þetta æðislegt og hérna, ég var í þessu til 2014, já, það var síðasta móti mitt, það var reyndar sérstakt mót. Já, alveg einstaklega, og svo fannst það allt í einu virkilega góður maður til að taka við að mér. En hann heiti Siguróli Magni Sigurðsson, ég þekki hann ágjörlega.
0: Já, þeir eru nokkuð líkir.
3: Já, þannig að hérna, hann tók svona við að mér, en síðan þá hef ég bara verið að tína rusl á kvöldin eftir leiki og hengja upp spjöld og bara gera það sem ég er beðin að gera.
4: Gera allt fyrir klúbin?
3: Já, allt fyrir klúbin, alveg sama hvað það er.
4: Er ekki líka svona, þetta er bara ákveðin sjarmur, þetta er partur á árinu og þú veist
3: þetta er... Þetta er bara búið að vera partur á lífi mínu, bara síðislegin 40 ár. Og bara að fá að koma einhvað og sérstaklega að fá eiga svona manni eins og Sævar sem kemur í svona til hliðar í einhverju útvarpsþætti að segja að ég sé búin að vera svona lengi og ég sé að koma að dæma í gær, sko. Ég meina að ég get ekki látið það að fréttast með að ég kom ekki.
0: Þú ert náttúrulega bara búin að sjá hér, sko, fara í gegnum þetta mót okkar stærstu stjörnum sem hafa svo komið bara, þú veist, gullkynnslóðin sem fór á HM og EM og...
3: En þú veist, þegar maður hugsa tilbaka og sjá allt það sem hefur breyst í sambandið móti, þetta eru kannski miklu meira fótboltamóti heldur en var þegar við vorum að byrja. Ég meina, við vorum með innanhúsbolta í íþróttahöllinni til að byrja með. Við vorum með kjarnaleikana, það sem við vorum að ferja kannski 600-800 manns frá skólunum hérna inn í kjarnaskó til að vera eina kvöldstund þar og grilla henda en bilsur. Það eiginlega var í lórið allt of mikið, þannig við hættum með það og við höfum náttúrulega konum með frábæra skemmtir núna í íþróttahöllinni. Við vorum búin að brjóða á tónleika og við vorum með þetta nýra á Ráðhústorgi á tímabilið, þannig að það er vart sem hefur breyst og það er allt hefur breyst til batnaðar.
4: Góð þróun sem er
3: að mjög góð þróun.
4: Meira þar. Já, ég held að sé nú allir sem hafa tengst eða komið á þetta móti upplifa það svona með einum öðrum hætti. Ég er einmitt örugglega sennilega vonandi að fara á síðasta móti nema þegar ég fer með barnabörnin og búin að vera að taka vaktina hérna, þannig að þetta er allt til mikilla fyrirmyndar.
3: Það hefur líka verið þannig árið þannig 2014 þannig sem er okkar minnastætt okkur Sævar sérstaklega á föstudagskvöldinu, þá var farastjórafundur á föstudagskvöldinu, þá héldum við hann ég vildi í Hofi eða Hotel Kea og svona léttar veitingar henda farastjórnum og þjálfurum, en þá fór eitthvað aðeins að rigna þarna á föstudagskvöldinu og við óttumst aðeins hérna þegar fórum heim klukkan 11 ég og annar og óttumst aðeins og fórum og skoðum vellin og töldum að vera leikhæfa, en svo þrjú í nóttina vaknaði við það verið svo að vera að henda steinum í rúðuna hjá mér. Og ég held að kannski að yngsti drengurinn var einhversta reyna að komast inn heima á sér, en hérna fór nú niður og þá horfði ég bara út og þá var bara stormur, norðan stormur og ausandi vassuður.
0: Og þannig að mótið það fjall niður?
3: Nei, við fjallum ekkert niður. Við komum hérna klukkan 6 um morguninn og byrjuðum á því að reisa fánaborgir og reyna að koma mörkunum á sinn stað og svo byrjuðu þjálfarar að koma um sjöleitið og æpandi og öskrandi á okkur hvað ætlum að gera og þá hérna vorum við búin að ákveða það að taka tvær fyrstu umferðinar á öllum öllunum og svo myndum við bara nota þann tíma sem við höfðum þá 60 mínútur til þess að ákveða hvað öllum að gera eftir það. En sem sagt það fengu ölliðin eitt leik á laugardeginum í stað fyrir tvo sem var þá og svo spilum við alla úrslitaleikina á gervigrasinu sem var þá komið. En þetta var vist ævintýri sem ég hef ekki vilja missa af, en hérna þar komu margar þar komu margar góðar hendur og þá voru þetta þannig að við vorum með svona Kitta Jakobs og Ása Gísla, Dodda Hjaltalin og fleiri dómara. En alltaf á laugardagsmóti þá komu þeir alltaf fyrstir af því að unga strákkrakkarnir kannski getur sofið yfir sig og það er mikilvægt að sofa ekki yfir sig á laugardegi. Þannig að þeir fóru út í brjálaða veðrið
0: og dæmdu þetta
3: og dæmdu
2: stóðu í niðurbóðanum
3: það var ekki gaman fyrir þá en þetta tókst
4: já.
3: En það er svona þetta er eina sem mann eftir sem kannski hefði mátt betur fara
4: kemur bók
3: nei, það kemur ekki bók
0: saga mótsins það var ekki
3: verið en náttúrulega svo fyndið að sjá ef þið vissið það ekki að hérna fyrsta móti sem er 1987 já það var raðað niður af þeim sem stofnu þetta Steppa Gull og Gunnar Kára Magga Magg Svein Brynjós og Gunnar Nella. Þeir röðuðu mótinu niður og skrifuðu leikina á hurð.
4: Þetta myndaði mig.
3: Við eigum hann einhversta.
4: Já, skemmti.
3: Gunni Nella á þessa mynd.
4: Það þarf að setja nýja ramma upp á vegg.
3: Já, þetta var alveg ótrúlega fyndið. Þannig, svona byrjuðu
4: við. Skemmtilegt.
3: Já.
4: Herðu, það var frábært að fá okkur bóða eins og Sævar, takk kjærlega fyrir að gefa því tíma eftir og Maggi, takk fyrir að vera svona duglegur og yfir við þetta og skemmtileg típa
3: Já, takk kjærlega fyrir
4: Það er meira áttar og takk kjærlega fyrir komina til okkar
3: Takk
5: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: 2026. Kotelettan.is. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. iCup er topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.

0: afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
6: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum, eða pantaðu á stát.is.
7: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
16: Hamingjustund þjóðarinnar.
17: Á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4-7.
19: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá óskan.
4: Hvað sjálfsögðu?
19: Herðu, það D-E-S-C-O, disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
4: Já.
19: Mér langar svo að fara að dansa.
4: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
6: Herðu, þú ert nú langflottastur.
4: Já, látt ekki svona maður, þú ert flottar en ég.
6: Já, úr ekki sér.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: bylgjulestin þennan fína lögadag og við erum að tala nú fjórði júli, þjóðtíðardagur bandaríkjamanna.
1: Herðu, það stórt.
0: Já, herðu.
2: Hefur þið verið þar úti þegar fjórði júli
0: Nei, ég, nei, aldrei, þú er aldrei langt í þess.
2: Nei, ég sko, bara engilöngun.
0: Ertu bandaríkja...
2: Ég sko.
0: Ertu bandaríkja maður, ertu bandaríkja maður?
2: Hvort þessi bandaríkja kall.
0: Já.
2: Sko,
0: ég,
2: já, þeirra, sko. Ég það alveg. Fóreldrar mínir tók ár í Los Angeles.
0: Ok.
2: Talandum og hérna og ég var hjá þeim í mánuð og ég farið mikið til Kaliforníu farið þrisvar til New York með vinum mínum og hefa þú veist var í Boston um daginn
0: og finnst bara næs
2: mér finnst það bara næs en það hefur alveg eitthvað breyst það alveg eitthvað annað tónn og svona eitthvað feel eitthvað vibe sko þannig að ég ekkert mjög spenntur til dæmis að fara með dóttur mína þangað
0: nei skilji sko ég fór fyrstu bandaríkina bara þú veist mér ég elska bandaríkin en ég samt ekkert að fara mikið á
2: það
0: en ég fór töluvert mikið meira þegar ég var yngri ég fór í roadtrip einu sinni í Kaliforníu í fjórar vikur með systur minni
2: var ekki æðislegt Route 66 og allur pakkinn
0: já við bara flugum út til San Francisco og svo bara enduðu á flugvellinum þar og vissum ekki neitt ekkert plan
2: nei
0: og það bara gengum við milli bílalega bara til að eitthvað hvað kostu
2: já
0: Og þeim tíma þá endaði þetta bara þannig að þú veist, þú, það var bara kalla hóa í því, það var ekkert vesen Það bara hóa, býttu, hvað voru þau að bjóða? Og alveg, já, við fengum svona bílu bóðið fyrir þetta, þú fari hennar stóra bílin fyrir þetta Það var bara okay, allt svona Voru bara risa stórum Cadillac 2 að keyra Kaliforníu
2: Bara toppurinn
0: Þetta var geðveikt og það, ég man, ég heillaði svo rosalega af bandaríkjum þá og þá fórum við til LA og það var farið til San Diego og Carmel og
2: San Diego náttúrulega yndislu stöður stórkurslu
0: geggjaði við hérna stoppum í LA og glemmi aldrei þegar ég var í LA einn tíma mátti ekki hlæja mér skilur þetta fyrir ég, tíma GSM sko
2: ég dæmi aldrei neitt
0: þetta er hérna þú ert tveggjára þegar þetta er og ég hérna ég fer út og ég þurfti að setja pening í svona síma þetta hringt og ég hef búin að setja pening í og hringja heim bara rétt alltaf að vita hæ hérna við erum á lífi við sískinin og bara eitthvað svo sé ég eitthvað svona gengi lengst í burtu og vera að labba svona nær við vorum í Ísteli sko og vilt eiginlega ekki vera
2: nei, nei.
0: Að því að nóttin áður vöknum við með nótt þegar vorum við byssukallir hann var gær skotin í herbyggjum mótu
2: þægilegt
0: hann var skotin
2: ok
0: þannig að ég skýtur hættur við erum að ruggum staðmar ég maður að ég hljópi burtu skildi tóliði niðri mamma í síma halló Svo líður tíminn sko, svo fer ég aftur að setna ég réttna að fara í Twin Towers og þeir fara á alltaf og fílaði New York alveg í klessu sko, gaman að vera þar búin að fara til Florida eins og flestir og eitthvað svona svo fer ég hann aftur sko með 2000 og að það reyndar alveg fyrir Trump þá fannst mér einhvern veginn allt orðið öðruvís ég veit ekki hvað það
2: Nei.
0: En vá orðið dýrt sko.
2: Og svo líka einn annar punktur ég var með hann Ella Eyes myndlistamann í viðtali hann býr náttúrulega út í Las Vegas fyrir mikið til LA og svona hann sagði eftir COVID þá bara gerðist eitthvað hann sagði bara LA hefur aldrei orðið söm eftir COVID það bara eins og fólk hafi eitthvað bilast þannig að það líka spilar víst stóru rullu inn í þetta koncept allt saman
0: það magna en þá svona ég bara top of mind þú ætlar að fara með fjölskyldina einu út hvert þetta fara
2: sko við erum að fara og við ætlum bara við ætlum að fljúta köpen
0: Okay.
2: Fari í Tívoli, hún hefur ekki farið í almennlega Tívoli
0: okay.
2: Og svo ætlum við að fara með sko vina pörum tveimur
0: okay.
2: Í svona danskan smábæ bara að vera í stóru húsi já. Bara með 700 fermetra garði og það 30 stegi hitti þar núna
0: já, já,
2: þannig að maður þarf ekki, þú getur bara að fara til Danmörkur og í sólbað
0: Allt að vera í spyrinabla, mér finnst bara allir og ömur þeir að vera á Ítalíu núna
2: Herðu, það kom fréttin á vísi sem ég las í gær Það eru ótrúlegasta fólk sem þarna á Ítalíu erum við ekki, þú þekkir þetta nú vel Svali, þú hefur verið náttúrulega tókst þátt í Tenerife ævintýrinu kannski fyrirlið þess ævintýris erum við svona áhrifagjörn erum við alltaf að rúast á sama staðin
0: ég held að þetta sé bara orðið þannig að hérna, og hefur alltaf verið, þetta ekkert nýtt þú veist, Tenerife kemur bara búin að vera vinsæl lengi, en var bara svo óheyrilega vinsæl á hérna, skömmun tíma þegar það líkaði mörgum svo vel og svo þrefast þetta að það fara að vera brúðkaup og eitthvað svona, getur alltaf séð það bara fullt af brúðkaupum og afmælisveislum á Ítalíu þá fer hitt að gerast sko þá fara fleiri og fleiri að leiða sér hús og gera og, þú veist, og þá bara dettur aftur inn því að Ítalía var aðal áfangustaður Íslendinga á 9. áratugnum þá fóru allir til Ítalíu
2: Hvenær dó Benidorm konsepti? Ég man eftir því, ég fór fyrir nýjórun átunara við erum á þjóðatíð, kem heim í SEF og fer svo í 10 daga fer til Benidorm
0: Grjóta.
2: Fyrir fermingapeningana þeir losnuðu hann átunra. Þá var það þótti það bara eðlilegt að fara þangað. Er það búið?
0: Já, svona eins og var. Það er eins og hérna áður fyrir, það var að Mallorca, það voru allir, þegar ég var unglingur, það var bara Mallorca.
2: Svo
0: var
2: vinur minn núna á Mallorca með konu sinni, lúkaði fáralega vel, sko.
0: Ríkalega fallegt þar. Já, já, það er svo margt að velja, sko.
2: Svo er að Kanari. Það var eitthvað sem sagði mig, já, nú er Kanari aðmáli. Nú er það aftur orðið töf.
0: Ég get líka alveg settur út af hverju það er, það er bara larraverð. Það er bara þannig og þjónustan öðruvísi og sumir vilja menna betra því að hún er ekki eins sprungin
2: nei,
0: og tinnir
2: í og minna very good, very nice very good, very nice
0: Nóðum það, við ætlum að halda ára ég rétti stuttastund í bylgjulistin beint frá Akureyri Þetta er
1: bylgjan Bylgjulistin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kan digga kæsú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
6: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
10: Hreitt bíll í allt sumar Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is Löður
11: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
14: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur. God help us.
17: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
18: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
19: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
20: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
21: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
22: Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Já, það er bylgjulestin sem heilsar hér frá Káasvæðinu og Bolli og Svali að sjálfsögðu með þér til klukkan fjögur og hér fyrir utan vagnin Svali, það líf og fjör, það rót að segja það
1: Heru, það hérna, það ljóst að krakkanir sem eru hér á mótinu eru allir hér komin til að skemmta sér sem betur fer
0: Já, og fóreldrinir, maður sér það, sko, ég sá það á nokkru pöppu, voru svona þreytulegu til augnina
1: Hvað heldur það hefur ekki
0: ekki? Ég bara ekki hugmynd
1: Þeir hafa örglega verið að stelast á pollamótið
0: Það hefur verið eitthvað helviti skvöldvæk
1: Það var pallapartí í gær sem alltaf á föstaskvöldinu á pollamótinu og svo stóra gigi í kvöld, sko
0: Þetta álag
1: Þetta nefnilega álag
0: Það álag að hafa gamansvali
1: Já, já, já, já Svo líka álag að hafa öðruvísi gaman að vera alltaf með svo nætu eftir skólanum
0: Já, það, sko, máli ég mun gera allt þegar kemur að þessu í mínu lífi Ég mun gera allt, ég mun sko selja klósirpapir, ég mun sko bara skúra golf Nætu eftir hann teki ekki
1: Já, en þú, hún samt ekkert slæm, sko
0: Jú
1: Nei, ok, ég ætla ekki að reyna þetta
0: Nei
1: Heyrðu, gott með, við vorum að ræða þetta bara meðan að músíkinn dinda okkur Vorum að ræða sundlegar og svona
0: Já, ég sko málið út að ég fer mikið í sund
1: Já
0: Og ég mjög spenntur, við ætlum að vakna hér fjölskyldan Ég tók með konu og barn og ætlum að vakna á morgun snemma Tekka okkur út og fara beint í laugina Og ég geti sagt það að þessi sundlaug bara að verða mín uppáhalds.
1: Akkurlega.
0: Já.
1: Hún mjög góð, sko.
0: Það yndislega.
1: Og ég ekki sé, ég held að hérna, reyndar sundlaugin í Vestmann hefur fengið góða dóma hjá yngri kynslan út af rennibrautinni þar.
0: Já, hún það.
1: Trampólín rennibrautinni.
0: Hefur hún náða að standa allar leið?
1: Já.
0: Auðvitað. Það í toppstandi
1: Sjálfsögðu Og það ég veit ekki hvernig þetta skemmtlar að börnunum
0: Nei, það málið
1: Það svo leins og svo það En með það sem ég vorum að velta fyrir okkur sko Var ég gaman að heyri ykkur eða þau eru á ferðinu að núti og Er það njóta og slaka, við erum að velta fyrir okkur þessum sundlaugum sem eru svona kannski smá perlur eða minna talað ekki þess að dæmi gerðu sko
0: Ég á eina svona leynisundlaug sem sko hvort þú sé leynisundlaug þá það Klepersklu, það á Kjalnesi Það yndisleg lög
1: Hérna, á kjala
0: Já, frábælug, já, mikið útsýnislaug komið sána og kaldur og það búið að gera þetta allt upp á tíu
1: okay.
0: fyrir mikið þangað, svo það sundlegin á hlöð inn í Hvalfirði hún reyndislega líka
1: Heyrðu, ég var nú eitthvað að sjá það einhverju spjalli, það búið að taka allt þar í gegn
0: það búið að taka allt í gegn og hún er
1: lítil laug
0: hún lítil en yndislega útiklega en þar ég bara labbað þar inn og nostalgían sko, áttum bústað þarna rétt já ég labbað þar inn og ég upplifði mig ungan aftur
1: Já, nei ég bara ég hef ekki farið
0: Ég fer með þig
1: Já, takk
0: Það væri gaman einmitt ef fólk mútið hringin og koma með svona eitthvað pikk, eitthvað sundlaug
1: Já, hvort það sé einhverjarna sem að við erum að missa af sko ég fór í svona smá sundlaugrúnd þegar ég var fyrir vestan í fyrra, ég og litli göttin Og já, það lúms gaman að fara á staði sem eru svona, þú veist, það er ekki að vera neitt grand
0: Nei,
1: að bara þessi feelingur í lauginni eins og hérna, það ekki slæmt að fara í laugina hérna, eða þelamerkulegin
0: Já, hún frábær
1: Hún bara aðeinsleg, einföld og þægileg og...
0: Mjög góð, varstu fyrir vestanfóðst í mustri var svo velið hann í afbæl í Bólagavík
1: Nei
0: Hún stórkostleg
1: Já
0: Já, þar tengdu fólkið mitt, þar ligg ég flatur mjól og páska
1: Og gerir ekki neitt
0: Nei, borðuð á ligg, það yndislegt
1: Nákvæmlega En hérna, allamanna ef að þið hafði hugmyndir þá væri gaman að fá það frá okkur sem að korti senda okkur að sláða þráðin til okkar Við allum að fara að gera okkur klára fyrir góðan gest í hérna hljóðver hérna í bílinn til okkur rættir
0: Heldur betur
1: Og það eru drengirnir í skítamál
0: Það eru skímóstrákarnir maður
1: Ég veit reyndar að sko Gunni Óla hann er náttúrulega sérnan sko Hann kom í gær
0: Öðvita.
1: Ég held að restin sé á leiðin en Gunni verður hérna
0: Og var honum flóið Komum við þyrlu?
1: Ég held það sko
0: Já, ok
1: Það eru ekki sé enga þóttunar hérna
0: Jú
1: Kannski er Gunni Óla í einni af þeim sko
0: Eiga er ennþá bílana, manstu Þú voru allir að sér mættu bíl
1: hérna, 99 golfana
0: Já Það var geðvægt
1: Það var rosalega betri Ég veit ekki, við spyrjum hann aðeins þegar að mæti til okkar nú eftir Meira en það hér eftir í bylgjulestinni Þetta
2: bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Bauhaus
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.

0: reynslu og herstu. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða. Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
1: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum

0: 100% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Sumar útsalanir hafi íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Terra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Bylgjulestin á Akureyri núna, þjóðháttíðar dagur bandaríkjamanna dag 4. júlí. Það mikill þjóðháttíðardagur hjá hérna fótboltadrengjunum því að það úrslitaleikir sem verða leiknir hér á KH-svæðinu klukkan 16:00 í dag.
1: Já, þetta rosalega stórt. Ég og lítið frænda sem ætlar að spila úrslitaleik með mína hýra liði Þrótti.
0: Já.
1: Þannig ég hleypi nú til úrslitaleikur búin.
0: Já.
1: Þú veist bara
0: því. Ég skal mögulega gefa það leifi. hérna að sjálfsögðu. En svo hérna ég til dæmis tekið tvo unga herramenn sem að unnu þetta móti 2019.
1: Já.
0: Var bara í mestaraflokki dag.
1: Já. Lifa ennþá á því.
0: Já, þeir eru ennþá að tala hvað þetta var gaman.
1: Þetta er stóri
0: titill. Þetta var rosalega skemmtilegt.
1: Já.
0: En það eitthvað sem að við Gunni Óla þurfum ekki að ágjur á því að við vorum ekki svona mikið í fótbolta þá vorum kannski eitthvað spila. Gaman að sjá þig Gunni Óla úr skítamálum.
2: Takk kærlega fyrir það. Ég reyndar að vera leiðrétta þarna því að hérna
0: Já, kannski ég væri meitt bandarinn
2: minn. Ég fór í landsliðsúrval.
0: Ha? Gerður það?
2: Já.
0: Og hvað gamall?
2: Ég held ég að vera 15 ára.
0: Okay. Varstu svona rosa tókstu þig?
2: Ég var eini örfætti hérna 76 maðurinn á svæðinu.
0: Já, ja, okay.
2: Auðvelt aðgengi í stöðuna í kantinn sko.
0: Já, ja, hægrið vinstri?
2: Ég var alltaf vinstri kantinn.
0: Auðvitað. Já. Ég hérna
2: Útrú að hlaupa, góður að senda.
0: Já, af hverju hætturðu?
2: Ég viðbyrðsbrotnaði 15 ára.
0: Já.
2: Og svo bara hljómsætti lífið
0: Já, það var svona já.
2: Maður þurfti bara að velja
0: Já, skilji
2: Maður ekki Rúni Júl
0: Það ekki þetta grall
2: Og í hljómsætt
0: Spáiði í Rúna Júl
2: Það topparum ekki
0: Þeir vilíkur höng Hann var sko langbesti knattspyrnu maður landsins Í landsliðinu allakaræður Í lang vinsælustu hljómsveitinni
2: yes.
0: Og rúmlega það Og með langfallistu konunni
2: Já, frú Ísland
0: veist, Hvað ætlar að gera?
1: Maður hefði alveg vel að prófa að upplifa að vera hann svona einn dag bara ja, Það dugað
0: Já, ég bara fylgist
2: Já, ég held bara ekki haft orku
0: Við vorum eitthvað Við bóðlega vorum eitthvað aðeins að tala hérna Spjalla saman meðan músikinn bunda okkur Eitthvað er í uppgalan tíma eitthvað svona
2: Já
0: Og hérna, þetta, það var svo mikið talandum, sko, Rúna Júl og langvel minnsælustu hljóðstuna Þú ert nú búin að, sko, þetta var skítamorall á þessum tíma Var það langvinnsælustu hljóðstuna
2: Já, við fengum að njóta þessi hann einhver ár að vera hann upp á topp Sem bara frábært, sko
0: Já. Og hvernig varst Nei, sko, mál að því ég var náttúrulega á hliðalínu og horfa bara Bara fjölmjöla með inn að fylgjast með þessu sko Af því að áður enda spurningur, þá man ég að ég fór inn svona á Selfoss Og hitti þar unga stráka sem voru ekki búnar að sláða gegn En voru við að fara að sláða gegn Og þá voru, maður andi fannar, þá voru með dreadlocka og eitthvað svona Og þeir voru orðin alveg svona númer á Selfossi
2: Já
0: Sem að þeir voru að spila og svona, þá voru leiðendur strákanir í skítamóral Það voru alveg þar, skilur við Það var áður en að sirpan kom Áður en að það gerist sko. Eitthvað svona, háa maður bara fyrst á tómóbíl og nýtaðum sko eitthvað svona En svo bara skömmu seinna
1: Komum þessi bad
0: boys kom hérna brasilíska flautan og það var sirpan og það var allt vitlust Þetta var bara svona
2: Og er ennþá vitlust í dag sko
0: Þetta er ennþá program
2: Já, við komumst ekki upp með að taka sjó á að hendi sirpu sko
0: En ég sé, er þið pínu svegtur sko eða ég fengi hann ekki Sirpuna sko
2: Já, enda líka Við sko, we aim to please Það bara þannig þegar við erum að spila okkar program Og erum aðalega bara með okkar lög Við erum kannski með tvö svona lög eftir aðra En 98%
0: Þið voru alltaf með Tense Beat Space Queen í galandar
2: Já.
0: Er það ennþá eða?
2: Nei, það er farið okay. Þetta er svona 90s einhver nokkur sem fylgja What's Up og,
0: já, okay.
2: og eitthvað svolega svona singalong fyrir kráði
0: en það náttúrulega lóðbeint í okkar
2: já, komist heldur ekkert að spila það ekki
0: nei. en það svolítið gaman þið búin að vera mjög virkir
2: já, við hefum allt þannig sé aldrei við hefum aldrei hægt
0: það hefur verið stormur í kringum ykkur
2: já, stormur og við hefum alltaf við hefum tekið hlé og þú veist við
0: bara alveg rokkjóðsveit skilur
2: já, bara eins og þetta á að vera En kjarnin alltaf svo sami og bara góði félagar og finnst gaman að spila músík og gaman að hittast og það alltaf bara það sem skipti máli númer 1 og 3.
0: Við vorum eitthvað aðeins að veltaði fyrir okkur sko að þú ert náttúrulega stórstjarna sko og kemur hérna bara fljúgandi á einhvern þótti í gær. Og...
1: Við tókum eftir þessu, við getum orðað þannig.
2: Já, ég lét hinir náttúrulega að kera bara sko.
0: Já.
2: Þeir eru einhverstaðar að kúldrast núna.
1: Ég er þetta alltaf svona. ég fer og undan, ég ætla aðeins að kanna að taka stöðuna svo komið þið kerandi.
0: Var
1: þetta þyrlaði flugur?
2: Þetta var flugur.
1: Í þetta skiptið.
2: Í þetta skiptið,
1: þú áttar í slagtófi aðra.
2: Já, já, já, við erum þetta nokkri svona frontar í böndum.
1: Já, þú einhver. Og Reimur.
2: Já, og Magni. Magni er þetta notar hennar meira við. Frá út í banka.
0: Flugpjökkur eitthvað.
2: Flugpjökkur 400.
0: Já, það er rosalega. Já, en það er skemmtilegt. Hvernig hérna leggst svo núna í því allt framöndan í sumar og svona? Við erum vantala að nóg að gera okkur. Við erum alltaf með stóra gigi í kvöld.
2: Stóra gigi er í kvöld. Koma aftur, við varum sérst vorum inn í fyrra og þetta bara geggjað og við fáum að koma aftur ári.
0: Já, meira áttar. Já, þið voru í fyrra og
2: það er pressa
0: og er ekki búið að bóka ykkur einhver heimapartí og alls konar?
2: Jú, jú, ég held að dagskráin hjá mér sé bara að byrja klukkan 6 og búið klukkan 2 í nótt, sko.
1: Já, það er bara vertíð, sko.
2: Það er bara vertíð, sko. Já,
0: mér finnst þetta skemmtilegt. Ég með frétti á því hérna að þú hefur verið í partí og sleiði alveg rækilega í gegn, sko.
2: Já, já, já, já, maður yfirleitt bara þegar maður kemur á Akureyri, þetta svona þetta má ég segja, sér svolítið höfu við okkar, það Akureyri
0: hefur alltaf verið,
2: þeir á einhvern veginn tekið bara rosalega vel á mót okkur og sjálinn all days,
0: sko, ég ætlaði með þetta að reyða pjörna
1: langar í svo alla, sko
0: nei, sko, því að þetta voru svona þjóðsum villingar hérna í gamlanda, þú veist við allir og hérna, eða semst, skemmtanaglæðir skulum orðaða þannig
1: þetta
0: var bara skemmtanaglæðir og hérna, eftir eitt af mjög mörgum gigum sem við áttum saman í sjálfanum helstu FM að presentera og skím og að spila og þeir alveg þú veist, vin, sæla, hljómsveitin og allt það að þá var hérna svona hótel sem var alltaf hétt Íbúðarhótel

0: Var þetta alveg þarna?
1: Já.
0: Djú, þessi stemmari maður.
2: Getur ekki verið í hljómsveit og svona bad boy hljómsveit, örfið svona sjónvarpið farið eitthvað
1: tíma. Nei, en þessar umræður voru bara eitthvað svo finna. Ah. Bara, nei, þú veist, við getum bara ekki gert þetta.
0: Nei.
1: Við berum ábyrð á þessu.
0: Já, en hver var svona í bandur, hver var settur í þetta hlutverk að henda sjónvarpið út um gluggann? Það var bassinn, það var oft bassið að tromma sko.
2: Já, nei, ég voru svolítið virki bara í að nota aðstofafólkir okkar í þetta
0: rúttarana
2: og ljósamennina á þetta.
0: Þeir við settum hans, hentu þess hérna fyrir mig.
2: Við vorum ekki að lifta einhverju sjónar.
1: Nei. Þú lætur þetta flakka.
0: En það er eitt sem ég, sko, þú veist, ég fæðist 92, sko, þannig ég ekki komin á skemmtan aldur þegar þið eru að rísa upp. En náttúrulega kynnist ykkur svo bara í seinni tíð. Bílarnir eru á ekki komið kompakk, eigum ekki að gera komið eitthvað ákall, eitthvað framleiðandi sponsi ykkur aftur og þau fáið allir eins bíl með númeri.
2: Já, það væri reynda geggja.
0: Það var toppur.
2: Eigum náttúrulega allir plötunar okkar ennþá, sko, hongandi upp á vegg eða einhverstaðar í geimslunni. En ég hérna, sko, kona mín er frá Patrísfirði og Patrísfirðingar eru svolítið mikið fyrir að safna dóti. Það var verið þegar gengum tíðina og merkilegt nokk. Ég fann sem sagt bílinn minn sem ég átti.
0: Nei.
2: Jó, af því að einn góður félagi minn hérna og kunningi á Patró, hann hringdi í mig og sagði, það var skýrt, hérna kíkt á skráningaskýrtinni. Þar var nafni mitt, þar að hann kallaði mig niður vegstæði og þar var bílinn.
0: Já, alvörinni.
2: Já, þetta eru bara svona 4-5 ár síðan.
1: 99 árgeir var
2: ekki? Og svo, jú, 99 árgeir, svo sneri ég mér í hálfring. Og þá var annar Patrísfirðingur búinn að kaupa rútuna sem við vorum á.
0: Nei.
2: Þannig að bíllinn minn og rútan enduðu á Patrísfirði.
0: Eðlilega.
2: En ég held, veit ég hvort þið sé hérna núna. Þetta var mjög skemmtilegt. Þeir eru að kalla henni á vegstæði, þetta er bíllinn. Og svo snýrðu við og rútan er þarna.
1: En sko, tengir þú bolli við þegar hann segir rútan?
0: Sko, já, já, ég veit alveg hvaða rútan er að tala um.
1: Já, af því ég bara, þú veist, þessu ólýsanlegu partí sem, en, sko, sem að voru stundum í kringum með það.
0: En ég held að við getum, sko, þú veist, getum að sagt þær rútusögunar hér á bylgjunni, er þú veist?
1: Nei,
0: við förum ekki það.
1: Nei. En það sem ég var bara að spá í, sko, því þetta er öðruvísi, en það er bara að þróa stíminu alltaf, þetta er bara öðruvísi í dag, skilur
2: við?
1: Alveg klálega og hérna rúturnar rútubransin er bara nú kannski fljúaði bara það er ekki miljón kalla
2: flugrúta
0: en nú er náttúrulega vesinni sko allir þessi stærstu artistar núna ungu þeir eru allir sóloartistar þannig að það er ekki það þarf ekki að þjappa saman í rútu sko nú faraði bara tveir og svo bara DJ-in aftur
1: í
0: sko
1: DJ og gæinn
2: tvö sæti í flugvél
0: ekkert mál
2: ég geti kannski pródúsera það er yfirleitt laust því að ég flýi alltaf einn
0: heima tökin
1: er þeim skímhópa í kvöld, hvar eru að tala með þetta í Íþróttahúsinu?
2: Það er í Bóganum það er í Bóganum
1: og að risa ball, þetta er 1500 manns eða eitthvað?
2: Jú, þetta er bara stútfullt hús af fólki
1: með einbeittan skemmtana vilja
2: og hljómsinni líka verður með einbeittan skemmtana vilja þannig að þetta verður geggjað og svo er bara nóg framöndan hjá okkur líka í sumar við til dæmis hérna brugðum að það ráðum daginn að hérna, við ætlum að taka sér sett Aratungu fyrsta ágúst
1: það er ekki vestlumælgin
2: já, við ætlum að pröfa eitthvað nýtt sem sagt, jú, að mæla segja þessi nýtt við ætlum að vera með svona sönglaga sögustund takmarkaðir miðafjöld í bóði bara 250 meðar
0: okay.
2: setja á borðum við ætlum að húsið opna klugan 8 náttúrulega Reykjótt þarna tjálstæði
1: og náttúrulega
2: bara flúður þarna
1: rétt hjá þannig
2: að það eru fullt af fólki þannig ég hvert sem flesta það er byrjað að selja miða en á text núna er þetta nálgast á
0: okay.
2: og já, eins og þessi 250 miðar í bóði og bara koma
1: verði svona óramagnaðir eða láramagnaðir eða mjögramagnaðir
2: við ætlum að setja bara í gír
0: okay.
2: að því við náttúrulega höfum ekki komið í Aratungu í sko
1: ekki heldur
2: einhvern tímann að síðustu
0: nú bara spyr ég bara sem leikmaður Aratunga, er það eitthvað lettið þér í ballpleysa?
2: Já,
0: seta balla
2: eitt að höfu bíónum hafna fyrir
1: Suðurlandinu sko það er líka stutt í ef þú segir bústaðakverfin og tjaldsvæði og alls konar sko það er hægt að gera sér verðan
0: og það er alltaf lít
1: Já, já, svo er það.
2: Já, já, það, þú veist, þetta bara, ég reyndar, ég býð þarna núna næsta einn og hálfan mánuð, en þarna með hjólísi mitt.
1: Já, ég mitt.
2: Þannig að ég verð kannski hérna mættur snemma og get tekið á móti gestur í ísið, vil ég koma í vöflur kanni.
1: Já, já.
0: Vöflur okkur nóla, ég heist vera hugmynd. Þetta hefur aðeins breyst. Hann að bjóði vöflur núna
2: já,
0: frá því að kasta sjóvörpum út í gluggann.
2: Já, já.
1: En þetta samt ég gott sko.

0: bara öðru sér.
1: Já, bara öðru sér. Það er rétt orðið yfir
2: þetta. Ljóma vel. Gunni, takk hérlega fyrir komin.
1: Takk fyrir það. Ég verð að nýta þegar. Já, ég verð að nýta þegar verið.
2: Umma
1: ekki það. Að þú sagði 4. júlí.
2: Já.
1: Þá er náttúrulega einn stórvinnum. Sem náttúrulega er stórvinnum þinn líka.
2: Já, algjörlega.
1: 50 í dag. Fyrrverandi dagskrárgerðarstjóri á FM 957, oftast kallaður 3000.
0: Er það þröstur?
2: 3000.
1: Já, innilega
2: þröstur Gesson,
1: elsku vinur.
2: Já, fimmtugur og þú þarf knús og kossa á bílum.
1: Ó já.
2: Gunni, takk kærlega fyrir.
1: Takk fyrir mig.

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Bylgjan. Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun. Lotto. Leikurinn okkar. Og alheimsins.
2: Krambúðin lækkar verð allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
3: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana Ballerina
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
7: Alltaf glöð í bræði Fersk og góðu bræði Alltaf glöð í bræði Með eyjustjús
8: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas Erna Hrönn Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
9: Sumarsmellurinn í fullum blóma 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
10: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson Klettálsi
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit Austurstræti 3
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
13: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Þess, ég verið bara að fíkjast með og er á staðnum og...
17: Þess lengi þú og þurfa þykir?
16: Þess lengi þurfa þykir. Mm. Og þetta verið ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
17: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
18: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

0: Þetta er bylgjulestin á Akureyri og við erum hérna samferða Svali og Bolli
1: Heldur
0: og
1: betur.
0: Við vorum í góðu samtali hérna við Gunna Óla og Skítumórar
1: Það var gaman að sjá ykkur mætast
0: Gömlu kallar að sjá það bara
1: Já, gömlu kallar að bera það ansi vel Það var bara svo gaman að sjá þegar að sko talið barstaði ykkur svona ykkur nostalgíu það bara það lifnaði yfir andlitum ykkar ég bara svona herði ég hefði vilja vera þarna með sko.
0: Það voru bara góða minningar
1: ég fekk FOMO yfir ykkur sem gerðist fyrir löngu síðan og það var að gera hægt
0: og áttur ekki að vera með nei en þetta er ótrúlega mikið alltaf svo væntum enn tíma sem að var þarna
1: áður
0: og bara alveg svo þér og yngri kynslóðin mun þykja væntum þennan tiltaka tíma sem er gangi í núna sem er bara öðruvísi en alveg pottet jafn skemmtilegur sko
1: Það eitt gott sem að Hjálmar Örn Jóhansson skemmtikraftur, sagði við mig daginn Hann sagði Bolli, slakaði nú aðeins á ekki vera alltaf að hugsa fram á við kannski ert þú að lifa góðu dagana núna
0: Akkurat.
1: Og það var rosalega leiðilegt fyrir því og það ert að lifa góðu dagana þú staldar ekki við og naust þeirra
0: sko. Og ert ekki að taka þetta inn
1: Nei.
0: Það er alveg, veistu það Það er svo satt
1: Já, og maður þarf að njóta þess ég er að vinna í því Ég er ekki komið þangað En þessi núvitund, maður er alltaf að hugsa um þetta
0: Líka
1: en
0: það svo ungur, það kemur Samt kemur.
1: Þeir áttu í fjórar á sko
0: Nú, já, já.
1: Það var það að slá í gallin
0: Það er rétt, ég kunni bara ekki við að segja Nei Þetta nú svona, við erum eftir að kynna kanna hér, já, kynna okkur betur hvað í gangi fyrir þá sem að eru pálamótsmegin í lífinu hérna á Akureyri og þá kannski fyrir þá sem að eru að hugsa um boltan seinna langar að taka þátt í að vera á pólamóti
1: ég hef heyrt þetta að var margir í kringum með sem bara ef ekki að safna í lið
0: já, akkurat, sko, ég nafnilega ég með langar rosa að prófa eins og ég prófaði um daginn að bara vera áhorfandi á hérna öldungamótinu hérna í blaki
1: já
0: Það var sjúklega skemmtir
1: Það er sko, akkur er á þetta líka þetta öldungamót, það er bara skrimsli, sko
0: já, sko, þú veist, þegar það er haldið hér þá verður allt Villus bara Ríkalega skemmtilegir Þetta er alveg þrír dagar
1: Ó.
0: Í einbeittum skemmtunum velja
1: 25 hásinar Cirka sem fara
0: Já. Og svona haldrandi út ágúst Þú veist, system sko En
1: mætti samt
0: nei. Og þetta er sama með pólamóti Þannig að ég hlakka til að skoða þetta Og vonandi getur maður komið sér eitthvað líðing
1: Já, og við ætlum að fá góða mann hérna Eftir augnablik Heitir Dóri K Og hann er sko, hann er með sjallan, hann er með Vamos, hann er sko harðast í Þórsarinn, hann er líka rappari og tónlistamaður.
0: Getur hann komið
1: hingað? Hann, sko, málið er.
0: Það er verið fyrir fram að káa, Emil.
1: Ég labbaði inn á skrifstótið Sævars Péturssonar í morgun, 7.30.
0: Sem er náttúrulega herra káa.
1: Herra káa, frangatistöri klúpsis og ég segi við hann, hann er Dóri K.
0: Já.
1: Fæ ég grænt ljós á það að hann komi hér inn og svæðið eftir
0: Já.
1: Og hann sagði að Dóri væri einn af fáum Þórssonum sem mætti koma hingað inn og svæðið
0: sem fengi leiði
1: þannig að hann með hverfispassaði hoodpass eins og ég segja í Ameríku og ég held að hann sé nú bara komin og eru gaman að spjalla við hann hér Já. Eftir augnablik
2: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Já, við erum í heldur betur góðum gír hér á Káfasvæðinu Svalu og Bolli Í lestinni góðu og hér er alltaf verða vitlaust Og við erum komið með góðan gest hérna til okkar
1: Já, við hérna, við ætlum að yfirherra hann eftir smástund Tökum hérna stuð skilabóð Við ætlum að fá frægast aðeins meir hvað að gerast í kringum Pólamóti Því að það vissulega fótboltinn þar sem ákveða aladriði sko
0: Já, já, þetta náttúrulega sko, þetta stórstjörnur Og maður sér að fólk ekkert að grínast Við fengum að sjá Dóra þannig að koma hann inn já. Hann oftast mjög hress Hann var aðeins súr því að Sumir náttúrulega meira pæli í brennivínu
1: Ég var að horfa á fótboltaleiki hér hjá Stelpunum Og þá var annað liðið mætt þarna Allar bara mjög fókuserar Og allar bara vinna þarna leik Og meðan að stelpurnar í hinum liðinu Sem að komu Þú veist þær fóru allar svona saman í ringskilur Og peppa, þú veist alveg hérna Og læðist einu úr hinum liðinu Með pela svona inn í miðnum Vil ég ekki sjús
0: Herðu, það allt reynt
1: Þetta var alveg svona ólík stæning sko. En ég, við sem að bæði liða Við skemmt sér konunglega við þetta sko.
0: Og það munum við náttúrulega allir skemmt sér konunglega Saman svo í kvöld Já. Það verður
1: risaball Meirum það hér eftir örstutastund á bylginni
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opins og það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu på dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
3: Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 2. Brautarholtssó. Grísakóti lettur á 45% afslætti aðeins 1499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju sunnudaginn klukkan 20, Keflavíku só.
4: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrir sjónlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: KitKat, þú átt að skilið KitKat með þér í sumar
10: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni Lotto, leikurinn okkar
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
12: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
13: Bylgjulestin
0: Þetta Bylgjan Allir borð Bylgjulestin í beinni útsendingu frá Akureyri erum á Káfasvæðinu og ég þurfti að fá sér leyfi fyrir næsta viðmælanda en Sævar Pétursson og fleiri sögðu að þetta var einn af fáum Þórssonum sem gæti valsa hér alveg frjáls
1: Já, mér svolítið gaman að ég hvaða mikill rígur
0: Já, þetta eini alveg rígur sem eftir og ég meina það Dóri Ká, hjartala velkomin
14: Yes, takk fyrir það
0: Herru, þú, sko, þú sérðum Sjallan, þú sérðum Vamos þú sérðum flest alltina, stundu kallaður húsvörðurinn
14: Já
0: Þetta svolítið þín helgi
14: Já, já, þetta mín helgi og bara held ég okkar helgi en á Akureyri þetta er risa helgi og hann að það bara geðveikt að fá bæði sem móti í bæðin og allan mannskap, þannig að við fögnum því.
13: Sko, þú kemur henni inn á þann, í sko bara stökkusunum, takkaskonum og bara fótboltabúningnum,
1: líktandi,
13: love it sko, og ég sá aður og það varst nýbúin að tapa fótboltaleik.
14: Já, það svona smá súr núna sko, þannig að líka sérstaklega ég voru að tapa fótboltaleika með sko að móti í raunni hinu liðin okkar. Við erum, sérst, við erum 50 félagar á pólamótinu sem að skiptum okkur ef við drögum í þrjú lið.
1: Já, 50 strákar?
14: Já, það eru 50 bara svona uppeldisvinir úr þorpinu.
1: Jesus.
14: Og svo fá nokkri svona slýsast með einhverjur að sunnan og einhverjur svona velunarar.
1: Já.
14: Þannig að, já, og við drögum alltaf í lið og í fyrra þá endu liðin okkar í fyrstu þrem sætunum.
1: Já, já.
14: En núna var ég að sérst að endu að tapa móti sko, liðið eitt þá.
13: Ok.
14: Þannig að það var heldur súrt.
13: En allir vínir að...
1: Nei.
13: Ég skilji vel, það er sko, það er ekkert meira pirrandi. Þú tapar á móti einhver sem þú þekkir ekki, það er alltaf að tapa á móti einhverjum mönnum sem þú ólst upp með, rígurinn er mikill fyrir.
1: Sko, það er líka til óþolandi sigurverðar.
13: Ég láttu mig þekki það.
1: Fólk sem vinnur og það vinnur svona upp í geða lengi.
14: Og líka bara, þú veist, menn eru þannig í köldum bara kortir í leik og þarna situm við allir saman og allir jolly og oft höfum sagt sko við viljum bara að ég geta þetta út í 16 lega. Þú veist, menn eru ofta ekki að stefna að fara í úrslita leikinn sko því hann klárast klukkan 5 í dag og það eru menn kannski búin að spila svona 8 til 10 12 leik yfir helgina.
13: Og menn í misjöfnu ástandi.
14: Já, þannig að þú veist og En já, kortir í fyrir kannski, þá allir voða léttir en svo bara allt inn og lappar hann á völl og þá langar að ganga frábæst á þínu sko.
13: Ég skil það vel. Dóri, sko, þetta koncept, pólamóti, hvenær byrjar þetta og er þetta búið að stækka ört?
14: Já, ég get ekki sagt hvernig þetta byrjaði,
13: Nei.
14: Ég voru ekki fættur, en þú veist, þetta er bara, já, og þá var þetta bara pólamót og þar voru bara kallar, sko.
1: En helst þetta eitthvað í hendur við ennettmótið,
14: er
1: þetta bara allt annað?
14: Nei, þetta er bara allt annað og þannig er líka miskilingur, sko. Já. Ég hef oft verið að bóka lista með norður og herru, ertu klárinn að koma að spila á pólamótinu. Það er bara, þú veist, og hvenær er giggið, það er, þú veist, þetta er kannski 11-12 kvöldið bara á pólamótinu. Ég segi að þetta er ekki ennið móti, sko, þetta er ekki krakkamóti. Það er 30 ára aldurstakmark í, eða 28 í þarna kallaflokkin og 20 í kvennaflokkin, en einu sinni var þetta miklu meira eldri manna mót, þannig að, en svo komu stelpunar inn og það náttúrulega var bara ekki það góð skráning, sko, fyrir, já, af hvað við segja, eldri konum, 28, já, þannig að þetta var að fært niður í 20 ára, sko.
1: Eldri konum.
14: Já.
13: Er að segja,
14: þetta er...
13: Fara að fætt
14: það. Þetta er að fara í þannpakka, sko. Þannig að, já, það eru, en þetta hefur svo farið bara mjög, mjög stækkandi og núna eru það bil 800 og eitthvað keppendur.
13: Einmitt.
1: Já, er ekki þar alveg 300 konur eða eitthvað?
14: Jú,
1: það eru rosa margar.
14: Það eru margar, sko, og við bara fögnum því,
13: það ekki. Sko, nú er fótboltinn kannski, ég ætla ekki að segja hann sé númer 1, 2 og 3 kannski hjá ykkur þessa helgi, það er skemmtun út allt og í kvöld þá erum við ekki að tala bara 1500 manna ball.
14: Jú,
13: þetta er orðið algjör skrýmsli.
14: Já, og hann alltaf sko í gær eða sko 50 dögum þá svona eru liðin alltaf koma saman menna hittast heima hjá sér og einhver er að leigja sali og þá er mitt eitthvað að vera að preppa liðin sko svo í föstu dagurinn hafa byrjað að spila
13: já.
14: Og svo í föstu dagurinn í gær
1: og pallapalli.
14: Já, það var fara allir á partí heima hjá sér og svo við fara á pallin í Hamri og það
13: já,
14: er,
13: já,
14: það er
13: úti.
14: Já, úti og það er svona úti á djastemming sko. Það er á Svenni Þóri í gær og Aron Kahn og svo endur ég og Kristmundur Axel líka þannig á sviði.
13: Það sjálfsögðu.
14: Þannig að það var heljarna stuð og leiðilegt bara þurfa að hætta klukkan 12 sko.
13: Já, það er útivistareglur
14: hjá
13: ykkur eins öðrum.
14: Já, en svo er náttúrulega bara balli í kvöld. Það er í Boganum. Það er í Boganum bara beint í breyti í skemmtistað.
13: Já.
14: Og það byrja klukkan 11 og það er skímó og neonbandi og Saint Pete. Þar eru að hendi svona, já, 1500 manna ball cirka.
13: Já.
14: Og það er opið ball, þetta er ekki pólamóts ball.
13: Nei, þannig ég og Svali, við mættum bara mætti.
14: Já, 100%.
13: Okay.
14: Og það er staðan, kannski eru 800 að spila pólamótur en kannski svo eru auka 700 sem mæta utan það, sko.
13: Einmitt.
1: Já, mann núna er svona því að fólk sem almennt er bara enn það er til að fara á þetta ball, sko.
14: Já, já. Og svo er náttúrulega, ég held að þessi fyrsta skipti núna, ég vonaði sér ekki að ljúga, að liðið frá Portsmouth.
13: Nú?
14: Þannig að það er að koma þess að utan, sko.
13: Ég er þetta sem var að pólamóti sé orðið international.
14: Já, það er sem við viljum, sko.
13: Þetta er stórt.
1: Það er ótrúlega fyndið að þú varst að nefna hann að rígum milli vinna og eitthvað svona þú veist, ég hérna, því nú bjóði hérna söður undir miðbaug og þar spilaði alltaf til þessar viku þreytum í klukkutíma og fundum í 90 mínútur og ég bara með brettum svona svo gott sem einhver, einn og einn frá Búlgari og einn og einn frá Spánu og eitthvað svona en megnum til brettar og hafði spilað með brettum með það en sko ég fekk svo mikið kultursjokk því að ég hef aldrei verið kallað kvönt á einu
13: nei, nei.
1: Það bara, jú, afsakir, kvönt
13: Já, ymmi
1: Fram og tilbaka og, þú veist, aumingi og hett og hitt og eitthvað Svo bara allir eifurum á okkur bjór
13: Já, þetta ekki persónulegt
1: Þetta bara, Og það tók mig langan tíma að verja þessu
13: Já
1: Þannig að Þeir eru rosalegir
13: Þeir eru rosalegir og maður svona Ég held að
1: Sérstaklega þessir eru Portsmouth
13: Ég held að þeir já, þeir eru harðir, sko Ég held líka að Íslendingar sem fara á leiki erlendis og það alltaf verið að sjá Wenger og það verið að gefa puttan og þetta Þetta bara svo rosalega mikið partur af menningunum það svona þú kannski meinar ekkert mikið með þessu
1: Og þetta Fuck idiot
13: Já Ef ég væri í stúkunum bara á afísvellunum á þróttaraleik og væri að kalla þetta Mér eru vís út
1: Fyrst við erum með Þórsar þá nú ekki annað hægt en að nefna þetta stórkostlega mark sem að skoraði á móti KR
13: Já, þá var Já, Aron Birki Varstu á vellinum?
15: Já, já, ég var á vellinum Þetta var eins og draumur þess að fyrstu 11 mínútur sko.
13: Já, þannig að Það var gaman með að það var
15: Já, það var gaman með að það var En, þú veist Ætla maður ónist í þarna Fyrir leik Já, þvíkki við stíði sko.
13: Þrú Að bolla á selginu móti káur Það bara takk
15: Það var alveg gírun í hamri þá sko.
13: Já, ég sá myndir úr stúkunni Það var Menn voru að hita upp fyrir helgina Aðeins að tegja á öllu saman
1: Já En þannig að það verið nóm að vera núna þessa helgin á Akureyrinni
15: Já, það bara ennit móti og pola móti og
1: Nú framöndan hjá okkur
15: Bara almennt, bara hérna á Akureyri Já, en alltaf bara,
1: þú
15: veist,
1: næstu
15: bara
1: Þú rekur hann eitthvað skemmt þetta
15: Við erum alltaf bara búið okkur undir Vestlumann helgina Og það bara, já, held ég svo eins og stærsta sem að við stefnum í Þannig að hann alltaf stadium gekk F95 blöðan á laugardeginum og svo alltaf bara spari tónleikarnar á sunnudeginum sem eru rísa tónleikar og svo alltaf bara urmi alltaf öðrum viðbyrðum Þetta var rosalega stórt hjá okkur í fyrra Færðum okkur Akureyrarvöll
13: Og það var, sko, ég bara að fá að rosa þeir og ykkur öllum í kringum þetta Ótrúlega var það vel hefnað já, og þetta lúkkaði ymmit, eins og segir, stadium tónlega, þetta var stór
15: Þetta svo, það var svo fallegt, sko, að það voru margir, sko, sem að myndu staðið mitt Það eru, voru þunna kannski 12 til 14 matavagna og 2 tífúli og svo voru risatónlegar En það var smá svona eins og mæti bara til útlanda,
13: sko
1: Þannig að Því stefnum það náttúrulega aftur
15: Já, að sjálfsögðu og bara Já, skellu ykkur norðunum Vestlú
1: Já, ég ætla Nei, sko, þetta tókstur þetta í lífinu
13: Já,
1: með mitt Það bara, hvað að gerast?
13: Já. Er það norðu? Er það til eiga?
1: Já,
13: er það
1: Vestmanni eða á ég að fara norðu? Hvað er hérna, þú veist, grunnur lífsins var að fara til Vestmanni?
13: En er þetta ekki það þarf að dreifu þessu álæði?
15: Já, veist þetta, það er bara frábæri tveir staðir og ég held að sé
1: Það er alltaf
15: aldrei að fara að gerast það sé bara, sko, heldur bara allir að fara að mæta honum en það var líka heldur bara vont, sko
1: Nei, sko, ég held að vettangur sé alveg klárlega alltaf fyrir svona tvær risastóru hátíð
13: Já,
1: alveg klárlega,
13: sko Alltaf
15: Já, það bara, já, býðum spennt að fá fólk norður Já, já
13: Gekkið, þú voru takk kærlega fyrir spjallið
15: Já
13: Og gangið vel helgina og ég vona að þú nára skemmt
1: Er ekki annað leikur hjá þér eða?
15: Búinn
16: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook Bylgjulestin
17: Á Bylgjunni

0: Endurlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
6: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
10: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Björt og brosandi

0: Bylgjulestin á Bylgjunni. Þennan líka góða lögadag.
1: Já, þetta er nefnilega, þetta er stór lögadalur. Lögadalur, þú heyrir hvað er mikið lögadalsmaður.
0: Hann er ekki búin að bá sem bjór.
1: Nei, ekki svo gott. Já, það er líf og fjör maður.
0: Bara með harfisk og höfum það gott. Heyrðu, sko, á eftir við ætlum aðeins að hérna, senda okkar allra bestu menn, mm-hmm. Andri og Guðjón, þeir fóru hérna kíktur á Þórsvæði.
1: Já.
0: Spjölluðu þar við nokkra unga menn og konur sem að er að spila fótbolta.
1: Já, ansi hressa keppendur.
0: Yes, og við ætlum aðeins að svona taka stöðuna á því hvað er að gerast að nýra Þórsvæði og í kringum pólamóti.
1: Já, það er mikilvægt að fá á púlsin þaðan líka, við erum auðvitað hér fyrir utan Káasvæði og hér er æska landsins.
0: Já.
1: En við þurfum að heyra hvað.
0: Já, ég ætla að hlaupa út og kanna hvort að við finnum ekki einhverja krakka.
1: Já, ætlar að gera það?
0: Já, ég held að við erum að ná tala alltaf einhverju liði.
1: Já.
0: Við erum að gera það. Og svo hér innan skamst þá er að Dabbi Rún sem að vera hjá okkur sem er einn af þessum sem er allt í öllu. Svona eldri kynslóðan að Dóra.
1: Já.
0: Og við ætlum að ræða innan með öllu verslunarmannahelgina.
1: Já, hún stefnir í að vera sú stærsta frá upphafi.
0: Svo sannarlega. Þannig allt þetta hér í Bylgjulestin eftir stutta.
2: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook. Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: heldur íf og fjör hér frá Káasvæðinu byggjulestinu fullum gangi Bolli og Svali með þér en nú það bara Bolli því að Svali stokkin út og ætlar að finna einhverja hressa keppendur Svali, ertu ekki einhver staðar þarna? Yfir til þín
1: Það nú ekki hægt að vera á enn eitt mótin aðeins að tala við knattspyrnu hetjurnar sjálfar sem eru búin að skipta þúsundum hérna og hér eru konur ungir framarar sem eru, já, ég trúi, búin að skemmta sér vel. Hvernig móti búið að vera svona hinga til?
2: Bara mjög gaman.
3: Já.
1: Eru búin að vinna marga leiki?
2: Nei, bara tvo.
1: Já, það ekki alveg nóg?
3: Jú.
1: En hvað þá skemmtilegast við mótið fyrir utan að auðljósa að vera í fótbolta? Hvað skemmtilegast?
3: Sund.
2: Sund.
1: Sund. Hvað skemmtilegast? Bara eitthvað, fótbolti?
3: Gista í skólanum
1: Gista í skólanum, sund
4: Segja við hrafn og þeyja
1: Já, ég segja hrafn og þeyja Þannig að það eru svona gisti vandamál líka Er ekki gaman að vera í skólanum og gista?
3: Jú
1: Og hvað eru skemmtilegustu brandararnir? Er það prumpu brandararnir?
2: Ég Hvað segir pallin og hundpallin?
1: Ég veit ekki
2: Við vildum að vera svalir
1: Jæja Hörðu, ég vona að þetta hafi kætt ykkur óverulega með því skemmt ykkur hérna En ég ætla þá að lokum að spyrja ykkur bara hverjir eru bestir?
3: FRÁ!
1: Og Keflavík Hörðu, glæsilegt takk fyrir þetta strákar

0: bylgjulistinn á svo stórkostlega lögadegi. Við erum búin að koma svolítið. Það mikil stemning hérna fyrir utan bílinn.
1: Já, ég bara, hvað að gerast hérna? Ég sé ekki alveg út en ég heyri rosalega hróp
0: og
1: köll.
0: Já, hann ætlaði búið að vera röð hinn í allan dag í leikjaborðið og strákarnir okkar, sko Andri og Guðjón.
1: Já.
0: Guðjón Smárið, þeir eru búin að fara á kostum hérna úti.
1: Já, þeir eru ekki að spara sig, við getum orðað þannig.
0: Man, ég rosa fegin að vera búið með þennan kapitúli í lífinu, sant?
1: Já, og fá að vera bara inn í bíl.
0: Já, fá bara að sita henni inni og...
1: Engir að trufla.
0: Og bara, nú ég gamli maðurinn og ég fær bara þetta að vera hér. Það allt eins og þá að vera. Herði, en við erum svona búin að vera nefna þess að ýmslegt sem í gangi á Akureyri öllu jarnan, svona heilt yfir árið og Akureyri í hugum margra, ekki bara reykinga, heldur bara fólks almennt á landinu. Það svolítið svona, þetta eins og maður fótt í köpinn í Galanda, maður bara skella sér norður, það nóg við að vera fullt af flottum skemmtistöðum hérna og eins og veturna þegar fjallið í stuði og nóg að snjó og svona, þú veist, þá svolítið bara eins og að fara til útlanda að fara norður, sko.
1: Svo eru bara gæðin í að, bara á veitingastöðum og í allri þjónustu, þetta eru orðið bara fyrsta flott.
0: Ég heyrði nú einhverja, einn akkur einhvern veginn að vera að ræða málun og hann var ekki alveg nú ánað, sko, heimamaður, sko. Að hún fyndist sko miða við Reykjavík, hvað finnst þú nú dýrt að voru að borða hérna?
1: Nú?
0: Ná, ég veit ekki hvort að við komum það bara að vera á dýrustöðunum eða þú veist eða þeir eru til sko þannig að við þurfum að ræða þetta við hérna Akureyring einn af nokkrum sem að er svona hann er einn af húsvörðunum
1: Já, hann er einn af aðal mönnunum, við getum alveg orðað þannig
0: Já, alveg klálega og það er hann Davíð Rúnar Gunnarsson a.k.a. Dabirún, við ætlum að spjalla hann eftir stuttskilaboð Já

0: Suðvestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Hafðu það holt með holta
2: Vandaði svefnsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins
4: Sí, kann digga kæsru
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létöl.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú.
10: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
11: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall

0: A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
1: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
0: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
3: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
4: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni, í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Þetta bylgjan þín,
7: björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta bylgjan.
8: Bylgjulestin björt og brosandi í 40 ár, svona nánast sko, þar að segja bylgjulestin.
9: Jú.
8: Hún er búin að vera partur að þessu lengi. Herðu, en það er svo gott sem partí hérna fyrir utan hjá okkur, þar sem að strákarnir eru að skemmta ungu drengjunum hérna sem að er að hamast við lukkuhjólið.
9: Já sko, við erum bara aukaðrið hér á þessu svæði, við hérna inn í bílnum, það er partí fyrir utan.
8: Aflokaðir og pínu kaltir inni og miklu heitar úti sko. Herðu, en hann Davíð Rúnar er, eða Dabbi Rún. Hann er mættur og sagði, gaman að sjá því, höfðingi, hvernig hefur það í dag?
10: Svakalega góður, gaman að sjá ykkur líka.
8: Einhvern veginn, ef það er aksjón og þá ert þú oftar en ekki eitthvað að gera þannig?
10: Já, svona yfirleitt.
8: Yfirleitt.
10: Einhversta bakkutjöldin, félum að sig.
8: Við ætlum aðeins að fórum hjá þér varðandi hátíðina ein með öllum.
10: Já.
8: Sem að er verslunarmannahelgin.
10: Verslunarmannahelgin.
8: Já. Þú veist, erum við að kalla það var ein með öllu það?
10: Já, já.
8: Þetta var heiti alltaf bara ein með öllu.
10: Þetta var náttúrulega alltaf halva akurri fyrst, sko.
8: Halva.
10: Svo breyttu þessi yfir einu möllu svona þeirra.
8: En af hverju hætti var það ekki að því að mönnum leist ekkert ákafa mikið fólkið
10: þetta? Jó, þetta var komið í smá veldsvið, sko.
8: Já, það er komið nóg að ég láta kúk í garðin það þeirra, nei, þetta var gott.
9: Já, það var kortið sem fyllti mæli, það var þeirra að kúka í garðana.
10: Já, það var svolítið henni, sko.
9: Það var aðkomi menn, er ekki?
10: Jó, En við breyttum sér yfir eina með öllu og erum búin að halda því bara síðan, sko, en það er þetta ein með öllu, farið allt á Akureyri.
8: Já, þetta er svona fjölskyldahátíð.
10: Já, þetta er, það er stóra orðið í þessu fjölskyldahátíð.
8: Já, já, ég minnst alltaf að ég fyndi þeirra út í hátíðar öllu sem fjölskyldahátíð, en það er annar mál.
10: Já, já, já, já.
8: Hörðu, og hvað stendur til, hvernig verður helgin, hvað verður í gangi?
10: Þetta verður náttúrulega bara með svipu sniðu þetta hefur verið.
8: Já.
10: Ég bættum í fyrra við tónleikum á laugardagskvöldi sem var í fiskiti og núna eru búin að stækka þá ennþá meira.
8: En byrjuðu, voru ekki tónleikar á laugardagi?
10: Nei, okay. En þú veist, það var hér alveg áður fyrr, sko.
8: Já, já.
10: Þú veist, en ef við förum alveg í COVID-umræðu, sko,
8: já, já.
10: Þá náttúrulega, sko, þá hættu við með laugardagskvöldi.
8: Já, já, já.
10: Það var bara, þú veist, það var bara ekki að gera sig. Þetta er náttúrulega, er allt kyrt á styrkjum.
8: Já, já.
10: Og hérna, við þurftum að sleppa þetta einnig hátíð út á ástandinu, sko.
8: Mm-hmm.
10: Og þá settum við þetta ekki í gang aftur fyrir henni fyrir aftur og þá seldum við inn á, af því okkur langaði að hafa þetta.
8: Já, já.
10: Þannig að það var ekkit annað í bóði heldur að gera það.
8: En hvernig er það núna, því að þetta er sko föst lausun?
10: Mm-hmm.
8: Fimmtu að líka það?
10: Já, fimmtu að líka.
8: Þetta er fjárata, þetta er rússibanni, sko.
9: Þetta er alveg. Já, já.
8: Þú veist, er maður þá að fara að kaupa bara einn með það sem gildur á allt, eða hvernig funkar
10: þetta? Það er náttúrulega kostar ekkert hérna, það er bara lögatist tónleikandi sem kostar inn á og svo alltaf allar í sjallan eða á græna eða eitthvað svoleiðis, allt annað er bara fritt hérna, þú veist. Þannig að þetta er náttúrulega bara fyrirtæki og stofnanir hérna fyrir norðan sem eru að setja í púki þessu við kvöldum.
8: Akkurat.
10: Og við safnum bara peningum alveg fram með rauðan döðan og...
8: Hvað er búið sann að með slugu?
10: Ég er ekki alveg með að reyna, það er hellingur, sko.
8: Verður ekki uppgefið?
10: Nei, hann vil ekki uppgefið, sko.
8: Nei.
10: En þú veist, eins svona hátí kostar alveg 20-30 millur, skilur við.
8: Ah, að minnstakosti, kannski?
10: Já, já. Þannig að þetta er, og það er allt frí. Þú kemur og ferð á, krakkarnir fara á krakkadaginn og það er skóadagur og sunnudaginn og það er allstaðar flott atriði og mikið í gangi.
8: Og kostar ekkert?
10: Og kostar ekkert.
8: Já, ok.
10: Nema bara þessi eini tónleikar, sko.
9: En það er nýtt. Það var í fyrst skipti haldið fyrra. Þessi rísa tónleikar þarna á gamla káa heimavellinum, greifavellinum.
10: Já, já.
9: Og það heldur betur að stækka þetta í ár.
10: Já, heldur betur. Við ákveðum bara, fyrra var svona bara pröfa. Mm. Ég og Dóri bara svona og Staffi okkar að reyna að pæla svona hvað við ættum að gera með þetta.
9: Já.
10: og þetta tókst mjög vel.
9: Ég, þetta maður var bara með sko FOMO heima
10: já.
9: Að horfa á þetta, þetta lúkkaði bara eins og við varum komin til útlata.
10: Já, já. Nú ætla bylgjarnir að vera með okkur.
8: Já, já, nú er þetta allt í byrni.
10: Allt í byrni.
8: En hérna, og það er það á lögatunum, að þeim veit ekki neitt, þú er það strákunnar að fara að spila í blöð.
10: Jú.
8: Það er lögatunum.
10: Jú.
8: Já. Sko að því að þetta er búið að skapa svo mikla togstreit á heimilinu hjá mér.
10: Já.
8: Já, já, já. Ungu herra mennum, það er bara já, nei, sko, það er Angurýri, það er Vestmannjar, veist, þetta er svona vina vandræði, sko, alveg haldnir fundir.
10: Já, já, ekki trúa því, sko.
8: Næ, þetta er en vissulega, eins og við vorum að tala um á, það er vissulega pláss fyrir þetta allt saman.
9: Já, já.
10: Guð með góður, já, já, ég meina, við höfum aldrei talað okkur við einhverju samkeppni við Vestmannjar, sko,
8: nei.
10: Aldrei nokkuð tíman. Bara gott að vita þeim hana
8: Enda.
10: Og ég meina hér áður fyrir voru miklu fleiri hátíðir heldur en bara Vestmannaeyjar
9: já,
8: já, þetta hefur svolítið fallið sjálft sér á mörgum stöðum á landinu Hvernig af hverju, er það þetta dýrt eða?
10: Já, ég hugsa það sé nú dálítið stór hluti af þessu sko já. Og náttúrulega kannski geta öll bæjarfélög sem vilja fá allan hennar hóp til sín sko
9: Nei, maður heyri eins og með Míra Boltan Hann var náttúrulega orðin svolítið vinsæll fyrir vestan
8: já.
9: Og, en svo var bara, það var lítið að koma í kassan og það var mikið rask og bara lokallið var ekkit endilega fíla þetta það er ofta ástæðan líka
10: Já, já flestar sátir eru líka þannig að það þarf að safna peningum til þess að gera þetta að þetta er yfirlt alltaf allt frýtt sko Þannig
8: að Ég með þetta er fyrsta sinn sem að það eru mörg á síðan að þá er ég þegar ég að því að hérna, var þetta nýstaflug í Neskústa að þá ég var svo hissa þegar ég heyrði á heimólið fleiri sko
10: nei, nei. Nei. Það hefur líka verið já. Þannig hjá okkur hérna við höfum ekkit endilega þurft að auðlýsa mikið
8: nei.
10: Veist, þetta er náttúrulega bara bæjarhátíðin okkar
8: já, það er svo 20.000 manns hérna
9: já, það er nefnilega kosið til það er fullt af fólki þegar á
10: svæður þá myndum ekkit að auðlýsa og þá fyllist akkurur völlur bara á sunnudags barriturlögunum alveg gjössalega fullur völlur sko. Og við þurftum að færa okkur af flötinni neðan leikhúsið, hún var bara hún alltaf lítil sko.
8: En er, ef við erum einlægur er hérna, þú veist eins og núna, ég meina það er ekki þverfóta fyrir fólki hérna
10: Þetta er æðislegt
8: Þannig að það er æðislegt
9: Ég trú honum
10: Nei, alvöru, þetta er lítli falli í bærin okkar hérna Það er rosa gaman að fá alltaf fólki í bærin
8: Já.
10: Og þú veist, bíladagar Það er bara annar hópur sem að fíla það
8: já, já, já.
10: Og svo kemur einu með öllu Það er annar hópur sem fíla það Og þetta er, fullt að hátíð með
9: það
10: sko
9: já. Má segja það að það sé Helviti sálega á okkur akkurinn Á sumrin, það er nóg að vera
10: Það er bara þannig
8: Er opnað á öldungamótinu Er það fyrsta svona stóra skrensið Fyrir sumarið það?
10: Nei, þannig að Öldungamótinu í blakið Já, í rauninni,
8: það
10: má kannski segja það
8: Það er svona opnun og vitleysu
10: En svo má ekki gleyma að veturinn er hérna fullt af sko, ársatíðum og dóti Það er í alveg bara íþróttöllin alltaf bökkuð
8: Og það er stansöld í gangi
10: Já, það er rosa mikið í gangi En sko, þú veist, þetta er náttúrulega bara yfirlutis og farið til útlanda
9: Ég er alveg sammála því
8: Ég með alltaf þetta glott
9: Það er líka alltaf gott við
8: Gott bíðu
9: Ég kom hérna um daginn Ég var að feka skemmta frábörum önnum í Oddfellow Tók flugið og fór svo í böðin í fyrst skipti Sólir skein maður Ég fór í skóaböðin og fór svo og borðaði góða mat
8: Fyrst þér alltaf vatn bara?
9: Fjæði mér bara vatn í skóaböðinum eins og ég ger alltaf þegar ég fyrir svona böð innum mína varir Þetta er náttúrulega sko aðstæðan hérna og það komið er að njóta og taka helgaferð og svona þetta er auðvitað bara eins og að fara þú veist ekki alveg eins farið hingað og farið til Dublin sko
10: Ég var að segja
8: Þetta er svolítið svo leiði sko
9: Það er bara þannig
8: En það sem betur fer það er gott að hafa eitt svona stað á Íslandi
10: Já, það er bara
8: Það er of langt í leil það
9: Já, ég get ekki verið að staða til að gera þangað
10: En okkur finnst þú að gott að skrepa á Íslandi
8: Já, það er ekki nema hvað 270 km
10: Já, það er svona smá skurt
8: Já, örlítið Nei, það er útrúlega margt sem er í gangi Og er eitthvað fleira sem að Er eitthvað annað í gangi sem að
10: Framundan?
8: Já.
10: Nei, ekki þannilega Við erum náttúrulega bara að klára þessa helgi Já, það er náttúrulega alltaf
8: Já.
10: Við erum bara að klára þessa helgi og svo er bara hér er unni dag og nótt fyrir Versló sko.
8: Já,
10: og svo vonandi fyrir maður er eitthvað frí og mínu heimili er ekki frí á sumurinn sko.
8: Ekki mér ljós
10: Já.
9: En má ég spurja einu Þú þarft ekki að svara því nákvæmlega en svona, þú veist, hvað er verið að búast við mörgum á þessa lögadags tónleika?
10: Sko, við sóttum við leið fyrir 10.000 manns og vonandi bara náum við því
8: Já.
10: Ég voru að glæður við fáum bara 6.000 manns eða eitthvað þú veist en En misjónið er tíu, veist
9: Og svæði tekur
10: það og rúmlega það Já, já, ég meina við erum að tala um að spara til okkur með yfirleitt svona 20 manns Við erum alltaf að seljum ekki inn á
8: Þannig
10: að hérna, við tölum alltaf um að við teljum bara bros
8: Já
10: Og hérna, en það er alveg þannig að þú veist Hvað ætlaði að vera í 4 manns í fyrra á lögatistónleikunum Og ég meina, mig langar rosa mikið að dobla það, sko
9: Auðvitað
10: Já, já
8: Já, ég er nokkuð sem að hafa eftir
10: Já, já, ég held að líka, sko
8: Heyrðu, já, Dabbi, það var frábært að sjá þig
10: Sumulegis
8: Og hérna, ég segi bara gangi ykkur vel með herrlegin þessum aðanverð eftir
10: já, þessari
8: helgi
10: Nákvæmlega
8: Og undirbúning fyrir verslunum helgina
10: Já,
8: takk fyrir það geggja, sko.
10: Þetta verið gaman
8: Heyrðu, takk hérna
10: Það verið gaman að fá ykkur með
8: hérna. Já, við Ég held að Ómar hafi verið að reyna að plata við ljúfumann í einhverja vinnu, sko
10: Já, ég veit
8: Ég held það
10: Ég veit að vera alveg
8: Já, já, segðu, er það takk fyrir komuna
10: Já, takk fyrir mig
11: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Bylgjur lestin hér á Káa svæðinu, Bolli og Svali með þér og það er búið að vera gaman, ég get alveg viðkjönt það.
1: Já, orðið, já, við erum að fara svona hvað að hverja detta inn í fréttir frá fréttastofu sínar og hér hinum einn við það, þá fyrir utan það við ætlum að fara að hlusta á afmælislag Bylgjunar að þá eru hér svona nokkur hlutir sem við erum eftir að fara í gegnum og meðlans að við ætlum aðeins að kanna stöðun á liðum hérna nýr á Þórsvelli
0: Já, það Pólamótið
1: Það sem að Pólamótið og þar höfum við náð spjallu bæði við hérna stelpunnar og strákana
0: Já
1: Og mér skildist nú á ungu herramennum sem fóru hann á þannig að það væri töluverð gleði við hann sko
0: Ég það hefur góður andi og jafnvel smá vínandi
1: Útlitaðleikinn þar er að byrja núna klukkan 4:30
0: Já
1: Og ég get ímyndað um hvernig partíu verður eftir það
0: Það verður stuð og stemning Og svo eru náttúrulega úrslitaleikinni hér hjá N1 mótinu sem hefjast klukkan 4
1: Þannig
0: að það mikið utir
1: Já, spennan hjá strákur mest að grínast
0: Þetta náttúrulega bara, þetta svo stór
1: En samt svo fyndið, svo bara eitthvað, hvað bara skemmtlæst Þetta skemmtlæst að vinna leikju svona En svo þeir eru fara eitthvað að tala já, bara skemmtlæst að gera hú í matsal Það svona, það skrýti hvað skilur eftir En við ætlum að fara að leipa fréttum frá fréttstofu Verðum hér aftur eftir smástund Þetta
2: Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
3: Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju Sunnudaginn klukkan 20 Njarðvíku só Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 2, Reynivallarsó.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
5: Ævintýri sumarsins býða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
6: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarsveitir voru kallaðar út klukkan 5 í morgun vegna ungs mann sem skilaði sér ekki til baka úr bílferðum uppsveitir Suðurlands. Maðurinn hélt af stað einsamall í gærkvöldi en festi síðan bifreið sína í Örbleitu á Hlöðuvallarvegi á milli Laugavatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn náði ekki símsambandi til óskiptir hjálp og hélt því af stað fótgangandi í átt að byggð og fannst heill á húfi upp úr klukkan 8 í morgunsárið. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við frétta stofu.
7: Hann var alveg, hann var ekkert í hættu þannig sko, annað en bara ég veit svo sem ekki hvað þetta langt en hann hérna var bara sambandslaus og gat ekkert óskar til hjálp og lappaði stað sem betur bara frábært veður sko.
6: Sagði Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Undanfari hafi borist fréttir af fólki sem eru átt erfitt með að ná sambandi við neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfesta, það væri ástæði þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Sex daga jarðaför Ayatollah Ali Khamenei, fyrrverandi æðstaklerks Írans, hófst í dag. Hann lést í árásum Bandaríkjanna og Ísraels hers á Íran í febrúar sem kom á stað yfirstandandi stríði en samið var vopnahlé á dögunum. Búist við að á milli 15 og 20 milljónir manna verði viðstaddir jarðafara athafnir Khamenei en líkist að hans verði flutt á 5 staði í Íran og Írak. Líkamsleifar hans eru nú í Teheran, höfuðborg Írans. Að athöfnunum loknum verður Khamenei jarðsettur í Imam Reza, grafhýsi 8. Imam Shia Íslams og mikilvægasta pílagrímstað Írans. Áfram verða haldnar athafnir í minningu hans í eitt ár eftir jarðsetninguna. Og í dag, 4. júli, þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn fagna því nú að 250 ár eru liðin frá því að þjóðin hlaut sjálfstæði árið 1776. Hitabylgja hefur sett mark sitt á daginn en til að mynda þurft að aflýsa skrúðgöngu í Washington DC, höfuðborg Bandaríkjanna. Búið er að aflýsa fjölda viðburða í New Jersey-ríki, Pennsylvania, Maryland og Colorado. Hitastig nær yfir 30 gráður víða og þó nokkur hitamet hafa fallið. Úkraínumenn gerðu umfangsmiklar drónaárás á olíuinnviði Rússa í Sankti Pétursborg í nótt. Forseti Úkraínu Vladimír Zelenský greinir frá þessu á samfélagsmiðlum sínum. Hann sagði olíuhöfnina sem umræðir vera með að lykil innviða Rússa sem hali inn tekjum til að viðhalda stríðinu. Engan sakaði árásin eftir því sem fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins málið. Tugir dróna voru skotni niður fyrir þessari næst stærstu borg Rússlands. Árásir Rússa á Úkraínu halda áfram að stigmagnast en til að mynda létust 39 í loftárás Rússa á Kænugarð aðfaranótt fimmtudags. Frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
8: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Þetta er bylgjulestin.
10: Þetta er bylgjan.
11: Bylgjulestin í þrábeinni útsendingu frá Akureyri og við erum hér í samstarfi ótrúlega marga góða aðla meðlan samgöngustofu.
12: Já.
11: Og það ber að minna á áður við höldum að staði í ferðina á ólögu eða stuttuferðina að þú ert að hengja aftan í vagn aftan í A hvort þú megi draga og B að séu öll ljós í lagi og svo framins það svo kumlegt ef að fungir ekki stefnilegusinn og allt þetta sem maður þarf
12: Já, sérstaklega þú ert að draga svona ferlíki á eftir þér
11: Já, já, já
12: Þannig að þetta verið standi
11: Það verður að vera, sko Algjörlega, þannig að við hvetjum við til að huga að því og svo eins og sagði hér í auglýsingunni Það þetta með síman
12: Það þetta með síman
11: Áferðinni sko
12: Það var, ég var tekin í gegn af minni góðu konu
11: Já Okkur virðist þetta svo oft vera þannig
12: Já, það bara, stundum þetta bara þannig En það virkaði og ég hættur þessu Og ég, það fer rosalega í tönar á mig Þegar ég sé fólk í símanum við stýri Þetta má ekki
11: Og kemur grænt og engin á stað
12: Nei, nei það alveg, nei, nei, nei. Það óþolandi Þá fer ég á flötur, ég fer sko beint í flötur á
11: það Nú reyður bóttið Herðu, já, en hvaðan það við ætlum að snókur heyra að ammálslagi bylgjunar 40 ára, lífið lag
12: Já, já, við erum svona aðeins blendna tilfinninga hvort þessu lagi Þegar það eru það margir sem koma aðeins og fá að syngja og ljá þessu lagi í rödd sína en við fengum nú ekki traustið bóðlega svo alveg
11: Sennilega ástæðan síðast að starfsmannapartí en það nú annar mál
12: Já, já, svona kemur fyrir bestu
11: Svo hér rétt og eftir þá kíkjum við á Pallamótið

0: Þetta er bylgjulestin og eins og við fram hefur komið í dag þá ekki bara enn eitt móti hjá krökkunum heldur pólamótið sem að við svona eldri getum tekið þátt í
1: Við hefur getum verið að keppi þessu, hefur þú tekið þátt?
0: Nei, nefnilega ekki, ég eins og ég og Ívar Guðmundsson við oft tala um þetta, Ívar náttúrulega oftir hérna
1: Á
0: Ég veit ekki hvort að segja þetta núna en hann búin að vera hérna allum þarna ár og hann nú hefur mann og fyrir góðu félagar og ég hérna hef einhvern veginn aldrei verið á þessum stað að fara í þetta þessa kertni, ég hef aldrei verið að spila það mikið sko í bæni
1: en ég sko, miðað við stendinguna og gýrin og andar sem eru fólkið hérna þá finnst mér líklegt að ég hófið saman góða þróttara og mæti hérna alveg trilltur og næsta ári
0: Já, þú, ekki ólíka Erst þú bara þróttara inn að beini?
1: Já, bara, ég þú veist, ég ekki bara rauður og hvítur á að sjá, ég líka rauður og hvítur að innan.
0: Þróttur var stofnaðir, ekki út frá, hérna, Káfuring?
1: 1949, stofnaðir, var þróttur stofnað bara í brökkunum þannig á Ægisíðu.
0: Já, akkurat.
1: Og
0: skerfyrðingar.
1: Já, og svo bara, eins og veist, sko, það stundum viltu bara vera only gain in village, sko. Þannig að við vorum færðir bara í Sæfæðasundið og Káfur tók vesturbæðir, sko, hélt velli.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta svona, það er, frekið þetta náttúrulega mjög frekt lið. Við vitum það,
0: Páll Sævar. Ég fættur og uppalinn í Vesturbænum með aðeins mannumál og Páll Sævar sem er hinn minn.
1: Þetta eru frekið hundar.
0: Hann sveldist á hann. Nei, mér. Láti ekki svona stokkar, þetta er allt undir kontról, svo maður sletti nú aðeins.
1: Mér er mjög lítið káringa.
0: Já, mér er lítið þróttara.
1: Já, það eru öllum lítið þróttar
0: Já, það eru svona
1: já, Ekki segja það, sorry
0: Nei, ég er ekki að gera Herðu, mér ætlum að aðeins að vinda okkur yfir á Þórsvæðið og það eru okkar frábæru félagar bæði Andri og Guðjónsmári
1: Já, eins og ég kallaðu, halló lati Já, það Guðjónsmári innmættur hér á bylgjunni og við erum á pollamótinu Hér sól, hér sumar og við erum komið með hana Sigrun og Ósk Vertu velkomin
2: Jú Takk.
1: Og þú heitir?
2: Silvía.
1: Komdu sæl Silvía. Hvernig það? Hvað aldurs, hvað fólk gamalt hérna?
2: Stelpunar eru 20 plus og strákarnir 28 plus.
1: Og hvaða regla það?
2: Ekki hugmynd.
1: Nei, nei, það einmitt búið að vera voðalega gaman og hvað þetta mótbóður lengi í gangi, Sigrún?
2: Hæ, hafa þetta ekki, alveg þó nokkur ár.
1: Nei, ég að meina hvenær byrjaði við að keppa.
2: Já, í gær morgun.
1: Já, búið að vera að keppa síðan í gær morgun, það búið að vera stuð og fjör. Og hvað svo planið í kvöld?
2: Það bara að djama og fara á balli, sko.
1: Balli í kvöld?
2: Já, í búðanum.
1: Það balli í búðanum, allir að mæta þangað?
2: Já, það allir að mæta þangað.
1: Glæsilegt, við erum hérna, drengirnir Guðjónsmári og Andri Björnsson að standa vaktin að fara staðana á milli, taka stöðun á fólkinu, fólki á götunum. Andri, hvernig líður þér?
3: Mér líður frábælega, ég elska það að Sigrún og Silvía, þær eru hérna, byrjaðar að drekka. Þær eru í gír.
1: Þær eru miklum gír, sko.
3: Þær eru miklum gír. Ég elska legghlífarnar, þetta eru hæstu sokkar sem ég hef séð. En ég fíla það.
1: Fólk að drekka á sko og keppa?
2: Já, mátt samt ekki vera fullur en á vellinum.
1: Já, ok. En það bara eins og það Herðum, við þökkum að sjálfsögðu fyrir, hendum símanum beint yfir. Mætum betur eftir örskamma stund. Heyrumst á eftir.
4: Já, það greinilega góðu gír.
1: Já,
4: þú heyrir það.
0: Ég veit að þeir eru búin að vera hann að flakka milli og skoða með stundalegt þegar við byrja á stelpunum, kemur kannski ekki á
4: það. Nei, við svona þekkjandi hvað mann þeir hafa geymað, þá finnst mér það ekki í skrítið.
0: Já, þeir eru náttúrulega að vinna sjálfur í gær og skemmta og svona, enda stór skemmtilegi strákar. En þeir eru ekki alveg búnir og við ætlum ekki alveg að sleppa þeim takinu þarna niður á Þórssvæði.
4: Heldur betur ekki.
3: Já, það Andri Björns, við erum mættir á pollamótinu, ég og Guðjónsmári og ég hérna komin með tvær óþokka skvísur, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Hrund
3: Það Hrund og?
5: Og Laufey
3: Og Laufey
1: Það óþokka skvísur?
3: Já, það liðið heitir óþokki
1: Ó, ég
3: Já, já
1: Liðið heitir óþokkar
3: Já, liðið heitir óþokki, óþokki
1: Já, já, já, ég held nöfnilega að væri bara að koma eitthvað svona hérna
3: Grín
1: Nei, ég held að væri bara
3: eitthvað
5: Bara, mætti ganga betur
3: Þið eru, sko, við fórum upp að ykkur af því að þið eru með bara eða bara einhvern drikk í hönd Þið eru með kerru og tónlist
5: Já, halda stemningun uppi
1: Já, ég mjög hrifin
3: Hvort eru þið hana fyrir mótið eða stemninguna?
5: Bæði
3: Bæði, Já. En það gengur ekki vel á mótinu?
5: Pass aftur
1: Ég verð að spyrja, hvaðan eru þið?
5: Akureyri, Eyjafjörðurinn
1: Þetta nefnilega það sem að norðmaðurinn gerir sko Það skiptir ekkit endilega máli hvort þið gangi vel Það líka bara gaman að vera með
3: Það nefnilega það höfum við alltaf sagt
1: Og þess vegna alltaf gaman, sumar og sól á Akureyri Af því að okkur finnst gaman bara að vera með
3: Við ætlum að senda þetta aftur yfir á Svala og Bolla í lestinni Og jú, ég veit hvar ég fæ minn morgun Bolla
6: Þetta er Bylgjan Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar. Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Þetta
8: er alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
11: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: grillkjöt hvar og hvenær sem er.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Bylgjulestin á Bylgjunni og Of Monsters and Men mann eftir tónleikunum sem ég skellti mér á með á hérna Vífilsstaðatúni hérna árið
1: Já, einmitt Ég hef aldrei séð þú live
0: Nei
1: Hann var bara ekki lagi, sko
0: Nei
1: Það maður veltir þér fyrir sér
0: Nei, ekki gott Er ekki tónleika með þeim núna í Síla Sömmas?
1: Jú, í Kaplakrík
0: Já, er það ekki?
1: Það er
0: alveg rétt Tækifæri minn
1: Það er tækifæri
0: Ég bara sá þér þegar við spiluð þarna á Vífilsstaðatúni Það var rosalega gaman Það var sko Það var svona pínu úti hátíðar stemning, sko
1: Já
0: Sem að datt inn þar og hérna Mann reynda rétti að það fóru margir daldi hratt niður
1: Nú
0: Já, sko, ég maður að flýta sér einhvern veginn eftir stemninguna
1: Já, þú meinar, já, kaldir
0: Já, hún fóru mjög hratt, sko Þannig að það var kannski daldi Engindi skemmtunum svolítið af því, sko
1: Það gerist á bestu bæjum
0: Já, svo sannarlega, sko
1: Sérstaklega þegar það gott tilefni og gott fólk
0: Já
1: Mér finnst líklegt að það fari að ansi margir hratt niður hérna eftir úrslita leik á pólamótinu sko.
0: Já, ég geti myndað mér
1: sko. Og hvort það sé ekki líka bara byrjaðar að fara ansi hratt niður
0: Ég gekti nú upp að tjálsvæði hérna upp á Hömrum í gær
1: Já,
0: Þá hérna sá maður þar að menn voru sem voru þá ekki á neinni vakt með Nei. Börnin eða nýtt líkt Þar var bara verið, það var bara hérna, það var bara kjöt og bjór
1: Á margir
0: hressir
1: Ég get alveg sagt þetta svo lið Ég þekki marga feður hér á þessu móti
0: okay.
1: Og ég var hérna, á liðalínun að labba aðeins og helsa upp á menn
0: Já.
1: Og þú getur sett að þið allan það rakspyrra Alltaf gel Og í fínufutin En augun blekja aldrei Það nú bara eins og þannig Og þegar ég spurði Og hvar að gista á Við erum bara upp á tjaldsvæði Þannig að það sko tjaldsvæði Þar partíð
0: Það getur verið grimt sko Og svo reyndar sko eina með þegar tjaldsvæði hérna en alltaf aðeins frá Þú veist það ekki alveg nálægt keppnisvæðinu En eins og í Vestmanni Það labbar er náttúrulega bara völlin og, eða völlin á alltaf sko
1: á.
0: Og þar mitt upplýði ég á orkumótinu sérstaklega hérna fyrir okkur mánum fyrir fór með hinna drengina Það var afar mikið stuð
1: En það er náttúrulega konseptið væntanlega sko að krakkarnir þau eru annars stað
0: Já,
1: þau gista ekki, bara í skólum
0: já,
1: Þetta eru bara fóratinu
0: Svo bara skipta vaktir og hérna ef þú ert vaktlaus þá getur verið gaman
1: sko. Ég mun gera allt eins og ég sagði fyrir þættinum til að sleppa þess að nættu vakti
0: Já, svo kemur þetta bara í ljós
1: Já, saman, sko. já
0: Það sem er svo það er sko
1: Svo má alltaf borga fólki
0: Þetta er samt svona Ég nú er búin að tala við fjölmarga því að nú er þú að fara að byrja á þessum þannig sé sko
1: jú.
0: Ég að klára
1: já.
0: Og hérna nú eru ég og Simmi vorum að ræða sem ég vil það er svolítið síðan að hann fór á síðasta fótboltamótið og hann viðkynnta það því ég var að svona, ræða þetta með hann sko ég að fara á sennilega mitt síðasta mótið má bara næst barnabönnin og þá sann, ég saknaði þess að það svolítið
1: Á.
0: Þetta svona þessi ákveðna stemning í kringum þetta sko að vera með krökkunum og svona eins og orka og,
1: já,
0: og allt þetta, þú veist mena, rugli og bulli sem að heyri í krökkunum á kvöldin reyja að vera að sofa svona, þetta er fyndið sko
1: það er
0: gaman að eiga þessi moment og allt það sko
1: og þessi kannski ekki fyndið þrjú nótt þá er það bara framan og örugglega bara skemmtilegt
0: þetta er bara svona eins og sem ég var að tala með það áðan sko jú, þetta er hælætt kannski einhverju leikir og eitthvað svona en öðrum liðum skiluru og það bara mín átta for life sko.
1: Ég get sagt þetta þegar ég var á Reykjavík sem mót sem þróttur heldur og að bara kynna stelpum Mosesbæ sem 14 ára úlingur fara svo ball
0: bara gegja
1: þetta bara lífið
0: það
1: var bara þannig
0: Já, nú þá við ætlum að tala lífið við ætlum að við fáum prest í heimsókninni rétt
1: og
0: veitir
1: Sko, mér datt bara í hug að svona í lok þáttar
0: Sem prestsonur
1: Já, sem prestsonur og þetta er Hildur Eirpóldóttir hún er frænka mín og er prestur hérna í Akureyra kirkju Fá hana til að blessa þetta aðeins og segja okkur nokkra skemmtisögur því að hún er fjandi skemmtilega
2: Bylgjulestin á bíl

0: Já, það Andri Freyr Björnsson og Guðjón Smári.
1: Halló, hæ, góðan daginn.
0: Og við erum mætti með Fílin og hvað heitir þú?
2: Ég kallast Einvaldur.
0: Einvaldurinn.
1: Við hittum einna stelpur frammi og þær sögðu okkur að hér bara stendur á treyjum Einvaldurinn ræður.
2: Þetta bara nákvæmlega þannig. Ég búin að Einvaldur óþokka núna í 27 ár.
0: 20? Það eldra en ég?
2: Þetta er bara svona, við eldum svo vel sko.
0: Og hvað það? Það fótboltalið?
2: Sko, já, þetta var upphæðlega að stoppa sig, stopna sem knattspyrnufélag. En svo unnum við hérna boðsundskeppni og urðum

0: leiðandi ungmennafélag.
1: Já,
0: og svo núna, eins og ég veitur, við erum búin að keppi í körfuboltamótum og handbolta og pílu og blaki og hann að við erum svona fjölþjóðafélag, sko.
1: Góðan daginn, segjum
2: sko,
1: bara.
2: Ári. Sko, þessi spurning kannski ekki háttu fótboltamótur, en þú varst fyndnasti maður Íslands 2021. Það rétt, fíllinn?
3: Það skeikar aðeins á 2002.
2: 2002, já. Ég tek það á mig.
3: Já, já, já, ekkert mál, sko. Ég jafn ungur á þá.
1: Áttu einn í vasanum, einn jókur?
3: Það búið slökka því núna, ég með mótið þér.
2: Þetta er alvara, þeir eru að keppa.
3: Einbýtingi verður að vera mótinu, sko.
2: Og
1: hver er bóðskapur mótsins?
0: Herðu, gleði og hamingja. Mm. Og svo vinátta og virðing. Þetta eru orðin okkar, sko.
2: Já. Við vorum að spá í því, erum að missa af einhverju með því að vera ekki í hana, en svo föttu við að, sko, ég má ekkert vera hér.
0: Í það sko bannar ekki að standa á hliðlunum og njóta og...
2: Já, ég er að segja það, en ég er náttúrulega myndi bara vilja keppa.
0: Já, þú eru að býða nokkur ár, eða þú ertu að gera 28 ára.
2: Ég segi það.
3: Menna að býði okkur nokkur ár eftir að fá að spila það. Mætt bara sem guttar og svo bara komast þeir í mótið, þeir eru þrítugir.
2: Þannig, sko, þetta er stór hópur, þeir eru yfir 100 manns eða ekki?
0: Jú, við erum með níu lið, við erum með eitthvað 15% allara lið á mótinu, við erum með yfir 100 keppendur og hérna bara eintóm gleði, strákalið, stelpulið, allir aldurslokar.
2: Það bara þannig.
1: Polla mótið hér 2026 á Akureyri, gangi ykkur vel á mótinu, takk fyrir spjallið.
0: Hérðu, takk hérlega.
2: Takk sömur þess.
1: Læsaðir.
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
8: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
10: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
13: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina BK.
14: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá óskana.
18: Að sjálfsögðu?
17: Herðu, það DESCO, disco. Svo langt sér ekki hýrta.
18: Já.
17: Mér langar svo að vera að dansa.
18: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
19: Herðu, þú ert nú langflottastur.
18: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
19: Já, þú eru ekki sérna.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
0: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta er Bylgjan.
1: Já, þetta er svo sannlega Bylgjan og hafa Bylgjulestin á þessum góða laugardegi 4. júli í dag.
18: Já, mér finnst við líka bara að vera bjartir og brosandi, svalja, ef ég velti fyrir mér, sko.
1: Í rauninni,
18: já.
1: Þá erum við það.
18: Já.
1: Þú ákvæmst að slá upp svona smá ættamóti hérna?
18: Já, sko, málið að ég var mjög gladur þegar að var spurt, vilt þú taka Bylgjulestina á Akureyri þessa helgi?
1: Já.
18: Ég sagði, já, ég til það. Því að þar er, sko, á ég frændur og þar verður sko einn aðeim að keppa fyrir hönd þróttar Reykjavíkur. Svo er það þetta Haraldur Bolli.
1: Talaðu þrótt sko.
18: Já, ég kemði alltaf að Livu, Haraldur Bolli og Jónatan og svo er náttúrulega móður þeirra Hildur Eir Bolladóttir með prestur hér og er frænka mín og góðu vinur fyrst og fremst.
1: Já.
4: Og guðmóður.
1: Og guðmóður. Þannig að þú þurftir að passa hann svolítið.
18: Nei.
4: Jú, það var alveg.
18: En henni var ekki mikið treyst. Þó hún var í guðmóður, hann var ekki mikið treyst.
4: Sko, það var reyndar alveg ótrúlegt bara svona free comedian að passa þetta.
20: Nú,
21: ekki segja þetta.
20: Jú, nú. Þegar við bolli bróði vorum að passa því eigum og þú varst að fara í búningana. Það má ég ekki segja frá því, þetta í beinni
21: Þú
18: varst að vera Björtu brosandi.
20: Já, Björtu brosandi, þá var hann var alltaf fyrir búninga þegar hann var lítill. Og svo var hann með svona rödd, það var svona eins og væri eitthvað að röddbönd. Hann að tala þetta svona,
18: halló.
20: Þú veist þegar var svona þryggja fjara, að tala þetta alltaf svona. Og hérna, og svo kom hann í þessum búningu og var að leika fyrir okkur. En hann var ekki grínast. Og við alltaf fórum að hlæja þegar hann var í einhverjum fáralegum kostjúms, fáralegum búningum. Og svo byrjaði hann eitthvað að segja og við byrjum að hlæja og þá var það svo reiður og við fórum að hlæja meira og þá var hann ennþá reiðari og þetta var svona vítahringur og í rauninni var þetta náttúrulega ekki valdeflandi á okkar hálfu fyrir lítið barn og í rauninni er þetta
18: braut mig, ég fylgt mér nú reyni ég að vinna með það að láta fólk hlæja, þannig að þetta braut mig og samt einhvern veginn valdeldi, þetta mjög sérstætt.
20: Já, þannig að ef fólk hlægir ekki að þér, þá sér allt andlitin á okkur, bóðu bróður og bara, hvernig líður þið þá?
18: Já, mér líður bara mjög illa.
21: Svo gengur þið bara góðu sögum í dag.
18: Já,
20: já.
18: Það er ótrúlegt, svona með við hennar svona úlingsár og mennskulár að hún gangi góðu sögum því að hún var Þú veist
20: Ég var synda selur.
21: Já, bara óþekk.
20: Kaffi Karolínu.
18: Kaffi Karolínu, já.
20: Ég vann í sjallanum líka.
21: Er það?
18: Já, já.
20: Sko, gaman að segja frá því að þið skítamórall er að halda balli í kvöld.
21: Já, já.
20: Sem að ég ætla að nota benni á.
18: Já. Það er svoleiðis.
20: Já, það er svoleiðis.
21: Það rifjaði upp með Gunna Óla hérna.
20: Já.
18: Hún ætlar að fara á barnum, ætlar að breyta vatn í vín.
20: Já, og sko, ég hérna vann í sjallanum 98-2000.
21: Ó, Jesus.
20: Þegar að skítamórall Og þú, nei
18: Jú, já, hann var á svæðinu
20: Þegar að skítamórall var upp á sitt besta eða þetta, þeir eru alltaf mjög góður í dag þeir voru alveg svaðalega
18: þeir voru kóngarnir þá
20: og það var bara, sko, það var bara gefin út viðvörun, það var UV viðvörun sko, þegar þeir komu inn í sjallan því þeir voru allir svo vel tannaðir, sko og bara skemmtilegir, sko já, ég bara minnist þess og svo var ég að hrista kokteila svona onni á og fara með upp í grænaherbyggið
18: Já,
20: og,
18: það?
20: Já,
18: Jesus, það hljómar enda
21: Þannig að hérna getur fengið sögunar
20: Ég getur
18: sko, ég var til í smá svala kaldalúsugur sko, það var mjög gaman því að hann var, sko, hann og FM gengið og voru alltaf að hanga með skítamóral svo var að vera að henda sko, sjónvarstækjum út gluggan og svona, þetta var alveg rokkur ról
20: Býtu, voruð ekki með eitthvað sjónvarsþátt þar sem að, þú veist, ef að þessi þáttur var í dag þá væri
18: Þetta tala um hausökrum helgar
20: Já
18: Nei, það var Valli Sport og Siggi
20: Lög Já, ok
18: Það er svona, we don't speak of it
20: Ég tengi þig, hvernig, samt við það krátt
21: Já, takk fyrir Það var frábórða
18: Góður aðeins að fá þig hingað
21: En já, ég meina vissulega var maður á bólakafi í filmum á þessum tíma, sko
20: Hefur oft þakkað fyrir að samfélagsmiðlar voru ekki þá Mjög, er alltaf hverju kvöldi bara í bænum þínum Og takk, endur alltaf, góð, takk fyrir að ekki voru
21: samfélagsmiðlar Já, en verður nú alveg róli, sko, vegna þess að segjum sem svo Að krakkanir í dag væri búin að alast upp við eins og við ekki með samfélagsmiðlum en svo, þú veist, bara einnig nótti væru þér hugsaði þér efnið sem væri til á miðlunum, sko
18: og það eru rosa
21: og ef enginn væri meðvitaður um þetta bara enginn og allt ruglið og bullið og skemmtileg heitin
18: ekki, ekki blási í mækinn heldur
20: Nú, og er það vont út að segni? Nei, ég var bara, þetta var svo einlægt þetta var bara, þetta var lifandi leikhús
21: Þetta var frá hjartar
20: og Þetta var algjörlega, ég bara, og ég var svo oft þakka fyrir þetta, sko
18: Ég var hann í félagsmiðstöð 2015 og þá fekk ég að kynnast því svolítið svona hvað börnin er, okkar eru að dýla við
21: Já, það?
18: Já,
21: hvernig þá?
18: Það er myndir í dreifingu og svona þú veist þú ert hvergi og huldur sko. Það er alltaf bara
21: að
18: taka upp
21: sko. Sko, ég manna bara því að það var einu sinni til ég var að vinna lengi á skemmtustöðum og svona Svo var til heima að séa sem að hér til stjamið.is
18: Ég manna því
21: Og við vorum, ég spilaði lengi á Astro og hún var með heimasíðu og heimasíðan gekk út á myndirnar Astro.is og það var bara á, alltaf á sérst sunnudum og mándum það var bara, þá voru bara allir að kíkja, svona alltaf ekki restina vikunni til þess að finna myndirnar sér
20: Já, bara alltaf, við hvert fór ég í sleik þannig Astro um helgina
21: Já, það var það
18: Það sagði við
21: Þetta var ég í þessu
20: Var ég ekki nein?
18: Já.
21: Ég mann ekki að vera með þess
18: en svo var það, svo var það mitt og svo upp í Superman og
21: Já, Superman og allt þetta Þetta var svona þannig að vildi fólk fá að sjá sig
20: já, já, já, já, já, já Það var meiri sem held ég einnig dagskrána Akureyri voru myndir af djamminu en það var auðvitað smá, smá rít skoðað af þeim
2: já.
20: Sem voru gefa út dagskrána
2: já, já.
20: Þannig að þetta var
21: Tóku myndirnar að sér út og...
20: Já, mikil miskur samar í tímar hvað það var
2: miklu.
20: Af því að við voru sko mín kynslóð hva, er ég ekki X-kynslóðin þegar ég fætt 78?
21: Já, ég 74 sko
20: Já, já við erum svona við erum svo, Já, það ekki kynslóð bíl á milli okkar Við, þetta allt örlaga fyllibittur mm-hmm. ég alltaf hægt að drekka fyrir
21: 11
20: árum ef að fólk sko, svo var svona örgur örfáir það var einn maður sem drakk ekki í mentaskólum Akureyri þegar ég var það, vitið þið hvað það var? Jón Jósef Snæbjörnsson, Jónsson
2: já, já, já,
20: já.
2: Og hann leta það alltaf vera
20: já,
2: og, ég held að það verið þetta fyrir bestu
20: og maður bara eitthvað svona Petur Jóns, hvað, af hverju ertu ekki að drekka? Þú veist, það var spurningin
2: já, já,
20: sko, ekki þetta, aldrei. Af hverju ert þú 16 ára að drekka? Heldur, af hverju þú ekki að drekka, Jóns? En sko já, sko, annarkvort erum við bara hætt búin að fara í meðferð eða það voru einhverju nokkrir sem gáttu að kunna með þetta fara eða fólk bara ennþá
21: já, al... þykja, sko,
20: eða, já, já. Eða þá fólk bara alveg ofbúsla þrútið og ég eftir að sjá það í kvöld og skýma þannig náttúrulega kynslóður
21: þú getur nú reyndið með það
2: ég sko málið ég ætlaði nú bara að fara í mati þín heldur mín og fara svo á hotellet og lúlla
20: ætlaði ekki að koma með mér á balli
2: Ég að vera heitur, hún var hérna Birna
20: já, já,
2: og það er bara það er bara miðaldar konur að reyna að draga með þetta balla hægri vinstri
20: Ég á sko tvöfaldan tíma bókaðar í Stjörnusól og eftir turbotíma
2: Ná, það er svoleið
20: og svo ég bara að finna hérna
2: Já, gömlu guffólaskóna
20: Já,
2: geðvi
21: Sól er sæla sem 1-0-2-5-6 Þetta verður
20: ekki sko, máli það sann, það svolítið gaman Ég fer náttúrulega ekki mikið á djamið
21: Það
20: líka bara flókið þegar maður prestur að fara á bar og fólk þekkir andlitið og
21: það er alltaf svolítið í vinninu vandala
20: Já og það er líka flóknar raunin heldur en að vera kannski leikari að tónlistamaður eða eitthvað af því að það sem gerist að fólk náttúrulega bara hömlurnar eru farnar og það langar að fara að tala hluti sem eru sýnt upp á yfirborðið við prest já, sem á staðnum og því ég skil það vel
2: og
20: það
2: er ekkit að fara að tala bara hvað dömendum tvö var skemmtilega
20: nei, nei, ekki eitthvað svona, já, þú varst aðeinslur í þessari mynd eða ég fer alltaf tónleika með þér eða bara kom að tala með mig þú veist, skilnaðin sinn eða,
21: já, bara komur sálgæsla
20: eða sálgæsla, eða bara þú veist, það var að missa eitthvað og allt syndir upp og eitthvað svona og ég skil alveg nema það bara kannski fyrir þann sem er drukkin er ekki droslega gott daginn eftir
2: nei, einhvern, nei, bara mjög vont
20: það mjög vont, sko, þú veist, það betra að koma bara
21: segja.
20: Í sálgæslu, en ég, auðvitað geymið bara með mér
2: hvað sagði því um
20: prestin? Þannig ég fer ekki mikið á svoleiðis, en ég fer orðið stundu það sem ég get dansað
2: já.
20: Því það alltaf, maður getur alveg dans verið etru og dansað en fullt fólk það skiptir engu mál og dansa við fullt fólk og ég var daginn, heldur maður svo, græna að dansa þeir voru með ballar hérna Kalli Örvars talandum gamla tíma
21: já.
20: Og Hunang
21: Hunang, svo skemmtilegt
20: það var svo geggjæk, 1700 vinsti skilur
21: við það er líka bara geggjæri í kóla
20: það er heldur allir að ég væri fallin sko. Ég dansa, ég var sko, sveittust
2: já, ég var þá búið að senda mig bara heyrðu franka fallin ég sagði bara já þú reyndir ekki að drekka þetta nýja stöf sem var að við erum að flytta til hans
20: já, nýja töflunar
2: bleikadótið
20: Þetta var bara eðislegt sko
21: En svo, því að þú nú prestur enn og angri Hvernig þú veist, þú svo frí
20: Já
21: Þá bara hoppar einhver inn, bara eins og í útarfinu
20: Já, ég bara núna í mána sumfrí Og það bara, við skiptust á Það eru sko, við erum alveg þrír prestar í Akureyri kirkju Tveir prestar í Gleraugni kirkju Þannig að það alltaf einhverju vakti
21: Já Þannig að þið getur rótæri svo milli
20: já,
21: Er það svona samkólum að eitthvað á milli það?
20: Já, við bara, gerum bara plan fyrir sumarið okay. og skiptum þessu á milli okkar Hvernig að þú verið frí og hvernig að þú
2: Þetta hljómuna var bara smá þessu bylgjulöstin sko.
20: Já, bara basically En þetta bara, já, þetta og ég meina auðvitað Það mjög mikilvægt að maður bara taki sitt frí og þú
21: veist, endurlega
20: Fyrir alla, sko
21: ég,
20: Fyrir líka fólki sem að, er að njóta þjónustum hans í starfi maður var svolítið tæpur þið svona í maí, júni mér líður mér alltaf svolítið svona eins og ég sé í Reykjavíku marathoninu að hlaupa 42 km heilt marathon og sé svona markið og mér langar bara að fara eitthvað að labba mér langar ekki að hlaupa
2: með markinu
20: og ég byrja svona verða pínu svona þú veist það svona styttir í mig þráðurinn og, svona, og þetta bara endur tekið efni ár hvert og þá veit ég að ég þarf að fara að komast í frí og þetta bara mannlegt og þetta eðlilegt
21: aukning á því að fólk sæki kirkjuna og leiti til kirkjunar og prestana.
20: Já, allan aukning á mætingu, það er aukin mæting í messur.
21: Það
20: er
21: svolítið. Já, já. Hefur tekið eftir eða yngra fólk að koma?
20: Já. Já. Nefnilega og þetta það sem ég heyri þetta víðar um landið. Það meira áhugi.
21: Sá einhvern tímann, það ekkert langt síðan, var að tala það eru nokkrir ungir strákar íslenskir sem eru að boða erindið sko.
20: Já.
21: Já. Á samfélagsmiðlum og bara með fullt af krökkum að baka sig sko.
20: Já, ég hérna, það alltaf daldið mikið af fermingar svona mínum síðust ára sem að mæta í messur og...
21: Er þá til einhver Instagram reikningu fyrir Akureyrarkirkju?
20: Já.
21: Það er
20: svo leys.
2: Á TikTok?
20: Nei, við erum reyndir ekki TikTok,
2: nei, það er
20: með Instagram og Facebook.
2: Láta það verið líka sér bara.
20: Já,
2: það er svolítið flókið.
20: Við erum miðaldra TikTok. Já. Er það eitthvað að gera sig eða?
2: Ég veit ekki, Svali, hvernig gengur þér á TikTok?
21: Ég ekki
20: Ég bara er ég ekki aðeins búin að tapa ef ég fer eitthvað að
2: gera? Ég legg ekki í það að þú sért að fara að dansa á TikTok.
20: Nei, þú myndir ekki vilja.
2: Nei, mér langar ekki.
20: Nei.
2: Ég vil ekki sjá
21: það. Nei, ég á unglingi sinni og ég var bara mjög, bara beðin að kurteislega, við erum ekki að fara þangað.
2: Nei. En þú eru þeir endur örugglega fljótt vinsallar.
21: Já, ég veit ekki.
2: Þú voru bara að tala, þú voru bara að tala þess hraðar.
21: Þú voru símið dansa.
20: Ég alveg svona, ég get verið, af því þú veist, ég rosa til í allt, sko, en svo sumt svona, sitt svona.
2: Já, já.
20: Það mörk á sumu sko. Já já.
2: Við erum að draga línu samt einhvers staðar.
20: Ég var að draga línu einhvers staðar sko.
2: Heldum
20: já. Ég fer eitthvað að dansa og eitthvað þú veist, við eitthvað Whitney Houston lög og eitthvað svona á TikTok. Það eitthvað svona vont.
2: Það vont. Já, en já, við þurfum bara að finna svona þína hillu, þessu kannski þú að smakka eitthvað öðru sér nammi.
20: Já.
2: Öðru löndum eitthvað.
21: Jú, já.
2: Herðu, sko við þurfum bráðum að fara að klára þetta.
20: Frændi okkar, ertu búinn að segja frá
2: því? Ég búinn að segja, við megum ekki tala meira þrótt. Hann byrjar að sparka í sköpungum.
20: Hann er að spila til úrslita.
2: Já,
21: leikurinn er að fara að byrja.
20: Leikurinn er að fara að byrja.
21: Þú verður að gjöra svolítið að fara að horfa.
20: Já. En svo ég náttúrulega káa, eða þú veist káamanneskja.
21: Þú ert káamanneskja.
20: Já.
2: En það mikilvægt að muna það að maður fagnar bara mörkum síns liðs, en ekki vera að fagna óförum annar eins og þú gerir þannig leik fyrir í dag.
20: Nei, þessu, já, þeir
2: eru bara út. Ég er ekki
20: rínast. Já, já, já. Ég er í fríi frá því að vera siðleg vera, en ekki eitthvað
2: svolítið, já, í sumafríi er ég alveg siðleg. Hildur er Bóldóttir,
20: Takk fyrir, bjóða mér.
21: Já, herru, takk hjálega fyrir spjallið.
20: Takk.
3: Þú ert að hlusta á Bylgjulestina.

0: Já, þurfum að draga niður í drengjunum í skítamál sem að verða að skemmta hér í bóganum í kvöld og opiball fyrir alla fyrir þá sem að vilja smetla sér á dansleikinn og er að reynda fleiri góðu gestir þar en ég held að þeir séu svona stóra númeri
1: Heldur betur, við erum farin að heyra það á öllum sko Já. Bara, þú veist, presturinn og sveðin allar að mæta Svali, Kaldólos allar að mæta sko ég held að það værði allir og ömmuður á svo belli
0: Hljómar svona svo eldri borgarabal en jæja
1: Já, þetta það
0: náttúrulega Hliða saman hliða
1: Allir með, tvöfaldir í kók og allir hressir sko
0: Jæja, herðu en takk kjallaði fyrir samfélgina í dag Gott fólk, þetta búið að vera frábært Bolli, gamla að vera með þér í dag
1: Já, sumulega þessu
0: Og bylgjulæstin heldur áfram næstu helgi Og þá er það Suðurlands undirlendi sem að verði fyrir valinu
1: Já, þá ætla ég að fara og hitta hann Einar Bárðarson
0: Einar Bárðarson, já
1: Bolli og Einar Bárða á kótelettunni, það verður ekki flottara
0: Herðu, takk fyrir í dag og við heyrjumst aftur að vikuliðinni verið bless
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opinn svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu Og sín plus Það gerist ekki betra
6: Sko annarkort maður með þetta ekki sko Ásgeir Kolbens Hann ekkert lærað út sko
5: Sín plus Kemur með sumarið til þín
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Þetta
10: Komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Laugardagurinn 4. júli, alveg geggjaður dagur hér á höfuðborgarsvæðinu og vonandi bara á landinu öllu. Nú þetta dagur númer 185 og þessu ári og þá eru 180 dagar eftir af árinum. Förum yfir atburðið sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1946, Filippseyjar fengu formlegt sjálfstæði frá Bandaríkjunum og árið 1954, Vestur þjóðverar sigruðu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Árið 1954, eins og ég sagði, með 3-2 sigri á Ungverjalandi. Já, Franz Beckenbauer og þessi snillingar allir hafa ábyggilega verið þarna. Nú, 1957, Hulda Jakobsdóttir var fyrsta konan til að gegna embætti bæjarstjóra á Íslandi. Árið 1970, vinsaldalistin American Top 40 hóf göngu sína í 5 bandarískum útastöðum. Já, maður hlustaði nú á þetta, það var alltaf þannig. Árið 1973, Margrét Danadrottning og eigin maður Henrik Prins komu í opinbera heimsók til Íslands. Árið 1976, ferjan Herjólfur kom fyrst til Vestmanneyja og það nú bras á Herjólfi í dag og búið að vera í þó nokkuð langan tíma og samgöngumál milli lands og eiga. Já, förum ekki þangað. Árið 1977, Káeringurinn Hreinn Halldórsson setti Íslandsmet í kúluvarpi 21,09 metrar og komst með því í hóp bestu kúluvarpara í heimi. Magnað afreki íslenskri íþróttasögum. Árið 1990 bandaríska kvikmyndin Die Hard 2 var frumsýnd og svo árið 2004 ég man eftir þessu. Hljómsveitin Metallica spilaði í Egilshöll fyrir 18.000 manns og hitinn þarna inni. Já, maður minn, það var nú alveg rosalegt. Nú og þekktir einstaklingar sem eiga afmæli í dag. Það aðeins einn aðili sem poppar hér upp og það Eiríkur Hauksson, íslenski tónlistamaðurinn, hinn frábæru söngvari. Hann fæddur á þessum degi árið 1959 og ég vona hann sé að hlusta til hamingju með daginn, elsku kallinn minn. Og þá var það vinir mínir á Facebook sem eiga afmæli í dag og þeir eru nokkrir. Gunnar Guðjónsson 58 ára gamall, Ívar Dagur Sævarsson er 21 árs, Stefania Kristín er 34 ára gömul, Þröstur Gesson tekur ekki fram aldurinn en bara ábyggilega í toppmálum, Ernir Snær er 29 ára og svo það stórkáfuringurinn Stefán Haraldsson 74 ára gamall og svo það Halldór Gunnar Pálsson fjallabrúðir, hann 45 ára gamall í dag. Steinar Stefansson, FH-ingur, mikill og knattspyrnudómari, hann 61 árs í dag og Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörgu, hann á afmæli í dag en tekur ekki fram aldurinn en til hamingju með daginn, elsku vinnur. Nú Lísbet Ósk Karlsdóttir, hún 53 ára gömul og ef ég þekki hana rétt þá hún eitthvað staðar að hafa það gott með góðra vina hópi, með góðar vegar fyrir framan sig. Örn Torfason 56 ára til hamingju með daginn minnur. Sigurður Valur Jónsson, samstarfsmaður minn hjá Eimskipafélaginu 76 ára, fyrir samstarfsmaður að sjálfsögðu. Nú Örn Stefánsson, viðunum líka saman hjá Eimskip, hann býr á Akureyri. Það stór afmæli, 60, ábyggilega mikil veisla. Össi, hringdi í mig, ég ætla að spila fyrir eitt óskalag, svona í afmæliskjör. Nú Margrét Blöndal, 63 ára gömul, einn diggasti hlustandi þáttarins og hún systir mákonu minnar. Til hamingju með daginn elsku Magga og ég ætla rétt að vona að Gummi stjani við þig enn betur í dag en hann nú alltaf að stjana svo vel við þig, það ekki hægt að segja neitt annað. Og á lokum eru það tvíburarnir mínir, þeir Arthur Ingi Pálsson og Ásmundur Ari Pálsson, þeir eru 22 ára í dag. Hvert fór tíminn til hamingju með daginn elsku drengirni mínir þið eru lang flottastir Nú hamingju stund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class Ég með tvo Lotto meðan með Jóker sem ég ætla að gefa ykkur og verð með lagaþrennur að sjálfsögðu en potturinn að þessu sinni hann þrefaldur og stefnir í 42 miljóni króna Ég minn ykkur á að þá lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 tryggið ykkur með það í tíma og þið eru að sjálfsögðu með þessu að styðja við íþróttastarfi í landinu og öryrkjabandalagið með því að kaupa Lotto meða og svo má nú ekki gleyma því lottovinningar eru skattfrjálsir já, já, ting, ting, tökum þessar 42 miljónir Herra Eitís verður á sínum stað með gamla og góða ábreiðum DJ Hlynur verður svo hér 10 minnir yfir 6 eða eitthvað það bíl verður með hamingjublöndu, hvort hún verður ný eða notuð það kemur ljós en það skiptir þið engu máli það engin að spá í því geggjaðar hamingjublöndur alltaf fjá Hlyn og svo minni ykkur á síman hann alltaf opinn 567-1111 sem þekktasta símanúmerið á Íslandi og í dag ætli ég að byrja hann þátt bara með miklum látum með hljómsettinni Village People og lagin YMCA en við fengum þær fréttir í vikunni að söngvari sveitarinnar Victor Willis hafi látist 73 ára gamall. Já, blessuð sé minning hans en skemmtileg hljómsett. Böðum svo gaman hér í Arlanda.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan daginn, hæ. Hérna, við vorum að spá að bróðin er náttúrulega ammal í dag, hann Ragnar Andri.
0: Já.
1: Hann er 33 og við vorum að spá hvort við gætum fengið óskalag.
0: Já, hvaða lag ertu að spá í?
1: Let's Groove með Earth, Wind and Fire.
0: Já, stendur mikið til það.
1: Já, líka bara gott beður og svona.
0: Já, akkurat sko. Herðu, þetta er bara aldeilis frábært sko. Bara til í hamingju með hann.
1: Ha? Já, takk fyrir að ég skilja
0: því. Allt í fína, farið þið varlega og góða skemmtun.
1: Gerum það, takk.
0: Takk. Bye.

0: fer nákvæmlega ekkert á milli mála það mikil stuð og mikil stemning með að íslensku þjóðarinnar á svona fallegum dögum eins og þessum laugardegi stæðsta ferðahelgi ársins fyrsta helgin í júli það nú bara einfaldlega þannig herriði stuðskilabót svo förum við í lottó með það fyrir í lottó með það dagsins já þrefaldur pottur 42 kúlur
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
1: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni

0: Æ, þeir eru alltaf svo ótrúlega flottir strákarnir í el og lagið Hold on tight, já, já, það ég svona aðeins að synda upp á tíman Herriði, ég með lottum með það, ég ætla að spila fyrir ykkur laga þennu Potturinn þrefaldur 42 miljóni króna Hvað myndum við gera við þá fjárhæð?
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?

Já, já, með kvittan brúsa. Nei, nei, þetta er kvittan brúsi að sjálfsögðu. Herri, þá er búið að leysa hérna lagað þennuna. Þetta var að sjálfsögðu Bubi Mortens og MD og Prince og þá var Ingibjörg sem var með þetta allt saman á reynu. En við tökum lagað þennu hér aftur á vettir og einn lott á miðið eftir og potturinn, eins og ég segi, hann þrefaldur og stefnir í hvorki meirinni minna en 42 miljónir krónum. Höldum áfram með óskólegin, fólk svona aðeins að rólugum og þægilegum útum. Þetta Eddie Rabbit, I Love the Rainy Night.

0: Ég verði bara að lakka niður í þessu lagi Það sem er svo fallegt veður á höfuðborgarsvæðinu Og vona að það sé víða land I love the rain in night Garðar, ekki bara allt í góðu Haltu bara áfram að slá blettin og farðu bara varlega Herriði, svo annar maður sem á Já, gera allt saman klátt fyrir landsmót hestamanna þetta ekki ein virtasta og flottasta samkoma Þar sem að fólk bara að hafa gaman Ég held að það sé einfaldlega þannig Herriði, þetta þekkið, skriðjöklar
1: Heyriðu hittir, leiðu mér að kíkja þess og nýja takkið minn Ég ekki að vilja bregða honum á fólana

0: bara fyrir ykkur að þið skulið vera bara í bústaðunum og dansa með þessu lagi að sjálfsögðu sem svo ótrúlega skemmtilegt Dexys Midnight Runners frá Ástralíu Come on Eileen og ég veit að það eru tveir menn sem eru stattir í Aðalvíkinni það Jón Dofri og Baldur Trausti sem eru alveg í fantaformi sérstaklega fyrir ykkur alveg yndislegt njótið
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni Lotto, leikurinn okkar
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Spar maturverslu Staðabergi er opið allan sólarhringin.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
7: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Neginir, ég er ekki að fara nokkuð skapaðan hlut. Ég átti að vera með ykkur hér í hamingustund þjóðarinnar til klukkan 7 í kvöld og það er eitthvað neginn ótrúleg stemning meðal íslensku þjóðarinnar. En ég hef samt áhyggjur af símkerfinu. Þeir sem að hringja hérna í mér eða alveg í afskaplega slæmu sambandi. En það ekki mitt að hafa áhyggjur af. Við höldum bara áfram með óskalauðin. Það var einn sem hringdi hérna á hann. Langaði að heyra þetta.

Ég vildi ég væri með disco kúlu hérna í hljóðveri bylgjunar í hamingjustund þjóðarinnar. Þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt. Herriði, Kristín, hún hringdi mig hérna á hann, langaði að heyri hvað gamalt og gott með Bubba Mortens og ég er þetta bara ekki vel valið. Þetta er að sjálfsögðu Bubbi og MX 21 og stór spurning skapar fegurðinn hamingjuna.

0: Já, þetta er eina af þeim hljómsveitum sem að kemur manni alltaf í gott skap að sjálfsögðu Boney M hér á bylgjur í hamingjustund þjóðarinnar álíka þessum fallega laugardegi. Jæja, förum í fréttir, svo höldum við áfram með partíð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
7: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, Gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: Klukkan er 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir vinnubrögð matvælastofnunar óheppileg í ljósi tilmæla sem stofnunin hefur áður fengið frá hæstarétti í kjölfar brúneggjamálsins svo kallað, þar sem kom fram að það væri í takt við vandaða stjórnsýsluhætti að leita viðbragða hjá viðkomandi fyrirtæki áður en viðkvæmum upplýsingum deilt. Þetta segir hún í kjölfari þess að matvælastofnun deildi eftirlitsskýrslu hvalveiðar með þeim sem óskuðu eftir henni á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri hvalska, grindi það harlega og benti á að staðsetning hvalveiðibátana kæmi fram í umræddri skýrslu. Banderóski Paul Watson samtakana sé nú komið á veiðisvæði hvals og fyrirtæki því neðist til að leita á önnur og minna gjöful mið.
1: Og sjá hvað verður. En það auðvitað óheppilegt líka og það hefði mátt í allavega lágmarka skaða og koma í veg fyrir enn frekari ótta þeirra sem að eru að starfa á skipum hvals ef að matvælastofnun hefði nú kannski farið svona að því sem kallam á vandaða stjórnsýsluhætti og gefa þá fyrirtækjum kost á því að afmá upplýsingar sem að eru viðkvæmar áður en þessar upplýsingar eru afhendar. Þannig að það hefði auðvitað einhver leiti mátt koma í veg fyrir skaða með því að huga betur á stjórnsýslunni.
0: Sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir framkvæmdastjóri SFS. Og mikið dýrðir í Bandaríkjunum í dag þar sem landsmenn fagna þjóðatíjar degi sínum kendan við 4. Júli. Þá fer það einnig fram heimsmeistramót Karla í knattspyrnu. Í landinu geisar þó skæð hitabylgja sem útlitir fyrir að setja striki í reikningin þegar að kemur að fagnaðarhöldum. Hátíðarhöld eru sérlega veglegi ár þar sem Bandaríkin fagna því að 250 ár eru liðin frá sjálfstæðisyfirlýsingu þeirra. Víða hefur þurft að aflýsa viðburðum sem fara áttu fram í tilefni þjóðatíjardagsins vegna gífurlegs hita. Þar á meðal skrúðgöngu sem áttu að fara fram í Philadelphia ríki. Búist er við að þar nái 30 að hitastigna og þar 39 gráðum. Ýmis hitamet hafa fallið á austurströnd Bandaríkjanna. Núna klukkan 5 hófst fyrsti leikurinn í 16 liða úrslitakeppni meistaramóts karla í fótbolta. 32 liða úrslitum lauk í nótt með sigri Argentínu og Kólumbíu en það eru Kanada og Marokkó sem hófu leika núna klukkan 5 og keppast sæti í 8 liða úrslitum. Klukkan 9 munu Frakkland og Paraguay etja kappi en búist við hörkuspennandi viðregnum en Paraguay kom til að mynda flestum á óvart þegar þeir unnu þjóðverja í vítaspyrnu keppni í 32 liða úrslitum. Frakkar eru hins vegar ógnar sterkir og taldir sigur stranglegastir á mótuna af mörgum enda unnu þeir heimsmeistaramóti í fyrra og fengu silfurverðlaun á síðasta móti árið 2022. En fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Við höldum ótröð áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínur og við höldum áfram með partíð hér í Hamingustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og alla verið með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingustundin í bóði Lotto og World Class og ég á eftir að gefa ykkur eitt Lotto með það hér á eftir þegar við förum í lagaferinu og potturinn á þessu sinni þrefaldur og stefnir í 42 miljónir króna. Ég minn ykkur á að það loka fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma. Lottovinningar eru skattfrjálsir sem algjörlega frábært. Nú herra Ídís verður á sínum stað hér 20 mínútur fyrir 6 og DJ Hlynur verður alveg með geggjaða hamingjublöndu að þessu sinni eins og venjulega. Ég minn ykkur á síman, hann opinn 567 11 11

0: En þetta er auðvitað útgáfan Patrice Russ and Forget Me Nots. En það er bara svo ótrúlega gaman að heyra í ykkur kæru hlustendur, vegna þess að stemningin er bara svo ótrúlega góð. Förum í símann. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn. Ég er að þetta er fallegur sól.
0: Ha, já, að sjálfsögðu.
1: Eru þið, ég ætla að reyna að fá að senda kveðju á hana Möggu Blöndar vinkonu mína.
0: Magga er yndisleg.
1: Hún er best.
0: Já, já. Varstu með henni í handbóltanum með það?
1: Heri, já, við vorum saman, við erum handbóltar drottningar.
0: Já, ég veit allt um það. Þið voru náttúrulega óstöðvandi þetta framleiða á sínum tíma.
1: Já.
0: Ha, hver sleggjan á fætur annari, sko?
1: Já, þetta var meira átt að skemmtilegur hópur og flottur.
0: Já, og er partí í framöndan eða?
1: Nei, því miður, ekkert þarna fyrir sjálega, en það var að gera eitthvað í því.
0: Já, ég veit það. Ég veit ekki hver Gummi og Magga eru núna, sko.
1: Ha. Ég veit það, er ekki bara heima í kostunni í friðsaldi sól?
0: Líkunar á því eru nákvæmlega engar.
1: ég veit ekki hvað hann er. Ég þarf bara að fá að kasta hverju á hann að minna bestu.
0: Já, eitthvað laga með þessu það?
1: Já, hérna Word, hérna með hérna
0: F.R. David.
1: Já.
0: Já.
1: Tökum það sem þum alltaf röddu það saman, sko.
0: Ég nú, röddu þetta saman. Það er magnað.
1: Já.
0: Herðu, bara aldeilis frábært. Herðu, hvað heiturðu?
1: Ingun Bernadus, Ingun Bern.
0: Ingun Bern, herðu, frábært. Já. Þetta er algjörlega geggjað.
1: Herðu, takk að kella fyrir og frábært áttur.
0: Takk fyrir að hlusta og vera með okkur á bylgjunni.
1: Ógi, dógi.
0: Já, bæ.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Ég man alltaf eftir því þegar ég heyrði þetta lag fyrst Það var af samplötunni Popcorn Munið eftir henni, það var önd sem var að fá hérna Popcorn í andlitið á sér, nei á kollin á sér Þetta bara algjörlega geggjart Dave Stewart úr Youth Rhythmics Og Barbara Gaskin Þetta bara It's My Party ekki party út allan bæ Það getur ekki annað en verið Þá förum við þetta
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Lottómiði, potturinn þrefaldur 42 miljónir króna og því ætlaði að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrýr eru ég erfiður eða? Tökum þetta aftur

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan og blessa.
0: Góðan og marg blessa.
1: Já, en ekki Huey Lewis, Van Halen og Chick.
0: Ertu svona sjálfs örugur alla daga?
1: Ég er bara með þetta.
0: Já, og varstu í Hollywood á sínum tíma það?
1: Ég réttnaði lokin, bara svona alveg
0: Svona alveg loka spretnins. Já, já, bara frábært maður. Ha, er þið 42 miljonir? Hvert förum við? Hvað gerum við?
1: Þeir eru fyrir til Bali bara, saman.
0: Bali? Á ég að taka golfseti með mér eða?
1: Já, ég tökum sig eitthvað setið og bara góða skapið, sko.
0: Já, já, ég meina við förum ekki til útlanda öðruvísi nema að hafa góða skapið, sko.
1: Akkurat. Geggjað.
0: Það eru bara yndislegt. Hvar ertu að þvælast?
1: Ég er bara í garðvinninu, sko.
0: Nú, reyta arma og fíbla og eitthvað.
1: Já, já, hlusta á hérna Hollywood tónlistina, sko.
0: Já,
1: bara,
0: já.
1: Stöngin inn, sko.
0: Já, bara stöngin inn, þetta er gaman að hérna.
1: Bara með þessi nýbúin hlusta á þetta lagðan og þetta sitt og þetta er hringdi, sko.
0: Já, bara geggjað. Þannig að menn eru bara innstiltir í stemninguna. Svona seti bara til að lögði. Já, menn búa til síðan stemningu sjálfur. Það er bara svo leis.
1: Það er aftur þannig, sko. Það er bara ekki döðrisi, sko.
0: Nei, nei. Herriðu, bara til hamingjum við lottum það.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað segir þá?
1: Ég sé allt ásanlegt.
0: Það er ekki, hvaðan yngjur?
1: Jó, Akureyri.
0: Þetta er náttúrulega alveg magnað með einhver Akureyringa. Það er svo mikil stemning á enn mótinu og allir að hringja maður.
1: Já, já, auðvitað.
0: Já, þannig að það vera.
1: Já.
0: Og hvað, 30 gráður plus eða?
1: Nei, ekki alveg, kannski 14-15.
0: Já, já, ok. Notum það.
1: Já, já, við kynum það.
0: Já.
1: Erum ég ætla að fá að koma inn í kveðju í lofti?
0: Já, hver á að fá kveðuna?
1: Herðu, Ásgeir tvíbarabróðinni, Valur Stefánsson.
0: Já, herðu, býttu nú við.
1: Hann er nefnilega 60 í dag líka.
0: Já, það er bara þannig og það er gaman hún skuldið hringja vegna þess að ég og tvíbara sem eru 22 ára gamlega í dag.
1: Já, til hamingju með þá.
0: Já, bara til hamingju með ykkur bræður.
1: Já, takk fyrir, takk fyrir minn.
0: Og hvað stendur til?
1: Herðu, bara að taka á móti gestum hérna í kvöld og svona og hafa bara næs.
0: Já, aldeilis frábært.
1: Já, ha. Með góðu vinna hópa og svona.
0: Já, þannig snýst þetta
1: já,
0: þetta snýst þetta, segir.
1: Það gerir það.
0: Já, já. Og áttu von á morgun?
1: Nei, þetta eru svona einhverir, já, ég veit það ekki, 10-15 manns eitthvað svo leiðis.
0: Já, þið eru tvíburar, sko. Það hljóta vera 10 manns á valsvagnum.
1: Já, sko, hann er í Múlakoti.
0: Já, hann er í Múlakoti.
1: Já, hann er með veistlu þar.
0: Nú, jú. Já, já.
1: Með sínu mesta, sínu, sko, bestasta fólki.
0: Já.
1: Nú, ég segi sko mest út af því ég er ekki þar.
0: Já, einmitt.
1: Já, já. Og hérna, en hann hefur það örglega gaman.
0: Já, það er frábært. Það er gaman að heyra að þú skuli senda honum kveður hérna yfir, sko, þvert bara yfir landið.
1: Já, já, það verður að vera það.
0: Já, já, bara geggjað.
1: Já.
0: Herðu, ég segi bara við ykkur bræður til hamingju með þetta daginn og bara 60 árin, aldeilis frábært.
1: Takk, Gunnur.
0: Eitthvað með þessu það?
1: Já, getur við fengið, hvað heita mest leit?
0: Runaway, já.

0: þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
3: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur, sko. Já, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Time to laugh.
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
7: Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
8: Something like that, yeah.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
0: Tax-frí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir. Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

In the heat of the night. Já, já, nóttin er ung, það nú bara einfaldlega þannig. Já, já, nú ætla að róa þetta niður. Nú ætla ég að bjóða í heimsókn hljómsveitina Herra 80s. Þau eru náttúrulega voru að spila í gær held ég í hjarta Hafnarfjarðar. Ég kannski fer ekki alveg rétt með, en Örlygur Smári, hann fagnaði ammæli daginn. Ég sendi honum kveðju, þið í Herra 80s, þið eru svo geðvik. Takk fyrir að vera með mér, tökum eitt gamalt og gott.

Réttu bönd, Erna Hrönn eða Bonnie Tyler. Ég bara get ekki gert þarna á milli, sko. Erna er svo ótrúlega flott. Herri, svo er náttúrulega virkar þetta bara þannig í útvarpinu. Ég fekk bara persónlega skilabóð frá Páli Sveinssyni, trommuleikara í Herra 80s. Hljómsveitin er í kvöld á hjarta, í hjarta Hafnarfjörðar, þannig að það algjörlega geggjald, að gera að skella sér, ég veit ekki hvað ég geri hérna, en ég að taka þátt í minnstaramótinu það tegur á morgun svolítið snemma, nei, ég ekkert að fara þangað, en höldum bara áfram með partíð, þetta svo ótrúlega gaman að vera með ykkur kæru hlustendur, bylgjunar

0: Stuðningsmenn þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ert í stuði? Síminn opinn. 567 11 11.

0: góðan dag.
1: Heyrðu, mér langar svo að fá að senda eina kveðju.
0: Já.
1: Heyrðu, til að Kristoffer Snær Þorgeirssonar, hann er að útskrifa sem stúdent og pípari í dag, það veistla í dag.
0: Já, frábært.
1: Ha, með hérna læginu óbúslega frægur hérna með stundunum.
0: Já, þetta er vel tilfundið. Herðu, bara algjörlega frábært. Ég segi takk bara góða skemmtun og bara njóti kvöldsins.
1: Ha. Já, takk hérna fyrir sem við leitir.
0: Og skilaðu bara minni bestu kveðju til hans.
1: Ég skal gera
0: það. Að því að maður þarf alltaf og innaða mönnum að halda.
1: Nákvæmlega, þegar það fækkar svo satt.
0: Það eru bara frábært, takk fyrir þetta. Góða skemmtun, farið þið varlega.
1: Takk fyrir,
0: takk, takk.
1: Bye.
0: Bye.

Það eru mörg hana, þeir eru mörg hana úti sem að þekki þetta Ario Speedwagon In Your Letter, Plotan High Infidelity Já, já, það er alltaf gaman að standa við grilli og hlusta á þetta lag Það er nú bara einfaldið að þannig Já, já, klukkan þá, já, rétt tæplega tíminutur gengin í sjö Og þá komið að mínum allra besta vin Það að sjálfsögðu DJ Finnur Nú ætlum ég að byggja ykkur að ganga að viðtækinu og hækka vel í þessu. Þetta geggjuð hamingjublanda.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu på dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

0: já, ég veit allt um það Þessir drengur er undeldur og Michael Jackson En hér er hann með, nei, Jackson 5 Jú, ég held að ég er algjörlega út á þekju þetta í umrubygginu Nei, jú, þetta er Jackson 5, að sjálfsögðu Jæja, komið að þessu hér
1: Kæru hlustendur, það er komið að lokalagi þáttarins Ringdu núna í síma 567-1111
0: Já, það eru svo margir sem eru búin að hafa samband við mig vegna þess að Eiríkur Hauksson er að fagna, já, 67 ára afmæli í dag Hann fættur árið 1959 og margir sem vilja heyra lag með honum og það komið að því að þið ætlið að ringa í mig og velja með mér lokalag þáttarins og þetta eru lögin tvö sem koma til greina sem algjörlega frábært Við erum að tala með Eirík Hauksson og svo náttúrulega annar maður og ég ber svo mikla virðingu fyrir honum og ég ætla að segja bara blessu sé minning hans Við erum að tala með Eirík Hauks og þennan hér

0: Þetta er Pétur Kristjánsson Blessuð sé minning hans Já, fimm atkvæði þarf til þess að skera úr hvað er lokalag þáttanins Hér hjá mér í hamingjustund þjóðarinnar í dag 5.67.11.11 Hlakka til að heyri ykkur Já, Bylgjan, gott kvöld
1: Þetta hringdi ég aftur, Gakk og Vest
0: Gakk og Vest að sjálfsögðu, þú ert ekki svo fyrsta Herðu, takk fyrir þetta
1: Já,
0: takk bless Já, Bylgjan, gott kvöld
2: Já, hæ
0: Hæ
2: Það er setna lagið
0: Það er setna lagið, Pétur
2: Já, Pétur, já
0: Herðu, takk fyrir þetta
2: Takk
0: Bæ Já, Bylgjan, gott kvöld
3: Já, góðan daginn, Palli
0: Nei, það er komið kvöld, sko
3: Já, já, svona, það er ekki komið kvöld hér á Flórida skaganum En það fyrir að líða því
0: Já, það fyrir að líða því Býtum, hvað er klukkan það? 20 mínútur yfir 2
3: Já, eitthvað svoleið
0: Já, já Hvað segirðu, hvað er lokalagið?
3: Heyrðu, það er svolítið erfitt að velja þetta, sannilega En það sem ég nú búin að ringja svo oft í því og byrja því að spila fyrir mig Gakk og Vest þá get ég ekki annað en vanni Gakk og Vest
0: Það er komin tíma
3: á
0: það
3: kemur mann allavega, kemur mann í gott stuð
0: Já, já, bara að gegja Heyrðu, bestu kveðu til Flórida Takk fyrir að ringja
3: Já, bye
0: Bless Já, Bylgjan, gott kvöld
1: Góða kvöldi
0: Góða kvöldi
1: Hvað segir gott?
0: Ég er bara allt gott en þú
1: Það ekki, bara Jú. Fínt
0: Já, já
1: Hörðu, það er Gakk og Vest
0: Það er Gakk og Vest, Eiki Ha, 67 ára
1: 67 ára, frábært
0: Já, herðu, bara frábært, takk fyrir að hringja
1: Ekki máli
0: Já, bless
1: Takk, bless
0: Já, Bylgjan, gott kvöld
4: Góða kvöldi
0: Góða kvöldi Hvað voður menn dimrataðir?
4: Já, já, það bara bassi maður, sterkur bassi
0: Já, gaman að heyra, ertu í kór eða?
4: Já, nei, nei, ekki núna, en ég hef búin að vera í kór
0: Já, já
4: Hvert mikið
0: Já, já, gott að heyra En hvað segirðu? Hvað þarf að velja sem er lokalagið?
4: Þarf eitthvað að vera að velja þetta, það bara eitt lag sem getur greina það Það rauða ljónið með Gakk og Vest maður
0: Já
4: Ammælisbað dagsins
0: Ammælisbað dagsins maður, 67 ára Herra, hann orðið löggilt gammalmenni og ég ber fulla virðingu fyrir löggildum gammalmönnum en Eiríkur Hauksson, hann fer aldrei þangað. Ha?
4: Nei, aldrei. Nei. En á maður að bera virðingu fyrir fullorðnu fólki.
0: Já, sjálfsum.
4: Ekki svolítið meira því.
0: Já, já, við erum bara það. Það er bara einfaldlega þannig.
4: Já, við erum það, sko.
0: Já, já. Já. Herra, hvað er verið að grilla?
4: Herra, það er Angus Nautalund, kallið minn. Það
0: Jú, er Hvað færðu á hana?
4: Ég færði hana bara í krónunni
0: Já, ok Og hvenær á ég að mæta?
4: Já, ég eftir svona hálftíma þú gota kannski
0: Já, ég náttúrulega hér til sjö, sko Þannig að ég verð komin hálf átta
4: Herru, ég senka þess aðeins
0: Bara mítið mér Það er minn stíll
4: Já, það er líka minn stíll Þannig að við erum á saman báti þarna
0: Herru, takk fyrir þetta Hafðu það gott
4: Takk, sem við leiðist
0: Já, bless Já, Bylgjan, gott kvöld Nei, nei, engin þannig Bylgjan, gott kvöld Halló
5: Já, hæ
0: Hæ, hvað segirðu, lokalegið
5: Að sjálfsögðu, Gakk og Vest
0: Já
5: Já
0: Varst í Gakk og Vest á sínum tíma eða?
5: Nei, ég náttúrulega á norðan, sko
0: Nú
5: Já, þannig að ég var ekkert í Gakk og Vest
0: Nei, ok Gakk og, og Norðurland eða?
5: Já, það bara eins og það var
0: Já, já, akkurat Herðu, þetta liggur ljóst fyrir Eiki Hauks, Gakk og Vest, lokalega þáttans Takk fyrir að ringa og velja með mér
5: Já, ekki málið,
0: Allt takk fyrir Takk, takk
5: Já, bless Bye. Það er gaman í símanum 5, 6, 7, 11,

ábygglega ekki margir sem muni eftir þessu lagi en þetta samt svo ótrúlega skemmtilegt en alltaf gaman að fá óskalaga beinir í gegnum veggi minna á hamingjustund þjóðarinnar á Facebook og fólk greinilega bara í góðu stuði og Þórhallur Þórarinsson

ég get alveg sagt ykkur það eftir við fórum að velja lokalaga þáttarins hér í Hamingjustund þjóðarinnar í dag það hefur að gjörsamlega allt farið á hliðina ég bara hef ekki undan að svara ykkur kæru hlustendur það svo gaman að vera með ykkur það nú einfaldlega þannig það var nú einn góðu maður sem var að hringja að norðan langaði bara að heyra þetta og þetta það ekki hægt annað því að Eiríkur Hauksson og Pétur Kristjánsson eru saman í þessu lagi þetta alveg sko þetta besta rocklag íslenskara tónlistarsögu ég bara veldi því verið mér aðja, höfum ekki ákveður því hækkum í grillinu, hækkum í tækjónum fáum okkur eitthvað gott í glas eða bara, ég veit ekki hvað bara njótum þetta svo ótrúlega fallegur dagur þessi laugardagur 4. júli bara gaman já, já, já, já

0: Kíkistund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Yes, ég verið bara að fylgjast með, það er á staðnum og
6: Þess leikið og þurfa þykir?
5: Þess leikið þurfa þykir. Og þetta verið ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig verið það stund að veiða sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
6: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða eitthvað?
7: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
8: Áfram Ísland.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni með Páli Sævari.

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustundum þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér að þessum sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og Workclass sem eru styrktar aðlar þáttarins. Lottopotturinn þrefaldur, ég bara hef ekki úrslitið núna en það kannski, já bara við vonum að það hann hafi gengið út 42 miljónir króna. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stöðun áfram til klukkan eitt í nótt. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með ammælisbandi dagsins Eiríki Hauksinni sem fagnar 67 ára ammæli í dag og lagið Gaggó Vest, algjörlega geggjað lag. Eiríkur Hauksson, við hér á bylgjunni sendum þér okkar innilegustu ammæliskveðjur í tilefni dagsins. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, ég þakka fyrir daginn, fariði vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.

0: kirkjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. 25% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orkan.
1: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Kultúrútsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
3: Þú og KitKat. Betri dagur.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni. Hér Ívar Halldórs.
7: Þetta Bylgjan.
8: Já, góða kvöldið, það laugardagskvöld að komin 4. júli sem þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna, þannig að þú veist þá þér svona hamborgara eða eitthvað til að halda upp á það, þá líka alveg velkomið. Ef þú þekkir einhvern sem á heima í Bandaríkjunum, þá að gera að senda einhverja góða kveðju, senda svona eitthvað til hamingju með daginn eða senda ljóð eða málverk eða eitthvað. Ég veit ekki, sendi þið bara eitthvað. En ég heiti Ívar Halldórs, við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Það hafsjór af frábæri tónlist framundan og við ætlum að byrja hér með Tóto. Þetta lag heitir Rosanna.

Taylor Swift með lagið Opalite hér á bylgjunni og við ætlum að spýta aðeins meira í lóna þar að segja þegar kemur að svona danstakti og stemmingu, við ætlum að heyra nefnilega næst í Sister Sledge, hér er lag sem heitir He's the Greatest Dancer, það ekki verið að tala mikið í þessu lagi alveg á tæru, bara svo þið vitið það en Liam Rimes líka á leiðinu, Duran Duran og margir fleiri flottir, kíkt endala við líka á bylgjan.is top 20 listin í tónlistinni hann á sínum stað og hann skartar svo mikið af íslenskri tónlist að það bara gaman að skoða lista núna eða skemmt, alltaf gaman, það ennþá skemmtilega núna, kannski þitt upp á stað líka inn á listanum, fara á aðtöfa þetta inn á bylgjan.is, en hér Sister Sledge

0: Tveimur og Dyljá með lagið Svona var lífið og þetta einmitt eitt af lögunum sem inn á topplistanum okkar þessa vikuna í fjórða sæti. Höldum áfram Lian Rimes á leiðinni, við ætlum að heyra í Sabrina Carpenter og Bruce Springsteen, hann ætlar að reyna aftur að dansa í myrkrunum. Tókst ágætlega síðast.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Gull, appelsínu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna Live.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Nettó opið lengur, opnum fyrr. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta.

Lian Rimes og Can't Fight the Moonlight hér á bylginni þinni. Við ætlum að dundra okkur strax yfir í lag með Duran Duran hérna næst. En það þessi flotta helgi og þessi helgi á nú að vera alveg ágætt í veðrunu. Það að gera að soga í sig eins mikið af sólskinni eins og hægt Mér skilst að sólin ætla að fara í smá frí núna í næstu viku. Vonandi hættur hún við en við sjáum til. Hér er Duran Duran og Careless.

Sabina Carpenter og lagi Tears eða Tár hér á bylgjunni, en það sem að nú 4. júli í dag sem að þjóðhátíðardagur bandaríkja manna, þá nú ekki hægt annað en að spila lag með þessu bandaríska þjóðlaga tröllin, mætti eiginlega að segja, Born in the USA og allt það. Hann hefur verið kendur mikið við ættjarðar ástina í bandaríkjunum Bruce Springsteen og Dancing in the Dark á bylgjunni.

0: Nátt sól og flýttu þér hægt hér á bylgjunni og við erum svo sem að gera það, við flýttum okkur hægt hérna í gegnum tónlistana þannig að við njótum hverjar einustu mínútu en við erum samt einhvern veginn á fleigi ferð af því að það bara svo gaman að hlusta, ég veit ekki hvernig maður getur gert þetta bæði á sama tíma en okkur tekst þetta alltaf einhvern veginn, við höldum áfram að njóta hverjar einustu mínútu saman hér í dúndrandi bylgju tónlist, Olivia Dino leiðinni og Brian Adams meðal annara.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kann digga kæju.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
7: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
16: Kannt þú textan?
17: Hvað segir Steppi þarna? Snurðu sem að átti ég
18: með þér. Segir hann
17: komdu
18: með
17: sólóið? Komdu með
19: sólóið? Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagottið?
17: Það er hárrétt hjá þér.
16: Helgin á bylgjunni.
15: Sunnudagsútgáfan með kvata.
16: Helgin á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Út með hatrið og inn með diskokúluna, þetta Páll Óskar að sjálfsögðu og hann kemur hérna með skemmtilega dansstemmingu fyrir okkur allt fyrir ástina. Höldum áfram fyrsta hamingju blanda kvöldsins er á leiðin til þín. Þú ert ekki missa þessari, heyrum í Taylor Swift líka eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
2: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
3: Shhh, it's oh so quiet.
4: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikil.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Scene Plus finnur þau allt á einum stað.
9: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: David Byrne í Elborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
12: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
13: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
14: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

þá kom að því við förum í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins. DJ Hlynur búin að senda mér hana og nú búin að íta á play eins og maður segir og góður íslensku og nú bara að njóta. Tími allir dill ykkur með, það bara alveg í góðu. Eða þið viljið bara leggjast út af á bakið og horf upp í loftið með hlusta á þetta. Það líka allt í lagi, verið bara þið.

Þetta er bandaríska rockabandið Santana og þarna með Rob Thomas úr Matchbox 20 og mikið sikala þetta vel hérna lag. Lagi heiti Smooth á bylginni. Höldum áfram þetta næst með Taylor Swift og þetta lag hefur verið alveg gífulega vinsælt. Heitir The Fate of

0: Katie Tunstall með þetta skemmtilega lag sem heitir Black Horse and the Cherry Tree. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund og ég ætla að spila fyrir ykkur eftir nýja bylgjulagið okkar. Vorum að senda frá okkur nýtt bylgjulag í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar. Þetta gamalt og gott lag, búið að setja í nýjan búning og stútfullt af ótrúlega skemmtilegum flytjendum. Ekki missa þessu hérna á eftir. Heyrum líka í Barge og fleirum. Ekki missa við einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í Fjölskyldu og Hústýragarðinn. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í Fjölskyldu og Hústýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í Fjölskyldu og Hústýragarðinn. Bylgjan og Fjölskyldu og Hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
5: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.
6: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
7: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
11: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000

við höfum gengið saman gleðina veg í 40 ár þetta nýja bylgjulagi sem við vorum að senda frá okkur í tilefni af 40 ára afmæli okkar og lagi heitir lífið lag, það heitir ennþá það hét að þá og það heitir það nú en þarna ég sett okkur bylgjubúningi með öllum þessum frábæru flytjöndum höldum áfram, hér er The Barnes og Rhythm of the Night

0: 90s nostalgía mætti segja svona á bjagar íslensku. Þetta að sjálfsögðu Madness með lag frá 9. áratugnum, lagi heitir Our House. Þetta rétt og eftir Spiller og Sophie Ellis Baxter. Þetta er alveg ótrúlega flott lag með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Já, öll þrjú saman í einu lagi.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Kalaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp

0: Valaria.is. Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Yes, við verðum bara að fylgjast með og erum á staðnum og
16: Þess lengi þú og þurfa þykir?
15: Þess lengi þú og þurfa þykir og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiða sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
16: En það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
17: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

sturluð stemming í þessu lagi Þetta spilir á samt Sophie Ellis Baxter og lagi heiti Groove Jet If This Ain't Love En við tóma heyra næst lag sem að David Guetta, Teddy Swims og Tones and I taka öll saman Ótrúlega vel hefna lagi heitir Gone, Gone, Gone

Og þessi nóta sem að þið heyrið Bill Withers syngja er ein lengsta nóta sem að hljóðrötu hefur verið í bandarísku poplagi. Við erum að tala 18 sekúndur sem hann heldur þessari nótu. Lagið heitir Lovely Day. Höldum áfram, hér komið að The Weekend. Þetta lagið Blinding Lights. Minn ykkur á það að kíkja við hann á bilgjan.is. Alltaf einhver gott í gangi hjá okkur eins og þið þekkið. Getuð dottið í lukkupottin með því að heimsækja okkur þangað allavega nóg að segja. Og svona bara topplistinn á sínum stað. Reykjavík síðdegis, spyr líka inn á síðunni okkar inn á bilgjan.is, hvort myndir þú frekar velja 30 gráður og sól í tvær vikur eða 15 gráður og þurrt veður í allt sumar. Segðu okkur hvað þið finnst.

0: þetta er Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home og hann í öðru sæti, hann langar rosalega mikið að fara í fyrsta sæti. Textunum það núna eftir helgina, fylgstu með hann á bylgjan.is, höldum áfram hér á eftir með Tom Dones og Moose T, við ætlum að heyra í Júli Heiðari og Dísu líka með lagið Cha Cha Cha.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.

0: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
1: Fjölskyldudagar í Laugarásbíóið 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
6: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: kom hér á bylginu, það var sex bombur og við höldum áfram að hlusta á tónlist með skrýtnum nöfnum hér er lag sem heitir Tja Tja Tja
1: Vá, hvað ég get ekki hlusta á þessa rödd lengi þetta var óheppileg útarsrödd en hér eru Júli Heiðar og

0: Freak Power og Turn On, Tune In, Cop Out á Bylginni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með þér á þessu laugardags kvöldi hér á Bylginni. Áfram heldur tónlistin að flæða inn í eyrun á okkur, Ágúst og Una Torf á leiðinni, Eva Max, fullum heyra líka í Prins eftir þetta. Þetta Bylgjan.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Förum saman í fyrr.
4: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
8: Ok, förum á stað.
7: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stytta stundirnar.
9: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
10: Ég ætla að hafa gaman.
11: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Þú getur grillað honum í kaði. Þú getur grillað hvern sem er.
16: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
17: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
20: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland, Mosfellsbæ.
1: Björt og brosandi í

Þetta lag er í þriðja sæti á topplistanum okkar sem þú finnir inn á bylgjan.is Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Við ætlum að halda áfram, hér er Eva Max og lagið Kings and Queens.

Leikstjórinn Albert Magnoli bað prinsum að semja lag fyrir ákveði atriði í kvikmyndinni Purple Rain sem að Albert Magnoli var að leikstýra auðvitað og leikstýri fyrir prins. Prins hafði samið tvö lög og eitt af þeim var með þetta lag When Doves Cry og var valið þarna fyrir atriði í myndinni. En mér skilst að þetta lag sé, eða þarf að segja að prins hafði fengið innblásturinn fyrir þetta lag úr sambandi sínu við Susan Munsey úr Vanity 6. Eða minn eftir henni. En veitum að halda áfram, já, þetta var lagið When Doves Cry, en veitum að heyra í Alex Warren hérna næst og þetta nýja lagið hans Fever Dream á bylgjunni.

0: Þetta lag er alveg glænýtt og er með Take That. Þetta nýtt lag sem heitir Sweet July eða Sætur júlímánuður og það akkurat þannig júlímánuður sem ég vona að við sem einmitt að ganga núna inn í. Höldum áfram með Damian og David, Tyler og Nile Rodgers koma saman hérna í einu lagi og eftir og svo þá heyrið eitt gamalt og gott með Google Doll.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Stór skemmtun ársins. Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Þriggja rétta gala matseðill og heimsklassa tónleikar með stórskotaliði söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light, léttur.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Hvenar sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is

0: froðu disk og þvotti. Löður.
1: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
5: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Ég munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en ég tekkert hvað þú ert að lesa.
7: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
5: Bylgjan.
8: Björt og

komið þarna saman bara úr sikkur heimsóttinu Damien og David frá Ítalíu, Tyla frá Suður Afríku og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum og lagi heiti Talk to Me eða talaðu við mig. Erum í Google Dolls fyrir smá stund, þetta meir í Ástísi líka en fyrst ætlum við aðeins að doka við hérna með hljóttinni Jet og þetta lag heitir Are You Gonna Be My Girl Alltaf velkomin að kíkja á okkur inn á bylgja.is það alltaf einhver haminga í gangi þar inn á heimasíðinu okkar Top 20 listina sjálfsögð á sínum stað með vonandi eitthvað að finna upp á tónlist Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need.

Goo Goo Dolls og lagið Iris hér á bylgjunni. Af hverju Goo Goo Dolls, af hverju kallaði þessi það? Já, samkvæmt tímaritinu Rolling Stone árið 1999, að þá segja þeir hann allavega í tímaritinu að tríóð hafi valið nafni sitt úr blaði sem heitir True Detective, svona einhvern veginn leynilörglu sögur, og það var einhver auglýsing í blaðinu fyrir leikfang sem hann var kallað Goo Goo Doll, og þannig ávist að, ja, það ávist að hafa verið ástand fyrir því að þeir völdu nafni, þeir bara sáu þetta í blaðinu, en ég veit ekki meir. Hér er Ástís og Touch Me.

0: Þetta er Vans Joy lagi Fascination in the Dark. Það er komið að næstu hamingjublöndu. Hún kemur hérna bara rétt bráðum. Nú skaltu opna eyrun því að ég að fara að senda hana til.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina

0: Kotlettan.is.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
3: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.

0: Love on Me, Björn Ulfus og Benny Andersson algjöri meistarar í að semja svona svokallega eyrna ormaðar að segja lög sem að bara einhvern veginn grafa sig inn í hausinnaður og bara eru þar þangað til lengku tíman. En við höldum áfram Taylor Swift á leiðinni Third Eye Blind líka með gott lag.
1: Þetta er Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Pása. Fáðu þér KitKat.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Third Eye Blind og lagi Semi-Charmed Life en framlínu maðurinn Stefan Jenkins hann skrifaður sem eini höfundur lagsins hann nú lagi skráð en gítarleikarinn Kevin Cardogan hann ekki alveg sammála þessu og fór í mál út af þessu meira að segja hann ekki alveg hvernig þetta endaði en þetta antyklisvert Erum þetta í Ellu Langley næst þetta flott country lag sem heitir Choosing Texas á bylginni

0: Jason Mraz, alltaf léttur og skemmtilegur, þetta lagið I'm Yours hérna á bylgjunni. Hérna eftir smástund þá heyrðum við í Blink 182, hefur þú heyrt í þeim? Við viljum að heyra í Jackson 5 líka eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Universal kynir, skósveinar og skrimsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrimsla árás. Skósveinar og skrimsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: City of Joy, gerið ykkur klátt!
5: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. iCamper Topgjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjöld fyrir sumarið. Topgjöld og vagnar.is. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
14: Kannt þú textan?
15: Hvað segir steppið hana?
16: Komdu með sólóið.
17: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagotti?
18: Það hálfrétt hjá þér.
19: Helgin á bylgjunni.
20: Sunnudagsútgáfan með kvata.
21: Helgin á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Þetta er bandaríska rockhljómsveitin Blink 182 og lagið heitir All the Small Things. Þetta er önnur smáskífan af þeirra þriðju plötu sem heitir Enema of the State. Höldum áfram, hér komið að Jackson 5, gamalt og gott sem maður ekki hægt að gleyma. Lagið heitir Blame It on the Boogie, svo þetta var að heyra. Við skilar flott lag hérna með Náttsól strax á eftir íslenskt og eðal gott. Alltaf

0: Elton John og Dua Lipa heldur betur fullt af nostalgískum nótum í þessu Cold Heart á bylgjunni. Heyrum í Peter Gabriel hér á eftir með 80s mellisinn Sledgehammers. Svo þú var að heyra bylgjulagið okkar nýja sem að var að gefa út í tilinni 90 ára ammælis bylgjunar. Nei, 40.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: The whole family. Again.
8: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
9: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
11: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

boraði sig inn í eyrun á fólki á 9. áratugnum og hefur í raun og verið ekkert látið okkur í friði síðan. Sem betur fer, við þum að heyra þetta næst nýja bylgjulagið okkar, við vorum að senda þetta frá okkur, frábærir flytjendur eru í þessu lagi. Þessu við aðtöfum hvort að þið þekkið ekki bara alla flytjendurnar, þetta eru flottir flytjendur. Bylgjan, 40 ára, þetta lífið lag.

0: Böðvastaldur, þetta eru land og sinir hér á bylginu og þeir allra hörðustu skella sér á gólfið og taka armbeigur í takt við lagið á meðan að það hljómar í útvarpinu. Ég veit ekki hvað þú gerði það, en allavega það er allavega hugmynd. Heyrðu mig Marshmello og Jonas Brothers hérna eftir No Mercy, líka á liðin.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Hæ, hvar ertu?
3: Sko...
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég sætt... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
2: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: I am one of Motunui.
5: Þann 9. júli.
4: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: And here we go. Hest ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
8: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
10: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, hotakörðum eða pantaðu á stát.is.
11: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
15: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gulupokunum.
1: Bylgjan. Björt og

0: Prins Pólo með það skemmtilega lag sem heitir Paris Norðursins. Ekki fara langt því að þá missur af David Guetta, Teddy Swims og Tones and I og þau eru öll í sama laginu. Við ætlum að heyra í Bruno Mars líka eftir smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: I am one of Motunui.
1: Þann 9. júlí.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
4: And here we go. Hefst ævintýrið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júlí með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfaldar líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
14: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Þess, við verðum bara að fylgjast með og vera á staðnum og
17: Þess lengi þó og þurfa þykir?
16: Þess lengi þurfa þykir. Mm. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
17: En er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
18: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

Þetta er Oasis, lagið heitir Wonderwall og það var einmitt gítarleikari hljómsveitarinnar Noel Gallagher sem að samdi lagið og hann segir að lagið fjalli svona ímyndaðan vin sem að kemur til að bjarga þér frá sjálfum þér. Svolítið aðdeglisvert. Þetta er Bruno Mars og þetta lag heitir Grenade á bylginni. Easy come.